0: мільйонів у 2027 році через скорочення іноземної допомоги адміністрацією Трампа та ліквідацією UCA. За підрахунками ООН, приблизно 118 мільйонів людей у світі є переміщеними. На Україну припадає близько 10 мільйонів, з них майже 4 мільйони внутрішньо переміщені особи. За словами глави комітету, одним з найменш обговорюваних наслідків війни є вплив на психічне здоров'я населення після понад 4 років бойових дій. Мілібанд зазначив, що перенаправлення навіть невеликої частини мільярдів доларів військової допомоги на гуманітарну допомогу та психосоціальну підтримку могло б суттєво зміцнити стійкість суспільства.
1: Новини на Українському радіо.
0: У Миколаєві волонтери допомагають місцевим жителям та переселенцям відновлювати будинки, пошкоджені унаслідок російських обстрілів. Підрядники ремонтують дахи, встановлюють нові вікна та двері. Подробиці у матеріалі Юлії Голокус.
2: Будинок місцевої жительки Світлани зазнав пошкоджень під час російської атаки дронами. Вибуховою хвилею зруйнувало частину даху та вибило вікна.
3: Приїхали люди, подивилися, повністю кришу перекрили, бо її знесло. Зараз вікна ставлять, бо два вікна полупалися, а одне прямо вилетіло.
2: Відновлювати будинки, пошкоджені внаслідок війни, допомагає благодійний фонд «Карітас Миколаїв». За словами комунікаційниці Тетяни Коренківської, ремонтно-відновлювальні роботи тривають від тижня до 3 місяців, залежно від складності. Їх виконують підрядні організації. На кожну оселю витрачають приблизно по 6 тисяч доларів.
4: За модальністю ремонт житла ми маємо вже в роботі 63 будинки, за модальністю модернізація 27 будинків і за модальністю комунальне житло 18 будинків. Відновлюємо, як завжди, на початках це тепловий контур, вікна, двері і дах. Також в модальності модернізації ми маємо змогу робити оздоблювальні роботи всередині, наприклад, там покласти плитку, замінити підлогу, стелю, пошпаклювати стіни. Ну, тобто створити такі умови, щоб людям було комфортно жити.
2: Серед тих, хто отримав допомогу благодійників, переселенка з Херсона Ірина. Після втрати дому родина придбала будинок у Миколаєві за житловим сертифікатом. Цьогоріч благодійники «Карітас Миколаїв» планують відремонтувати 75 осель та модернізувати ще 40. За словами Тетяни Коренківської, подати заявку на участь у програмі можуть власники житла, пошкодженого внаслідок війни. Юлія Голокос, Суспільне, новини, Миколаїв.
0: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
1: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі від плюс 14 до плюс 19. В день синоптики прогнозують 26-31. У східних областях вночі 11-16. В день повітря прогріється до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 21. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Також ми вітаємо в нашій студії нашу гостю, директорка Інституту національної стійкості та безпеки, докторка наук із державного управління, професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Рена Марутян. В нашій студії, пані Рено, вітаємо вас.
6: Вітаю.
5: Ми хочемо поговорити сьогодні про ідентичність, про посилення нашої ідентичності, тому що це вкрай важливо, особливо в умовах російсько-української війни. Загалом це важливо для становлення нашої нації. Впродовж усіх 35 років вже незалежності це відігравало важливу роль, але зараз, напевно, особливо. І поговоримо ми про виклики, з якими стикаються українці, а отже і наша ідентичність як на території України, яка піддається нападам, але також поговоримо і про українців за кордоном, які відірвані, сказати, від коренів, відірвані від рідної землі, ну і отже так само можуть потрапляти під різноманітні впливи і пастки, які формує, напевно, країна-агресор. Але не перше, пані Ірино, я би хотів звернутися до поняття, до терміну, до якого ви періодично вдаєтеся, це мілітарна ідентичність. Так. Тому що це дуже якраз відгукується, дуже кореспондується із тією, з тим скандалом, який зараз виник в наших взаємних із Польщею, тому що, напевно, поляки хочуть від нас неможливо. Так? Тобто вони хочуть, щоб ми зараз відмовилися від важливої частини нашої історичної ідентичності. Фактично, ми зараз, борючись, воюючи з Росією, ну, маємо все-таки спиратися на якийсь наратив, спиратися на якусь спадщину. І тут ми згадуємо і козацькі часи, звичайно, це лицарство наше. Згадуємо, звичайно, і збройні формування часів ОНР, але так само і нашу армію часів Другої світової війни, яка виборювала незалежність. Тому ну, це справді неможливо з боку поляків. Чому мілітарна ідентичність зараз для нас є такою наріжною, наріжним каменем?
6: Дякую. Це дуже важливе питання. Воно, до речі, зараз обговорюється. Ми працюємо на платформі IDEM. Я думаю, що ви про це знаєте. Разом з Міністерством молоді і спорту ми розробляємо державну політику в сфері утвердження національної ідентичності. Ми вносимо зміни в існуючий вже закон. Все це обговорюється. Там присутні громадські діячі, науковці, експерти, державні управлінці, депутати. І всі разом ми хочемо, скажімо так, змінити в оцій наратив, про який ви сказали, тому що довгий час у нас питання взагалі, що пов'язане з мілітарною ідентичністю, було табуйоване. Да? Але я вважаю, що на 12-му році війни, екзистенційної війни, яку ми ведемо з Росією, і те, що вже навіть ПАРЕ, Парламентська асамблея Ради Європи, прийняла декілька постанов про те, що Росія займається стиранням української національної ідентичності. І нам вже потрібно казати про не просто національну громадянську ідентичність, а як частину. Тобто мілітарна ідентичність – це частина національної громадянської ідентичності. Це усвідомлене відношення людини до своїх громадських обов'язків, в тому числі по захисту батьківщини. І ми, коли я, скажімо так, як науковець вперше почала, ну, скажімо так, вводити це поняття в науковий дискурс, дуже багато навіть моїх колег критикували.
5: Це було коли?
6: Ну, це буквально рік.
5: Рік тому, так?
6: Да, рік тому, коли спочатку це був такий дискурс на всяких наукових панелях, конференціях, потім вже з'явилися мої наукові статті, тези, і от до сьогоднішнього дня, в принципі, є серед моїх там колег є такий невеличкий спротив, тому що, знаєте, у нас травма радянщини, і у нас зразу, що це мілітаризація, да, суспільства, ми так, такі ж самі, як росіяни, згадують мені цю юнармію, там і таке інше. Дивіться, чим відрізняється? Мілітаризація суспільства – це ознака авторитарних тоталітарних держав, які формують підданих. Да, це фактично агресивна така нав'язування військово-ідеологічного, скажімо так, концепта, починаючи з дитинства. Коли ми кажемо про мілітарну ідентичність українського суспільства, ми кажемо, що, по-перше, на нас напали, да? У нас є моральна, скажімо так, можливість і право захищатися, а також у нас є законодавство, яке каже про те, що є в стратегії національної безпеки написано новий концепт «всеохоплююча оборона». Да? Або у нас є закон про національний спротив, де скрізь написано про те, що війна і захист батьківщини є справою всього народу, не тільки збройних сил.
5: Тому потрібно розрізняти, як ви кажете, мілітаризацію суспільства, так,
6: да,
5: і мілітарну свідомість.
6: Мілітарну свідомість, тому що це, я вважаю, що це не просто готовність до захисту, а це таке широке безпекова свідомість, коли ми можемо об'яснити нашим громадянам, і в тому числі і підліткам, дітям, про те, що це за війна, показати причинно-наслідкові зв'язки, чому ця війна виникла. Це готовність їх, в тому числі і фізична, і психологічна, до спротиву, це підготовка, це стійкість громадянська. Да? Це якісь скіли вони повинні, їм потрібно розуміти, що це свідома дія, що свободу потрібно захищати. Вона не дається просто так. Суб'єктність також потрібно захищати. І до цього потрібно готуватись. І готуватись ментально, і готуватись психологічно, і фізично. Навіть технічні якісь скіли, да, медична, домедична підготовка. Оце все потрібно розвивати для того, щоб побудувати, не, повторю, не просто якісь там захисну свідомість, а безпекову свідомість.
7: Пропоную перейти до вашого дослідження, яке ви зробили щодо українців, які трансформації їхньої ідентичності, українців, які перебувають в Європі, в країнах Європейського Союзу. Розкажіть, будь ласка, що виявило ваше дослідження, і відповідно, можливо, одразу є і рекомендації, що робити із тими виявленими, так, напевно, проблемами.
6: Так, дійсно, ми її презентували декілька днів тому в Укрінформі. Це було дослідження, яке проводилось фактично півроку. Це 100 глибинних інтерв'ю в 5 країнах світу. Європи, скажімо так, не світу, а саме ЄС. Ми взяли Бельгію, Францію, Італію, Німеччину і Польщу. Ну, скажімо так, це ті країни, які більше всього знаходяться українські біженці. Більше всього зараз в Німеччині, потім в Польщі і так, так далі. Які ми отримали результати? Результати деякі навіть нас здивували, тому що виявилося, що наше тимчасово переміщені особи, як, да, офіційно ми їх називаємо, вони живуть в такої бульбашки нашій національній. Тобто ми, у нас була гіпотеза про те, що вони починають втрачати ідентичність там. Да, і це нормально, скажімо так, що там процес адаптації, який відбувається. Але те, що ми отримали на виході, виявляється, що, ну, скажімо так, більшість із них фактично знаходиться постійно в інформаційному порядку денному українському. І це стосується, звичайно, молоді менше, але навіть і молодь теж постійно читає, скрініть українські новини. Дехто із них навіть не вимикає оці те, що ми тільки що почули, та сигнал тривоги, тому що є зв'язок з батьківщиною, тобто є хтось рідні, знайомі, друзі, які залишились. Тобто...
5: Пані Ірино, отут хочу, вибачте, уточнити одразу стосовно вибірки. Так, ви сказали, що це якісні глибинні інтерв'ю, так?
6: Да,
5: і питання якісні в тому, як формувалася ця фокус-група, умовно кажучи, так?
6: Тобто... Ні, це не фокус-група, да. Фокус-група – це інша методика. Це наші біженці, повторюю, тому що у нас соціологи, які, це всі соціологи університету Шевченка, кафедри, це Катерина Настояща, Алла Петренко-Лисак, це доценти, наші доктора наук самого університету Шевченка. Вони, як фахівці, вони, скажімо, методологія була від них, і брались молодь, тобто там була молодь 20 там, років і таке інше. Потім був середній вік і люди старшого віку. І ми виявили про те, що навіть серед молоді дуже потужна є оця бульбашка, в якій вони знаходяться. Тут є проблема і мови, звичайно, і в якоїсь, ну скажімо так, можливо, знову ж через мову, не сильна адаптація до середовища. І через жінок середнього віку ми виявили, що найбільша адаптація саме серед дітей.
5: Саме серед дітей найкраща, да, адаптація, так?
6: Так, маленьких дітей, де, скажімо так, це початкова школа. І от тут з'явився ще один парадокс, який ми виявили, що навіть якщо люди середнього віку, батьки, оці ж жінки, готові повернутися, але діти... їм вже це не дозволяють. Тому що якщо маленька дитина, яка пішла там умовно в школу, і вона там вже 4 роки знаходиться, да, і вже їй там 10 років, наприклад, вона вже каже: ні, мама, я вже хочу.
5: Це якраз на тлі цього скандалу із Польщею теж доводилося днями читати різні дописи в соціальних мережах, і так само такі застережливі дописи щодо українців. Пам'ятаєте, от якщо ви виїхали недовго із малими дітьми, які пішли до дитячого садочка і до школи, то будьте готовими, що вони виростуть уже поляками чи німцями.
6: Ці діти, це вже
5: тобто вони будуть на рівні символіки, на рівні ідентичності вже засвоювати відповідну ідентичність тої нації, де зараз вони перебувають. Але ваше дослідження, пані Рено, що важливо, також містило і чимало інформації стосовно того, що Росія прагне впливати на українців за кордоном, так і має досить розгалужену мережу, як не прикро це констатувати, і визнати каналів російського впливу.
6: Так,
5: як росіяни впливають на українців, яких вони справді намагаються одразу ж взяти, якщо не під контроль, то під суттєвий вплив?
6: Якщо ми візьмемо молодь, тобто це десь так 18-22, то це саме через інтертеймент, вони знаходяться в російських тіктоках, вони слухають російських співаків, вони вважають, можливо, що ця музика більш їм заходить, чи ще якось, і там є вплив саме через соціальні мережі і оці інформаційний простір. Якщо ми візьмемо жінок, то тут середнього віка жінки, які мають, скажімо, необхідність адаптуватись, у них є діти, там, і їм потрібно працювати, і таке інше, то, як правило, заходять через послуги, і тут одним із головних гравців є Російська Православна Церква, тому що вона сама звертається, знаходить українських біженців і каже, ми вам допоможемо, приходьте до нас, ми дамо вам безкоштовних юристів, які там з вами підуть в ці місцеві органи влади, домовляться про ваші усі виплати.
7: Та навіть на Великдень. Я бачила, сама була в Німеччині, коли відвідувала свою родину, що є церква тільки оця УПЦМЦ.
6: Так.
7: От вона є, а української церкви
6: немає.
7: І що? Йдуть всі святити туди свої паски.
6: Так, це проблема. У нас по 4 стаття Томаса не дозволяє ПЦУ мати свої приходи в Європі. Ну, це по закону, ми тут нічого не можемо зробити. Можливо, з часом патріархат змінить своє відношення, тому що, от, наприклад, Грецька Православна Церква має таку можливість. Ми поки ще не маємо. І тут вихід який? Або наші біженці можуть йти в Греко-католицьку церкву, або Римо-католицьку церкву, або в РПЦ. Ну, ілі у ПЦМП, да? Єстественно, якщо ми візьмемо по кількості, по статистиці, що дуже багато це люди з південних і східних областей України, то це російськомовні, і вони православні. Звичайно, вони в УГКЦП не підуть. Да?
7: І до католиків теж.
6: Звичайно, вони не підуть, вони підуть там, де є мова служіння їм відома, де вони можуть молитися, да, одною мовою там. І оце використовується, на жаль. Але я зараз буду випаду із загального тренду інформаційного і скажу, що, наприклад, в Польщі і в Чехії, особливо в Польщі, у нас є той кейс, який ми би хотіли масштабувати. Тому що Польща дозволила відкрити 11 місій капіланів, капіланських місій, українських капіланських місій, ПЦУ, саме ПЦУ в Польщі. Тобто там є наші військові, які лікуються, реабілітуються, і їм потрібно, крім фізичного, скажімо так, реабілітації, ще якась духпастерська допомога, підтримка.
7: І цивільні, відповідно, теж можуть приходити до цих
6: капіталів.
7: Звичайно.
6: Так, це вихід. Це в нашому дослідженні одна із таких рекомендацій – це поширити цей кейс не тільки на Польщу і Чехію, а і на інші.
7: Тим більше, що в Німеччині дуже багато наших військових проходять лікування. Ми дуже вдячні. Я про інші країни не можу так певно говорити, але в Німеччині дійсно багато наших воїнів і воїнок проходять лікування, відповідно, так, вони можуть потребувати капіланів.
5: Ну, от стосовно загалом громадських організацій, ви сказали, що через послуги так залучають українок, тому що кожен хоче отримати якісь послуги, так, юридичні передусім. Ну, і тут в вашому дослідженні йдеться не тільки про відверто російські організації чи спілки, які українців запрошують, там, доєднуєтеся до нас, яка різниця, ми тут всі слов'яни, так, росіяни, українці, білоруси. Так, але і псевдоукраїнські організації. Що це означає?
6: Це може так, наприклад, коли організують ті ж УПЦМП, наприклад, да, вони громадяни України. Вони приїжджають, нам це священники Московського патріархата, вони приїжджають, у нас навіть є чисельність цих людей, які приїхали в ці країни, і вони приходять в місцевий муніципалітет і кажуть, я український священник, і показують паспорт. Він дійсно громадянин України. Я хочу доступ до української паствы. І йому дають приміщення. В Бельгії, наприклад, вони їм дають, ще й оплачують. Тобто оці приходи у ПЦМП, наприклад, вони оплачуються з місцевого Бельгії, там, Брюссель, наприклад. Брюссель платить за них. Тобто йому дають, будь ласка, ну це ж демократія, це ж європейська країна. Тобто, будь ласка. І він приходить і каже, там, встроює свій приход і починається. Або вони можуть ховатися під, наприклад, православна церква Польщі, називається Польська автокефальна православна церква, не греко-католіки, не католіки, не римо-католіки, саме православна, вона знаходиться під амофором Кирила. Uh-huh. І вони так само дають приміщення, тобто офіційно це польська, це вони ходять в польську наші біженці, автокефальну православну церкву, але там ведуть служби російські або російські священники.
7: Які ще канали поширення російської пропаганди, от, особливо небезпечні?
6: Є освітні канали, в тих же церквях може бути недільні школи. Вони можуть бути, до речі, українські, вони можуть бути російські. І коли дитина понятно, що вона ну, втрачає комунікацію і потрібно з підлітками свого віку спілкуватися, якщо поки не вивчила мову. Дуже часто жінки наші беруть своїх дітей і йдуть в такі недільні школи. І там може бути не тільки недільні, там може бути там будь-який там, психологічний кружок, наприклад. Там, не знаю, кружок малювання.
5: Але в будь-якому разі вже беруть людей в оберт і потім там із
6: Звичайно.
5: Ними працюють. Пані Ірино, на жаль, добігає час нашої розмови, але ми вам дякуємо за змістовну бесіду, за важливе дослідження і за рекомендації, які, я переконаний, будуть передані нашій владі, яка опікується українцями за кордоном. Директорка Інституту національної стійкості та безпеки, докторка наук з державного управління Рена Марутян була в студії Українського радіо. Друзі, лишайтеся з нами.
1: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
8: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
9: Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське радіо цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії, і ми зараз спробуємо поринути іще раз в психологічну тематику, причому в достатньо складну, скажу від себе суб'єктивно, її частину, яка пов'язана з переживанням депресії, яка пов'язана з переживанням суїцидальних думок і взагалі з роботою з травмою. Є громадська організація, вона називається «Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний вибір». І, зокрема, ця громадська організація здійснила переклад такого документу, який називається «Клінічна настанова ВАДОД». Якщо так коротко абревіатуру читати, це «Американська клінічна настанова з оцінки та ведення пацієнтів із ризиком суїциду». А цей документ, на думку представників цієї громадської організації, вважається одним з найбільш повних і сучасних доказових документів у цій сфері. Я взагалі не уявляю, як можна і на що доказово спиратися в такій непростій сфері, як люди в депресивних станах, люди з суїцидальними намірами. Але от виявляється, існує такий документ, і про нього, про цю настанову ми зараз спробуємо поміркувати вголос, що за документ, що він дає психологічній спільноті українській, людям, які потребують відповідної допомоги. Для цієї розмови ми запросили клінічну психологиню, травматерапевтку, представницю цієї громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір», перепрошую, Діана Шкарпічко з нами на зв'язку. Пані Діано, вітання.
10: Вітаю. Отже, передусім щодо настанови, яка, наскільки я розумію, створена і вдосконалена американською спільнотою тих, хто причетний саме до сфери надання психологічної допомоги. Наскільки цей документ є важливим в наших реаліях? Чому ви звернули увагу саме на нього? Чи був вибір, скажімо так? І чим він може бути корисний?
11: Насправді, у нас, як сказати, що в Україні вже є власні документи, присвячені суїцидальній поведінці, і більше того, в 26-му році МОЗ затвердило там новий стандарт медичної поведінки щодо допомоги щодо суїцидальної поведінки, але чим наша українська настанова відрізняється від настанови ВАДО, тим, що вона є універсальною і вона більше орієнтована на систему охорони здоров'я загалом, стосується всіх пацієнтів з суїцидальною поведінкою. В той час, коли настанова ВАДОТ, вона має інший фокус. Вона створювалася насамперед для ветеранів та військовослужбовців Сполучених Штатів, і в ній більше уваги приділяється саме таким моментам, як ПТСР, моральні травми, бойовий досвід, ну, та й інше. Та саме тому переклад цієї настанови, він дуже важливий для нас зараз в наш час.
10: Тобто він доповнює українську, я так розумію, базу, яка вже є, бо розумієте, американський досвід – це все-таки досвід трохи далі відбув, трохи раніше, давнішого часу. Зараз сучасні реалії, сучасні виклики, в нас свій досвід, зрештою, вже є, і напрацьована своя база. Він доповнює, чи він щось вносить нового?
11: Ну, насправді, я думаю, що дійсно Україна зараз проходить через унікальний такий історичний період, і ми матимемо сотні тисяч ветеранів, і досвід інших країн показує, що питання психічного здоров'я ветеранів, воно залишається актуальним десятиліттями після завершення війни. І, по суті, ми зараз це розробляємо для своєї країни, для нас. Да, дійсно, нас в цьому сенсі досвід США, він дуже цінний, да, вони накопичували його багато років після воєн, да, і звісно, що наш досвід від інших, але ми можемо спиратися на їхній.
9: Якщо трошки роз'яснити, можливо, нашим слухачам, мені просто як громадянину цікаво, от такого роду документ, який називається «Настанова», що він містить, що в ньому перелічено, чи він містить інструкції, чи він містить клінічні ознаки, як ним користуватися, трошки лікнепу, якщо можна.
11: Це не підручник і не теоретичний огляд. Це, насамперед, такий практичний документ для опори в прийнятті клінічних рішень. Да? У ньому розглядається шлях роботи з людиною, яка може перебувати в суїцидальній кризі. Все починається з оцінки ризику. Настанова детально описує, там, які фактори потрібно враховувати, на чому сфокусуватися, як оцінювати суїцидальні ризики, суїцидальні думки. Можливо, там, треба враховувати більше факторів, ніж просто там на явність думок тут і тепер. Да? Тут може бути доступ до засобів, попередні спроби. І окремий блок великий, він присвячений факторам ризику і факторам захисним. Да? Те, що може все ж таки допомогти утриматись. Да? І важливо, що автори настанови, вони підкреслюють, що жоден окремий фактор не дозволяє там, передбачити суїцид. світ, да, що не існує одного такого, знаєте, там тексту чи що, що можна от пройти там по п'яти запитанням, да, які покажуть, чи вчинить людина самогубство чи ні, да. Тут дуже є сукупність багатьох обставин, да. І ну і настанова містить рекомендації щодо роботи з людьми різного рівня ризику, да. Також тут є план безпеки, який можна використовувати, і психотерапевтичні втручання, медикаментозне лікування, да, і подальший супровід, да, от вже людини в такій кризі.
10: Отже, щодо, скажімо, аудиторії, на яку спрямовані передовсім ці настанови, чи ця настанова як документ перекладений вами, це лікарі, очевидно, психіатри, зокрема. Але, як на мене, навіть попри узагальнення в цій сфері, попри вироблення якісь методики, правила, все одно кожна людина – це індивідуальність. І психіатр, або психолог, або інший лікар, який працює саме з тим, якою є людина, відштовхуючись від її індивідуальності, завжди, ну, скажімо, не може керуватися ось цими певними рамками, певними обмеженнями. Чи є взагалі простір для психологів, психотерапевтів в роботі з людьми, зокрема, з суїцидальними нахилами або думками, в тому, щоб застосовувати не тільки те, що загально визнане і як рамка встановлене, чи навпаки, тут якраз потрібно лише суворих дотримуватися правил?
11: Ця нас, якщо брати настанову, то вона передусім, в принципі, розрахована на різних фахівців системи охорони здоров'я. Да? І її можуть використовувати і психіатри, і психологи, і психотерапевти, і сімейні лікарі, і, там, можливо, медичні працівники. Да? І немає такого жорсткого шаблону, але є основні моменти, на які потрібно звертати увагу. Да? Ось я як консультант кризової лінії, гарячої кризової лінії, от 4 роки мала досвід з кризовими такими викликами, да? І кожна розмова, вона буде відрізнятися. Але є моменти, на які потрібно звертати увагу, і вони, знаєте, така як рамка. А в цій рамці вже кожен фахівець буде згідно там свого досвіду, згідно своєї специфіки, він буде в цій рамці бачити, ну, що тут і зараз потрібно цій людині.
10: А тут цікаво, я, Романе, перепрошую, бо я від чого відштовхуюсь. Ви сказали, що ці настанови, вони додають чогось і нового, і водночас показують досвід іншої країни. У вас є свій практичний досвід. Ви особисто з цієї настанови що для себе почерпнули або вже бачите те, що можна використати в роботі? Ну, суто як практик.
11: Та, суто як практик, я можу сказати, що якраз вона дає таку рамку, на яку можна спертися. Да? Бо якщо таке щось не визначено, і ось, до речі, тут наша настанова українська, вона теж вийшла тільки ось в 26-му році, да? Буквально нещодавно. Да? І особливо, коли вона є актуальною для тих, хто працює з ветеранами, військовослужбовцями, членами родин, і ну, вільний вибір зараз пишемо кілька посібників, які для фахівців, ну, наприклад, зараз посібник для фахівців кризових ліній, який буде заснований на положеннях цієї настанови, да, ми зі свого досвіду додаємо, що саме допомагає тут, да, вплоть до того, що там конкретні якісь діалоги можемо запропонувати, як визначити, по яким маркерам можна визначити високий ризик суїцидальності зараз в людини чи ні.
9: А скажіть, будь ласка, таку річ, я, до речі, хочу нагадати нашим слухачам, що з нами Діана Шкарпітка, клінічна психологиня, травматерапевтка громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Ми говоримо про настанову, клінічну настанову ВАДОД з оцінки та ведення пацієнтів із ризиком суїциду. Можливо, з вашого досвіду, можливо, з цієї настанови, чи можливий в цьому питанні такий самоконтроль за ключовими маркерами, чи я не знаю, ну щось такого, з приводу чого людина сама для себе може запалити червоний прапорець, чи там червоний вогник, і подумати, що ось, здається, мені пора до психолога і про це поговорити. Я чому питаю? Колись зустрічався з таким дуже цікавим текстом в соцмережах, він так, знаєте, гуляв, як дещо буває, там в багатьох репостах, і там людина, у якої була спроба суїциду, прям радила іншим. І розповідала, що у неї цей стан, він прийшов лавиноподібно. Як такий обвал певної свідомості. І вона каже, слухайте, якщо ви на верхньому поверсі, от дослівно, поставте диван біля балконних дверей. Бо коли з вами це станеться, вам потрібні будуть якісь частки секунди, щоб прийти до тями. Можливо, цей диван врятує вам життя. Ну, я так собі подумав, ну окей, з цією людиною так. Вона вже вміє фіксувати цей стан і зробити якісь запобіжники. Але ж, напевне, не всі здатні це зробити. Людина ж може і не здогадуватися, що її може так, ну даруйте на слові, накрити в якийсь момент. Чи існують провісники?
11: Так, звісно, існують. Це загалом люди, які розповіли, я не знаю, що це було за дослідження, але проводили опитування людей зі спробою самогубства. Більше 90% вони казали, що вони насправді не хотіли цього робити. І що в цей момент їм не вистачало розуміння, бо людина в стані тут приходить до цих думок, в стані, коли є щось таке непереносиме, є багато болю, і, або якісь обставини такі, де вона не бачить, як можна з ними справитися. І це дуже такий напружений психічний стан, масований, що єдиний вихід, наче психіка починає бачити, краще вийти з цього життя, да, ніж залишатися в цьому. І в цей момент дуже важливо, щоб хтось був поруч. І якщо з людиною принаймні побути там 15-20 хвилин, просто поговорити і, ну, якби просто поговорити, не просто, розширити її, розділити її переживання, розширити її рамку бачення, що це не єдиний можливий вихід, да? Що є щось інше, да? Спроби суїциду не буде, да? Ну, принаймні в цей раз. Да. І от сама клінічна настанова, вона, в принципі, написана такою клінічною мовою. Вона не дуже там зручна для пересічного громадянина, скажімо так, але от вільний вибір, от за допомогою IREX зараз створює якраз едукаційні матеріали, які допоможуть, які ми будемо розповсюджувати безкоштовно, які допоможуть для різних категорій якраз ознайомлюватися більше з цією темою. І такі прості едукаційні матеріали, вони будуть і для, ну, ветеранів, і військових, їх родин, і взагалі, я думаю, вони будуть дуже корисні, щоб знати, що це таке насправді, як, що, ну, як цим бути.
10: Я ще подумала про той, скажімо, такий підхід до людей, яким голову не залізеш доти, доки або людина сама не звернеться, або, не дай Боже, щось вже станеться, ну або буде спроба. І тут загалом хотілося б дізнатися про тенденції, про перебіг уявлення на рівні нашої держави, того, як у нас, зокрема, від початку повномасштабного, можливо, ще з 2014-го фіксуються навіть не випадки, а взагалі картина, уявлення того, наскільки люди вміють контролювати себе, опановувати себе, розуміти, що дійсно вихід не один, шукати допомоги професійної, наприклад. Що ми про це знаємо? Можливо, є статистика, можливо, дослідження?
11: Ну, за останні роки, з початку повномасштабного вторгнення, нам така статистика, вона прихована, скажімо так, її не знаю, да, чи наразі вона така є, тільки знаю, що виклали матеріал про те, що збільшилась кількість суїцидальних спроб і суїцидів у підлітків. Та? І у 2025 році, да, це за даними Офісу Генерального прокурора. Да. Зараз такої статистики немає, да, вона стабільна. Да. Я не знаю, я зі свого досвіду кризового консультанта лінії, може, працювала з 22-го року якраз, і можу сказати, що останні роки, ось до 26-го, останні пару років, таких викликів, ну, особливо там 25-26 рік, таких викликів про суїцидальні думки і наміри, їх було в рази більше. Тому що клінічних випадків в рази більше зараз.
9: А скажіть, будь ласка, от ви коли на, я так розумію, що це було чергування на чомусь на кшталт телефону довіри, скільки дзвінків могло прийти в день?
11: Зазвичай, ну, на лінії працювало не один фахівець, у нас працювали психологи, два психолога і психіатр на лінії, і це могло бути мінімум до 20 викликів за день. Залежало від того, скільки тривав виклик, виклик міг тривати там до години, ну, а міг бути там, не знаю, 15-20 хвилин в залежності від запиту.
10: Це саме, але зверталися ті, хто мав суїцидальні думки?
11: різні. Але якщо людина звертається з суїцидальними, то ця розмова буде, ну, якби ми зацікавлені цю розмову тривати, чим довше її провести, да, з якимось результатом, щоб там створити план безпеки і так далі, щоб все ж таки цього не сталося.
9: А в чому, коли психіатр брався до справи, чи він просто наряду з іншими психологами чергував, чи він в якихось випадках приєднувався до розмови, цікаво?
11: Ні, коли був запит до психіатра, там по консультуванню і вже моментам такі, які не є фаховістю психолога.
10: Якщо, якщо людина звертається на гарячу лінію, от коли ми говорили про професійну допомогу, до якої потрібно звертатися, якщо раптом що, то очевидно, це вже намагання знайти інший вихід, зробити інший вибір, не лише один, яким може обмежитися. І скільки в нас таких гарячих ліній? Чи багато? Чи вистачає, скажімо так, щоб охопити всіх?
11: Мені здається, цього завжди буде мало. Да. І зараз, на жаль, деякі лінії вони не працюють через брак фінансування, тому що це фінансування, воно здебільшого якимись грантами фінансується. Да. Якісь такі кризові лінії. Ну, от.
9: Одним словом, мало. Хочеться, щоб було більше, щоб в разі чого вистачило на всіх, кому це зараз гостро потрібно в цей момент. Дякуємо, Діано, клінічна психологиня Діана Шкарпитко була з нами на зв'язку.
1: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. На часі. Культура. На українському радіо.
12: Днями стало відомо, що український кінорежисер готується до зйомок свого нового фільму «Радіоактивні», головну роль у якому зіграє британський актор Клайв Оуен, який є володарем премії «Бафта» та «Золотий глобус», також номінантом на премію «Оскар». Стрічка про Чорнобильську катастрофу сфокусується на глибоких психологічних змінах людей, які пережили ізоляцію в зоні відчуження. Отож, поговоримо про все це. До нас долучається кінорежисер, сценарист і продюсер Мирослав Слабошпицький. Мирослав, вітаю, слава Україні.
13: Героям слава.
12: Дякую, що долучились. Раді вас чути. Ну що ж, тут би я хотів вам дати слово, щоб ви трішечки більше розказали нашим слухачам про стрічку. От що насамперед сьогодні вже можна розповісти про радіоактивних, а про що ця історія? От на рівні сюжету, хто її головний герой?
13: Навзаєм. Ну, протагоніст, як ви зрозуміли, Клайв Оуен. Ну, тобто, якого виконує Клайв Оуен, я думаю, що переповідати сюжет, напевно, не має смисла, тому що потім буде нецікаво дивитися. Єдине, я хотів, почув ваш анонс, хотів трохи уточнити, це в жодному разі не картина про Чорнобильську катастрофу. Справа в тому, що будь-яка нормальна людина, коли чує слово «Чорнобиль», зразу, значить, у неї в голові з'являється образ Чорнобильської катастрофи, всього, що з цим пов'язано. Це не зовсім так, тому що Чорнобильська катастрофа відбулася в 86-му році. За цей час, там, умовно кажучи, 40 років, і ця територія змінювалася. Я з 94-го досліджував не стільки там цю територію, скільки людей там змінилось кілька поколінь, змінилися якісь ідеали, пріоритети, і розпались певні елементи вже за цей час, які були, у яких розпад, термін напіврозпаду 30 років, може, деякі з фізиків, які знаються, розгнівані дзвонитимуть у ваш ефір і виправлять мене, і тому це більше історія про людей і про людей, які взагалі працюють з ядерними компонентами, це пов'язано з МАГАТЕ, з усіма цими. Це цілий дуже цікавий світ, дуже своєрідний, абсолютно фантастичний. Це, як казати, така сказано, і взагалі тема ядерної енергетики – це таке щось подібне, знаєте, до космічної фантастики, але при цьому це існує на Землі, в кроковій доступності від нас. І цей світ абсолютно фантастичний, і от я пробую його перенести на екран.
12: А знаєте, от я от читаю і згадував про це вже, зокрема, продюсери називають стрічку нуклеарним нуаром. А от таке слово.
13: Я називав її нуклеарним.
12: Ну, для українського кіно це такий, знаєте, доволі незвичний, незвичне жанрове визначення, я би сказав. А от давайте пояснимо, по-перше, що це таке, а по-друге, що вас привабило от в цій естетиці? Бо мені воно так якось, насправді романтично звучить, чи що?
13: Ви знаєте, насправді воно добре звучить тільки українською, тому що англійською вимовляється по-іншому, воно гірше. Насправді, нуклеарне, зрозуміло, ядерний, а нуар, це дійсно, це жанр фільмів нуар, які там були в 40-ві роки в Голлівуді, 50-ті домінували. І якщо «Плем'я», такий в мене колись був фільм, до певної міри було вестерном, як я для себе вважав, то цей фільм, в усякому разі, мені здається, він має таку певну нуарну естетику, і тому не випадковим є вибір Клайва Оуена на головну роль. Я прорекламую телесеріал, який, може, мало хто бачив. Був такий серіал кілька років тому, він називався «Монсеньор Спейд» або «Мсьє Спейд». А Сем Спейд – це головний герой творів Дешела Хемета, власне, батька так званого «хардбойлд», круто звареного детективу, тобто, власне, нуарного детективу на рівні з Реймондом Чендлером. І от в цьому фільмі роль Спейда виконував, головного героя приватного детектива виконував Клайв Оуен в цьому серіалі, так що, якщо в когось є час і бажання розважитись, я рекомендую «Монсеньор Спейд». І наш головний герой, він такий, як слідчий, він не слідчий в кримінальному розумінні, але він інспектор, він там розслідує історії. І якщо нагадати про нуари, найвідоміший нуар, напевно, в світі – це фільм «Мальтіз Фелкон», «Мальтійський сокол», де роль Сема Спейда грав Хамфрі Богарт. І що там дуже важлива історія, хто знає, хто це такий. І тому вибір Клайва Оуена дуже не випадковий на цю роль. Тобто це саме такий нуарний персонаж, і там є певні нуарні тропи в цьому. Просто події відбуваються не в Лос-Анджелесі, а чи в Нью-Йорку, де відбувалися зазвичай події, а відбуваються в зоні.
12: Що є от в радіоактивних, що є от тим самим, я не знаю, нуарним фатумом, радіація, система, страх, там людська природа. Тому що, наскільки я так собі пам'ятаю, там класичний нуар, він, як правило, там про злочин, а фатум, моральну темряву там і так далі.
13: Я не хотів, все правильно кажете, що, звичайно, певні класичні нуари зараз зняти трохи складно, тому що змінилися насправді, як в Чорнобилі змінилося покоління, так і змінилося просто сприйняття людей. Все-таки це ж було скільки там, 80-70 років назад були написані класичні нуари. Потім були ще там неонуари Джеймса Елроя, на які я дуже орієнтуюся, одного з моїх улюблених письменників. Але це більше така певна атмосфера, колір, світло, відчуття. Нуар побудований, як правило, на тому, що протагоніст, це не обов'язково стосується мого фільму, це головна історія. Нуар, як правило, побудований на тому, що головний герой абсолютно не ідеальний, але світ навколо значно гірший, тому власне ми на боці цього хлопця завжди.
12: Друзі, я нагадаю, що з нами на зв'язку кінорежисер Мирослав Слабошпицький, і говоримо про його новий фільм «Радіоактивні», який готується до зйомок. До речі, коли стартуєте, з чого починається все?
13: Ми збираємося в 26-27, напевно.
12: Ага. А де все це буде відбуватись? Які локації?
13: Я не можу розказати. Є багато. Це копродукція 4 країн. Є багато. Щось зніматиметься в Європі, щось зніматиметься безпосередньо в зоні. Якісь павільйони в Європі. Це велика така мапа. І велика складна продукція. І ми зараз саме пробуємо унормувати все це, якби скласти докупи, що доволі складне завдання, але сподіваюся, що все відбудеться найкращим чином. Очевидно, Австрія, Німеччина, Україна.
12: А стосовно роботи в зоні, наскільки це взагалі можливо зараз, в часи війни і після російської окупації, бойових дій там?
13: Зараз ситуація щодня змінюється, і я сподіваюся, що до того часу, як ми будемо готові почати знімати, буде все окей, я маю на увазі, буде все значно більш зрозуміло, але в принципі, я не знаю, я думаю, що теоретично це можливо, а що там, в зоні, що там, зрозуміло, що вона там лінія оборони, 50-те, але, теоретично, я якихось таких перешкод не бачу. У всякому разі, я знаю, що там люди знімають періодично, телебачення, 50-те,
12: Це, знаєте,
13: наскільки в Києві, чи там, наскільки, головне питання, наскільки там знімати в Україні, це питання. Тобто вона не є якоюсь такою, безпековому розумінні, якоюсь там, дуже відмінною, скажімо, від Києва. Може, там навіть безпечніше, судячи з останніх новин, туди рідше потрапляють якісь, якщо з новин рідше потрапляють якісь артобстріли, чи що, фронту там поруч немає, так що, може, в зоні безпечніше, ніж в Києві. І тим більше там, звичайно, я переконаний, лінія оборони, значить, там війська, вона захищена і таке інше.
12: Знаєте, тут хочеться пожартувати, реалії для українських телевізійників і кіношників в Україні. Так, а що там? Там нормально всі знімають, знаєте. Нічого, що там все заміновано.
13: Я просто знаю, що там люди знімають. Там замінована ж природа, там не заміновані. Ніхто ж не буде ходити там. Умовно кажучи, по яких навряд чи хтось мінував станцію так, щоб наступити на бомбу, чи якісь промислові об'єкти, чи яку-небудь лісову галявину, її можна зняти де завгодно, для цього не треба перетися в Чорнобильську зону, тому що, можна знайти незаміновану. Я знаю, що в нас заміновано, звичайно, Там було, що до війни не можна, я коли знімав Чорнобильські зони, там що до війни не можна було, в принципі, там заборонено в місті Прип'ять заходити в будинки, тому що вони можуть, може якийсь там обвал статися конструкції, чи що, вони ж в повному аварійному стані, ми приїхали знімати, я пам'ятаю, почали, і вся група розбрілась тут же, значить, по будинках там на екскурсію. Так що, в принципі, там знімали, так що я думаю, що там, коли ти все окей з технікою безпеки, і все, то я думаю, що теоретично все можливо.
12: Так, нагадаю, Мирослав Слабошпицький з нами на зв'язку, кінорежисер, говоримо про його майбутній фільм «Радіоактивні». Про участь Клайва Оуена хотів би окремо також поговорити кілька хвилин. Чому він? Як з'явилася вперше думка, що саме його? Як відбувалися переговори? Наскільки це було складно, не складно? Чи читав він сценарій спочатку, чи одразу погодився? Чи дивився він «Плем'я», щоб ви переконали його долучитись до проєкту і так далі?
13: Оце я якраз можу, на відміну від сценарія чи від сюжету, розказати доволі докладно. Ну, насправді, оскільки я писав сценарій, я знав, що це там нуклеарний нуар і так далі. Клайв Оуен – один з найкращих героїв на роль протагоніста нуару. Відповідно, якби ми думали про нього. Коли я завершив сценарій, як це відбувалося? Клайв Оуен – британець, але його представляє агентство CIA, Creative Artists Agency, американське. І я, власне, в цьому ж агентстві з 2015-го, здається, року, вони теж мене представляють. І я коли закінчив, коли сценарій був готовий, коли більш-менш ми почали розуміти про продукцію, я абсолютно таким не піратським шляхом, а абсолютно офіційним шляхом. Ми не були знайомі з Оуеном, ніде ніколи не зустрічалися. Я підіслав сценарій своєму агенту, написав йому листа, що я хотів би, щоб Клайв Оуен подивився, чи це цікаво для нього. Зазвичай так і відбувається така процедура. Мені приходять сценарії теж от так от просто.

0: Не пропустіть важливе.
1: Соціальна реклама.
2: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
3: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
4: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
5: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
6: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
7: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
6: Ви робите висновки.
8: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
9: Легендарний Уімблдон вперше на Суспільне спорт. З 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції найкращих матчів. Поєдинки за участю українців та ексклюзиви з Лондона. Щодня з 13 години Уімблдон на Суспільне спорт. Дивіться там, де живе великий спорт.
10: Українське радіо.
11: Сьома година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
12: Вітаю у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зранку війська РФ атакували безпілотниками Запоріжжя. Завершився перший раунд американо-іранських переговорів. Про це та інше далі докладніше. Зранку війська РФ атакували безпілотниками Запоріжжя. Серед іншого вдарили по житловому будинку. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, нині відомо про загиблу жінку, яка була в будинку, що загорівся. Ще попередні троє людей постраждали. На місці працюють екстрені служби. Раніше щонайменше три людини були поранені на Запоріжжі внаслідок атаки безпілотниками. Внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки. На місці влучання сталася пожежа. Також зазнала руйнувань багатоповерхівка, там вибило вікна та понівечило фасад. Понаслідки ліквідовують. Дмитро – племінник одного із господарів зруйнованого будинку. Чоловік живе неподалік, тому дізнавшись, що є влучання, прибіг на допомогу.
13: Будинок мого дядьки швидко прибіг. Не переконався, що дядько цілий живий, тітка теж постраждала. Ну, у нас тільки бачите самі, будинок раз битий. Ну, головне, що всі живі. Дядя нормально, а тітка погано. Мій швидкий зараз реанімація. Ну, повертнево так вані садини.
12: 60 людей виїхали із прифронтового Золочева на півночі Харківщини за два тижні після початку обов'язкової евакуації. Її оголосили 2 червня. Голова громади Віктор Коваленко говорить, без цього оголошення люди, які залишилися без житла внаслідок російських ударів, не могли поселитися у гуртожитки для переселенців у безпечніших місцях. Прикордонна Золочівська громада перебуває під регулярними російськими ударами з початку повномасштабної війни. Нині у регіоні живе майже 7 тисяч людей, додає голова громади. Частина з них – переселенці з найближчого прикордоння.
14: Війна, вона, скажімо, дуже жорстка, і люди звикають до того, що б'ють. Вони навіть знають, в який час вже будуть прильоти, зальоти. І січня поточного року – це масово FPV-дрони. Якщо не буде оголошена обов'язкова евакуація, то люди не матимуть змогу отримати можливість, перш за все, це розміститися в гуртожитках. Ми розуміємо, що в будь-який момент за територію Золочева виїжджаєш на північ, все, там уже дрони, БПЛА, дуже небезпечно. Тому, звісно, наше головне завдання – надати сприяння людям виїхати в безпечні місця.
1: Новини на Українському радіо.
12: Президент України Володимир Зеленський заявив, що його польський колега Кароль Навроцький вирішив позбавити його ордена Білого Орла через внутрішньополітичну боротьбу у Польщі. Про це заявив президент в інтерв'ю ТСН в етері телемарафону «Єдині новини». Володимир Зеленський також розповів про системність цієї проблеми, згадавши свій перший офіційний візит до Польщі.

0: Волинщини. Тоді під час рукостискання польський колега подарував йому книгу про волинську трагедію.
1: Я вважаю, що після того, як він прийняв рішення, це говорить про те, що він продовжує політичну боротьбу, в принципі, всередині своєї держави за рахунок підняття настрою ненависті до українців. Те, що робив Орбан. Погана історія. Вважаю, що вона закінчиться погано. Тому ми повинні тут знов таки не про емоції, а про конкретні кроки. Вони попросили орден, передамо їм орден. Це не питання. Для мене це, чесно скажу, не питання. Хоча давав мені орден інший президент, але тим не менш. І не мені, а народу України. А народу України – це значить нашій армії.
0: Нагадаю, 19 червня Кароль Навроцький оголосив, що позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла найвищої державної нагороди через те, що окремий центр спеціальних операцій «Північ» сил спеціальних операцій був іменований на честь героїв Української повстанської армії. При цьому польський лідер уточнив, його держава і далі підтримує Україну, але питання УПА виходить далеко за межі українських внутрішніх справ. Через це міністр закордонних справ Андрій Сибіга, посол Боднар, керівник Офісу президента Буданов, його заступник Жовква відмовилися від орденів за заслуги перед Польщею. А від ордена Білого Орла відмовилися президенти Кучма, Ющенко і Порошенко. Зеленський своєю чергою надіслав відзнаку особисто Навроцькому через поштового оператора. Завершився перший раунд переговорів між Сполученими Штатами та Іраном. Деталі оприлюднили у мережі X посередники з Катару та Пакистану. Згідно з ними, сторони погодили дорожню карту для досягнення остаточної угоди протягом 60 днів. Технічні консультації триватимуть до кінця тижня. Домовилися також про механізм припинення бойових дій у Лівані і відкрили канал зв'язку для забезпечення проходу комерційних суден через Ормузьку протоку. Своєю чергою глава МЗС Ірану повідомив, що Тегеран домігся послаблень щодо експорту нафти і нафтохімічної продукції, а також розмороження частини активів та запуску плану відбудови і розвитку Ірану. Ці переговори відбулися після тривалого загострення між Сполученими Штатами та Іраном, яке супроводжувалося взаємними погрозами і перекриттям Ормузької протоки. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
2: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура 26-31, у східних областях 23-28 градусів. У столиці зараз 21 градус, вологість повітря 73%, атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. Це поки вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське радіо «Сій Парі». Ми починаємо програму «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Кляда працюють в студії. Ми будемо сьогодні говорити про багато важливих речей впродовж найближчих 5 годин. Впродовж програми «Сьогодні зранку» ми будемо говорити і про війну, про події, які відбуваються довкола російсько-української війни, дивитися і на її конкретний перебіг, і намагатися осягнути ширший контекст, який довкола неї виникає, і на неї впливає. І будемо говорити про те, що в глобальному вимірі відбувається включно і зі змінами клімату, тому що літнє сонцестояння, найдовший день, нарешті літня спека, це можемо ми сказати про Україну, а для деяких країн Європи це вже не нарешті літня спека, а, о господи, ми потерпаємо від аномальної спеки, що відбувається з глобальним кліматом, дещо про це поміркуємо і пам'ятаємо, звісно, що сьогодні той день, який колись був однією із великих дат пропагандистської радянської машини, день початку Великої Отечественної. І цього от всього, сьогодні це називається інакше, це сьогодні називається радянсько-німецька війна, яка відбувалася в межах Другої світової війни, і так вона почалася саме 22 червня 1941 року, в цю найкоротшу ніч після найдовшого дня. Поговоримо ще про цей історичний контекст, він важливий для розуміння ключових дат історії України, попри те, що сьогоднішня війна, вона вже й триває довше і набагато гостро, набагато більш гостро нами, звісно, відчувається. Ну, а починаємо ми традиційно із спілкування з нашими колегами, які працюють в регіонах.
4: Доброго ранку всім. Ми доброго ранку також говоримо нашій колезі, журналістці Жертомирської регіональної редакції Українського радіо Наталі Кулініч, яка вже на зв'язку. Доброго ранку, колего.
5: Доброго ранку, колеги. Олено, Романе, вітаю.
4: Почнімо, звісно, з того, що є актуальним, зокрема, для області, але насправді тема, яку зараз спробуємо завдяки вам розкрити, вона ж охоплює набагато ширший контекст і набагато ширшу проблему, яка виникає з тим, що лінія фронту рухається, і ті місця, ті громади, ті міста, які потрапляють близько до лінії фронту або безпосередньо вже на ній, вони дбають про те, щоб заздалегідь вивести, скажімо, різні культурні, мистецькі предмети, все, що стосується нашої спадщини. І зрозуміло, що це рухається подалі від фронту. От, зокрема, зараз на Житомирщині започаткували перший в Україні проєкт інституційного прихистку спадщини народних музеїв зі Сходу України. Про що йдеться, що саме, скажімо так, оберігають і яка історія взагалі цих взаємовідносин, тобто на який термін чи що буде далі з цими експонатами?
5: Дякую, Олено. Ви знаєте, скажу, що далеко не завжди вдавалось і вдається заздалегідь вивести, тому що те, про що я буду говорити, ті події, які дали поштовх власне цьому проєкту, вони розпочиналися на початку повномасштабної війни, коли, напевно, люди ще не встигали навіть зорієнтуватися, що відбувається. Ну, власне, детальніше я розкажу вже по ходу. Дійсно, от на тлі зовсім нещодавних руйнувань, зокрема у Києві, хоча це завжди дуже болісно, надзвичайно болісно сприймається. Маю на увазі, коли російські дрони, ракети нищать наші церкви, наші музейно-виставкові простори, то з таким особливим відчуттям дізнаєшся про такі проєкти, про які, власне, хочу розповісти сьогодні, про які ви зазначили. Він отримав дійсно назву «Історична реверсія прихистку». Ідея в тому, щоб повернути в український музейний простір бодай інформацію про експонати і спадщину невеликих народних музеїв тих громад Сходу України, які окупаційною владою сьогодні або знищені, або вивезені, або їх історія уже сьогодні переписується і подається, власне, як російська історія, російська археологія, їх етнографія, їх культура. Власне, на Житомирщині в рамках проєкту пропрацювали ідею і домовились на базі Народного музею історії села Кодня, це також дуже знакове, історично знакове місце для всієї України, створити тимчасовий прихисток для історичних і культурних надбань Білокуратінського районного краєзнавчого музею Сватівського району на Луганщині. Він зараз перебуває, власне, під російською окупацією. Ніна Рябенко, очільниця громадської організації, яка створила і реалізує проєкт, розповідає, що це лише початок ініціативи, яка, в принципі, може і мала би стати стратегією збереження ось цієї культурно-історичної спадщини українських музеїв в умовах війни. Ну, власне, ось що каже пані Ніна.
6: Мета в першу чергу це реверсія, це відновлення і повернення спадщини нашої землі. Робота з Білокураківським районним краєзнавчим музеєм – це перший проект. Будуть і інші. Ми вже пропозиції відправили і в Херсонську область, в Рубаківську громаду, Горностаївську, в Сватівську. Там теж є народні музеї. Вони невеличкі, але це все наша історія. І саме Кодня – це дуже знакове місце для нашої країни, для нашої держави, для Житомирщини. Це місце страти колишніх повстанців-гайдамаків. І тогочасні гайдамаки, вони шукали прихистку на Лівобережжі в той момент. Тобто історично сьогодні Правобережна Україна стала прихистком для Лівобережної України. І ця рука допомоги має бути завжди. Що ми одна територія. Це саме за згуртованість.
5: Власне, ті громади, які згадала зараз пані Ніна, їх представники, вони зараз перебувають на Житомирщині, релокувалися до нас, і через знайомство, власне, і співпрацю з цими людьми, які знайшли прихисток в нашій області, з'явилась ідея прихистити не тільки людей, але і музею їхнього рідного краю, тобто сходу нашої країни. Власне, очільниця громадської організації «Головна сцена» пані Ніна під час розмови в нашій студії розповідала, що коли вона це нещодавно зайшла на сайт музею Білокоракінського, в ту частину, яка ще не заблокована, ще не під російським доменом, вона читала коментарі, моніторила ситуацію і каже, вони вже переписують історію і музею, і артефактів, які там знаходяться. І, власне, про те, що відбувалось в цьому музеї на початку вторгнення, те, що я казала, встигли, не встигли вивезти, і що зараз відбувається з українськими музеями загалом, я думаю, що картина всюди доволі подібна, власне, в окупації, нам розповів Олег Пупков, він є жителем селища Білокуракине, начальником відділу соціального захисту населення Білокуракинської селищної ради. Власне, ось пряма мова пана Олега.
7: В перші дні, коли зайшли ворожі війська, все було опечатано, всі будівлі, і нікого туди не допускали. І коли я одного разу проїжджав через центральну вулицю, то я побачив, як автоматники стояли, вони щось виносили з цього музею. Що там проходило, ніхто цього не може сказати. Єдине, що ходили розмови. Перше, що вивезли вишиванки, рушники, і вони були знищені. От їх це так, я скажу російською, карьожило. Все, що згадка про Україну, все це викорінювалося. Це їх так зачіпало. Вони думали, що там росіяни проживають. Навіть я вчора не полінився, зайшов на їхні окупаційні телеграм-канали, подивився, вибрав краєзнавчий музей, і там вони ж висвітлюють діяльність цього музею. То я так дивлюся, практично стіни оголені. Навіть не дивлячись на цю тимчасову окупацію, ми обов'язково повернемося до себе додому. І от такі проекти, вони дійсно нас підтримують.
5: Ви знаєте, пан Олег Дубков на телефоні, коли ми розмовляли, показав мені світлини з музею, яким він є зараз. От те, що побачили, виглядає просто як черговий пропагандистський куточок. І, власне, коли таке бачиш і чуєш, то розумієш людей, які, власне, починають діяти. І скажу так, коротко про зміст проєкту. Ідею ми вже зрозуміли. Зміст в тому, що на сайті Коденського музею можна буде в спеціальній вкладці ознайомитись із колекцією Білокуракинського, а згодом і інших музеїв українського сходу. Буде створена така візуальна платформа, щоб презентувати це все виставково, презентаційно, з подіями, з екскурсіями, ну і так далі. Пан Олег розповів, що, на жаль, колекція Білокуракинського музею не була оцифрована, і тому автори проєкту звертаються до жителів Білокуракинщини, де б вони зараз не були, в Україні чи поза її межами. Якщо у вас зберіглися будь-які згадки, матеріальні, нематеріальні, світлини, будь ласка, надсилайте їх на військову адміністрацію, контактуйте через соцмережі, виходьте на зв'язок, тому що, виїжджаючи, ясно, люди, напевно, не думали, те, що ми на початку казали про якісь флешки, але, можливо, хтось щось колись фотографував, можливо, має власний архів, можливо, з ким можна зв'язатися на місці, чи якісь експонати навіть були врятовані, тому що пан Олег, наприклад, розповідав, що знакома йому жінка, попри небезпеку, все ж таки з окупації вивезла один місцевий вишиваний рушник, не музейний, але виконаний місцевими техніками, місцевими візерунками. А за словами пані Ніни, яка знайшла свідчення, що в цьому музеї зберігалися унікальні рушники цього краю ще з 17 століття. І от те, що ми чуємо, розповідає пан Олег, вони були знищені. Тому пані Ніна, зокрема, каже, якщо не почати шукати це зараз, ми його взагалі можемо ніколи не знайти, не відновити. І тому, власне, ще одне, що хочуть зробити житомиряни, це записати ще і розповіді, тобто згадки про те, що було, хто що пам'ятає. Ну, наприклад, як той момент, про який пан Олег розповідав, що бачив, як вивозили ці рушники, вишивані сорочки і як їх знищували. Ну, власне, така от ідея, за словами учасників проєкту, в Україні це прецедент такого повернення саме маленьких краєзнавчих музеїв окупованого Сходу. Ну, тобто, поки ми фізично наразі поки що не можемо повернути в Україні ці артефакти, ми можемо робити це хоча б інформаційно. І зараз, після кількох уже місяців співпраці з обома сільськими радами, підписаний меморандум, громадська організація залучила експертів, шукає донорів, які б підтримали цей проєкт. І, кажуть, уже назбирали навіть чимало матеріалу для цієї цифрової експозиції. Ну, а ще житомиряни дуже сподіваються надихнути цим проєктом музеї інших областей, тому що під окупацією на Сході зараз опинились, напевно, тисячі таких краєзнавчих, районних, сільських музеїв, і народних, і приватних, і комунальних. Тому якщо хоч якусь частку таким чином інформаційно ми зможемо відновити, зберегти, донести до людей в інших регіонах, це було б дуже чудово, тому що, як казали наші гості, музей – це не про збереження експонатів, а це про збереження пам'яті, тобто пам'яті про історії конкретних людей, конкретних родин, цілих поколінь, ну, тобто про збереження нашого коріння.
3: Це фантастичної важливості, як на мою суб'єктивну думку, проєкт. Ми от нещодавно розповідали про колег ваших музейників, про тих, які намагаються зберегти пам'ять про культурний і історичний спадок Херсонщини, про кам'яні вишиванки Нової Каховки, про дім, мальований дім Поліни Райко, про мальописи, які вони створюють, присвячені історії рідного краю, який зараз страшенно постраждав від підірваної греблі Каховської ГЕС, який є частково чи повністю окупований, їхні рідні міста і місця, а пам'ять вони продовжують зберігати. І я дивлюся, що подібні ідеї не поширюються і живуть, і не просто живуть, а дуже активно розвиваються, що мене особисто тішить. Єдине, що хочеться, щоб потім ми все ж таки повернулися ці музеї в свої рідні стіни, можливо, якусь частину з них доведеться відновлювати чи подувати заново, але це вже буде наступна частина нашої історії. Наталю, хочу розпитати про ще одну річ. Ще не вщухли, ну чи можливо вже вщухли, але не остаточно, пристрасті з приводу зміщення зі свого постамента, так би мовити, Булгакова у Києві. Як ми бачимо, що у Житомирі розгорілася нова хвиля, таке відлуння своєрідне цієї історії, позаяк там у вас стоїть пам'ятник одному булгаковському персонажу Ларіосіку, персонажу з Білої гвардії, з п'єси «Дні Турбіних». Що вирішили, чи ще не вирішили, якщо, то на якому етапі дискусії?
5: Так, дійсно, пам'ятник є, він в самому центрі нашого міста, стоїть там з 2007 року, відкрили його на День міста, виготовили, встановили приватним коштом однієї житомирської фірми. Це дійсно пам'ятник Ларіосіку, такий персонаж, якого там часто називають в романі «Кузен із Житомира», 500-кілограмовий із бронзи. І, власне, як ви, Романе, слушно помітили, на тлі демонтажу пам'ятника письменнику у Києві, в Житомирі також активізувалась дискусія щодо доцільності і правомірності взагалі перебування пам'ятника в громадському просторі. Скажу відверто, що думки мешканців Житомира доволі розходяться. Наприклад, вони розходяться не тільки в пересічних людей, а навіть і в істориків, зокрема. Кандидат історичних наук, краєзнавець Геннадій Махорін, він за збереження пам'ятника, тому що каже, що прототипом цього Ларіосіка був реальний житомирянин Микола Судзіловський, який відіграв доволі, ну таку, скажімо, свою роль в історії нашого міста. І на думку історика, пам'ятник літературному персонажу, він, а персонаж не має антиукраїнських висловлювань у романі, він просто нагадує містянам про їхню історію і спонукає цікавитись історичними постатями Житомира. Це думка краєзнавця Геннадія Махоріна. Інший його колега В'ячеслав Дихтієвський каже, що пам'ятник Ларіосіку демонтувати потрібно, тому що цей персонаж уособлює погляд на українця як на таку собі меншовартісну провінційну людину. Ну, пряма мова пана Дихтієвського.
8: Цей персонаж був висловлений у вигляді меншовартості. Житомир того часу – губернський центр Російської імперії, де все рівнялося на Москву.
5: Коротко, але промовисто. Ми в редакції дізнавались, якими є думки житомирян щодо доцільності демонтажу чи збереження пам'ятника Ларіосіку. Ну, що думають містяни.
9: Все, що проросійське, треба знищувати в нашій країні, і це треба було зробити дуже давно.
10: Я вважаю, що у нас є більш нагальні проблеми на сьогоднішній день. Це війна, це піклування про наших військових, це люди, які осталися без осель на сьогоднішній день.
11: Наразі, іменно в цей час, пам'ятник зносить не потрібно. Коли війна закінчиться і буде у нас окремий бюджет на усунення отаких питань, тоді б це було б актуально.
5: власник приватного підприємства, за кошти якого, власне, пам'ятник Ларіосіку і встановлений, ситуацію прокоментував дуже коротко і зрозуміло. Він сказав, якщо буде рішення про демонтаж пам'ятника, він буде демонтований. Але наразі ніяких конкретних рішень немає. Пам'ятник на сьогодні занесений до переліку об'єктів культурної спадщини. Як нам пояснили у департаменті містобудування і земельних відносин, раніше вони не звертались до Українського інституту національної пам'яті, щоб отримати фаховий коментар на запит. Тобто, чи варто демонтувати. І планується зробити саме цього тижня, з 22-25 червня. Хоча ще у квітні 24-го року інституція визнала Булгакова символом російської імперської політики, що підлягає деколонізації. І тоді ж журналісти нашої редакції зверталися до Інституту національної пам'яті. І у відповіді було чітко зазначено, що перебування пам'ятника Ларіосік із Житомира в публічному просторі суперечить українському законодавству. Ну, я думаю, що події, напевно, якщо звернення від міської ради буде саме на цьому тижні, будуть, так би мовити, пришвидшені, і ми в найближчий час вже будемо мати певне конкретне рішення, власне, по цьому пам'ятнику.
4: І, відповідно, почуємо від вас результати, чим завершиться ця, зокрема, історія, частина Житомира. А я лише від себе суб'єктивно, напевне, додам, але ці відкладання на потім якихось речей, вони зазвичай відтягують і саме життя, бо ми знаємо, що часто, говорячи навіть про деокупацію чи інші речі, не можна думати, що потім ми продумаємо якусь програму чи якісь підходи. Це як приклад я наводжу зараз. А насправді потрібно вже в час свого от теперішнього продумувати, аналізувати, проєктувати, програмувати, бо зрештою це і є ось теперішнє життя. Журналістка Житомирської регіональної редакції Українського радіо Наталя Колініч була з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Ну, ми продовжуємо спілкування на хвилі Українського радіо. І поза як колега з Житомирської нашої регіональної редакції вже задала нам таку історичну ноту на початку цієї години, то ми її передусім і підхопимо, хоча будемо говорити сьогодні і про зміни клімату. У програмі «Сьогодні зранку» Європа очікує на пекельну спеку. У Франції, зокрема, фактично припинилося залізничне сполучення, там зачиняються заклади, школи, чекають спеку 45 градусів, а сьогодні в Україні, я нагадаю ще раз, що 22 червня відзначається День пам'яті в Україні, День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Така його теперішня назва. Це день початку німецько-радянської війни 1941-45 років, яка страхітливим вогняним валом прокотилася нашою територією двічі з заходу на схід і зі сходу на захід і забрала життя, як пишуть, ну, принаймні, деякі джерела, кожного п'ятого українця. Це страхітлива цифра, це страхітлива ціна, яку Україна заплатила тоді. І цю ціну за власну свободу, незалежність і право бути самими собою, і право бути взагалі Україна платить і сьогодні, тому намагаємося зберегти пам'ять про всі війни, дуже різні, які бували в нашій історії, зокрема ось про цю німецько-радянську, у старшого покоління пам'ять про неї ще достатньо свіжа, принаймні у спогадах про своїх старших родичів, тому що у дітей мого покоління, у дуже багатьох дідусь або бабуся, або обидва старших родичі, або й обидві пари старших родичів, залежно у кого як сконфігурувалася особиста історія, були фронтовиками. В моєму випадку троє із чотирьох пройшли через Другу світову війну воїнами. І це величезний-величезний пласт спогадів різних, спогадів героїчних, спогадів трагічних, тому що люди, які бачили війну і розповідали про неї з перших вуст, дуже рідко розповідали про неї щось таке героїчне, як того хотіла пропаганда. Війна – це трагедія.
4: З 39-го року минулого століття Німеччина почала свій наступ, плануючи і зазіхаючи на території, плануючи захопити ледь не весь світ, тому що пропагувала свої ідеї, які були вкладені, зокрема, Гітлером як очільником великої частини суспільства, яка повірила у свою вищість, повірила у те, що решту людей можна підкорити. І коли вже шматували Польщу, коли вже Австрія, Чехословаччина, коли вже багато країн потерпали від німецької навали. Насправді, Радянський Союз ще продовжував постачати до Німеччини чимало ресурсів, тому що і був пакт Молотова-Ріббентропа 39-го року про ненапад, і сподівання на те, що нічого не станеться. Навіть є кадри хроніки документальної, де німецькі і радянські війська курять, обіймаються, поруч проводять час, але водночас німецький чобіт рухався в напрямку і Радянського Союзу. І от, власне, 22 червня 41-го року почалася ця частина Другої світової війни до 8 травня 45-го. Бої, які, з одного боку, стали наймасштабнішими у воєнній історії 20-го століття, бо, по суті, у конфлікт ледь не весь світ був втягнутий на різних континентах. Свої зазіхання проявляли, зокрема, та ж Японія, Італія, яка активно підтримувала Німеччину і планувала туди на африканський континент спуститися свої, отримати бонуси від цієї війни. Словом, страшна війна, яка залучила мільйони-мільйони людей по всьому світу, країни, величезну кількість, ледь не 200 країн, там чи 180, здається, офіційна цифра, брали участь у цьому величезному конфлікті, хоча конфліктом, коли називають, от навіть зараз там з боку Китаю ми чуємо конфлікт між Російською Федерацією та Україною. Та ні, війна. Війна, де одна країна зазіхає і починає свою агресію, нічим не спровоковану, і далі відбуваються ті жахливі події, які зараз ми теж переживаємо в своїй новітній історії, яка так само буде вписана вже в загальну історію незалежної, суверенної України. Ну, а ми рухаємося далі, і, звісно, як кажуть, те, що ми проживаємо, накладається завжди на те, що дає нам природа. Ми от взимку говорили, що зима цього року не дуже була прихильною до українців, бо і росіяни скористалися цим моментом, коли були дуже такі сильні морози, починалися щільні обстріли, і розуміємо, що будь-які прояви погоди так само ворог намагатиметься використовувати у своїх плануваннях тих обстрілів, які і так проводить без будь-яких, скажімо так, прив'язок до подій, чи там Москву атакують, чи НПЗ вже до 40% виведено з ладу. На це байдуже ворогу, поки є чим бити, вони, на жаль, б'ють. Ну, а тим часом спека зачіпає дуже багато країн, хоча, напевне, починаючи ще з зими цього року, вкотре ми звертали увагу на те, що вчені б'ють на сполох, Ель-Ніньо знову там активізувався, знову буде найспекотніше літо. Ми ніяк не могли зрозуміти, яким же буде спекотним літо, якщо весни як такої не було. Вона була досить холодною, помірно прохолодною, і ніякої спеки не відчували. Ну, але нагадаю вкотре, що в цьому якраз і є наслідок глобальної зміни клімату, в тому, що температури починають бути діаметрально протилежними, і ось цього такого серединного весни-осені, по суті, вже немає. Або є екстремально холодна зима, або є екстремально спекотне літо. І ось це якраз і відбувається зараз у країнах Європи, де дуже багато країн вже через підвищення температури мають проблеми, починаючи від того, що населення потерпає, що є навіть жертви вже, і до того, що, наприклад, ось у Франції вчора запровадили найвищий червоний рівень небезпеки в 35 з 96 департаментах країни. Синоптики прогнозують, що сьогодні-завтра у Франції температура повітря в окремих регіонах сягатиме 41 градуса вище нуля, і навіть може бути, звісно, бо ми ж знаємо, є температура, яку фіксують і прогнозують нам синоптики, і є градусник, який там на сонці чи в тіні. І, відповідно, температура може бути і 50, якщо тобі кажуть, що в тебе 40.
3: Так, ці термометри десь за склом на Припід, як це називається, на осонні, вони іноді показують страшні цифри, і це суб'єктивно і не дуже точно з точки зору синоптичної науки, але це дуже промовисто буває з точки зору суб'єктивних відчуттів. До речі, я знайшов зараз допис української синоптикині Наталки Діденко, вона теж пише, що перевищуватимуть 40 градусів температури у Франції і в Іспанії. От найближчий тиждень, вона так прогнозує, спека охопить практично всі європейські країни, окрім скандинавських. І що важливо для нас, Ну, принаймні, якщо спиратися на прогноз пані Наталки, то ця хвиля такої пекельної спеки український кордон не має перетнути. Я зараз подивився прогнози. Те, що в доступі, ну, принаймні, там на пару-трійку днів, то немає якихось позамежових температур, навіть не дуже вони перевищують 30 градусів. Поживемо, побачимо, звісно, тому що погода штука мінлива, але, здається, цього разу хвиля спеки залишиться в Європі. 25-29, ну, при найнаполегливішому сонці, до 30 градусів, плюс короткочасні дощі з грозами можуть бути у західних і північних областях, на Черкащині та Полтавщині, ввечері на Харківщині, нарешті території України без істотних опадів. Я на мить відчув себе ведучим прогнозу погоди, читаючи допис Наталки Діденко. І що тут варто зауважити на її практичних коментарях? По-перше, варто згадати, що таке крислатий бриль. Навіть якщо він не солом'яний, то принаймні щось, що можна втягти на голову і що відкидатиме більшу тінь на обличчя, на плечі, на потилицю, то це дуже корисна буде річ в найближчий час. Навіть якщо температура не дуже перевищуватиме 30 градусів, я так м'яко скажу, все одно корисно. Ну, тут пані Наталка, вона радить дизайнерам розробити спеціальні розкладні капелюхи для маршруток, наприклад. Ну, і ще радить носити пляшечку з водою і бризкалку з водою. З одного боку, щоб пити достатньо, щоб не було зневоднення, а з іншого боку, щоб себе оприскати, тому що вода, яка випаровується, вона спричиняє нам на користь відповідні температурні зміни. Ну, і банально полегшити суб'єктивний свій психологічний стан, якщо побризкати себе водою або побризкати когось, хто... Я цілком можу собі в спеку уявити ситуацію, коли побризкайте і мене, будь ласка.
4: Знаєш, в різних країнах спека є, наприклад, притаманною цим регіонам. Візьмімо навіть ті ж арабські країни, ближче до пустель, до африканського континенту або там Близький Схід, і якщо спускатися до екватора, то вони потерпають надзвичайно від спеки з одного боку, але з іншого боку, коли їхні поради нам дають, я розумію, що все-таки люди там адаптовані до такої спеки. А в інших регіонах, де помірніший клімат, відповідно, ці такі екстремальні температури, вони все одно є якраз чимось таким незвичним, не те, що незвичним, а тимчасовим, ненадовго, і не таким, що в нас організм сам адаптовується до температури, якщо вона дуже там екстремально висока. Але поза тим, наприклад, в арабських країнах заведено вживати гарячий чай, бо там вважається, що якщо багато пити води хочеться ще більше, інтенсивне потовиділення, і воно навпаки сприяє тому, що людина відчуває спеку набагато кризовіше для свого організму. А от чай якраз він не виділяє ні солі, ні там допоміжних речовин, чому сприяє вода, і, мовляв, от дозволяє охолодити своєрідним чином організм. Там також я читала про те, як намагаються досліджувати різних комах, тварин, верблюдів тих самих, як вони, мовляв, переносять спеку. Ну, наприклад, хутро, от тварин я завжди дивуюсь, як коти, собаки на спеці з таким хутром, але насправді воно якраз дуже добре не пропускає ось ці гарячі промені, так би мовити, і захищає, і дозволяє терморегулювати всередині тварини той прийнятний, скажімо так, клімат-контроль. Та. Але якщо говорити про Францію, де от вчора, я нагадаю, що запровадили найвищий червоний рівень небезпеки, передусім найцікавіше, що звернуло увагу, що передусім у канцелярії прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню звернули увагу на те, що потрібно заборонити повністю алкоголь. Всі офіційні масові заходи, заборона сувора, під обмеженням потрапив і національний музичний фестиваль «Фет де ля мюзік», який зазвичай збирає мільйони людей, уряд заборонив пропонувати алкоголь, щоб зменшити навантаження на екстрені медичні служби, а також лікарні. Ось така офіційна позиція. Ну і також от залізничні рейси, як ти згадував, скасували частину, ввели особливий режим роботи комунальників. Також у понеділок сьогодні 845 навчальних закладів не працюватимуть або прийматимуть учнів у мінімальному режимі, і 1800 відпустять учнів на початку другої половини дня. Італія теж зараз наближається до спекотних днів, там трошки менше, ніж у Франції, 36-37 прогнозують. І днями в Римі туристи стояли в чергах біля Колізею, попри палюче сонце, і намагалися охолодитися у приміщеннях під руїнами храму Клавдія. У місті Болонія люди рятувалися від спеки біля фонтану і в затінках. До речі, от оці, як вони називаються, такі ворота водяні, які встановлюють, вони в нас теж у деяких містах з'явилися, досить ефективно працюють, допомагаючи пройти крізь них, освіжитися і відчути ось цю бажану прохолоду. Звісно, тінь, звісно, все одно для нас це вода. Японці носять білі шалики на шиях, бо вони, мовляв, і відбивають сонячне світло, і допомагають теж регулювати. І свого часу я пам'ятаю, як у Києві з'явилися кепки, в яких під козирком...
3: Збудованим вентилятором.
4: Вентилятором. Але я дивлюся, що вони не прижилися, очевидно, або дуже швидко сідає батарейка, або не працюють так, як слід, або просто вони неефективні і незручні в користуванні.
3: Я от теж не бачу їхнього базового, масового використання, ну, але, можливо, ще не настав час. Тут ж треба розуміти, що попри те, що ми сприймаємо себе як кліматично, маю на увазі, той самий європейський континент і той самий європейський клімат, але він далеко не той самий, і він не однаковий в межах самої Європи, тому що, звісно, є холодна Скандинавія і є надзвичайно теплий південь. І давайте пам'ятати, що деякі європейські країни знають поняття сієсти вже давно. Оцих от нестерпно спекотних пообідніх годин, коли офіційно навіть ніхто не намагається там працювати. Я, коли на власні очі побачив це явище, я був немало подивований колись, ну, вже давненько, років, не знаю, напевно, з 10 тому я намагався в одному невеличкому італійському містечку, в час, коли, як, ну, на мій розум, уже давно повинні були всі працювати, забігти купити якихось продуктів, на що господар крамниці, який стояв тут же на порозі, він нікуди не ходив, він був на місці, він на мене так подивився дуже дивно, здивовано, ніби я, ну, знаю, з місяця впав щонайменше. І подивився мені на годинник і подав знаками, мене так собі з італійською, якщо чесно. Але він знаками подав, що чоловіче добре, ще 15 хвилин до закінчення з'їсти. Що зварював, що ти хочеш? Що тут відбувається? Я, ну, посміхався у відповідь, розвів руками і пішов, але голодний. Тому що сієста.
4: Сієста, яка змушує з одного боку врятуватися від спеки, з іншого створює, наприклад, певний дискомфорт для туристів, які звикли жити іншим ритмом, іншими графіками, бо коли потрапляєш до країни, де всі магазини, наприклад, крамниці після 8 вечора зачинені, а тобі терміново треба щось купити, а ніде.
3: Літак через 2 години.
4: Наприклад. Так, у Токіо і Гонконзі в деяких офісних працівників є власний спосіб боротися зі спекою. Там придумали такий пристрій, який працює за допомогою термоелектричного явища ефекту Пелетьє. Коли електричний струм проходить через з'єднання двох різних провідників, він змушує один нагріватися, інший охолоджуватися. Журналісти видання «Бабель» кажуть, що насправді не дуже він ефективний, але розкупили всі ці пристрої, які на пультику працюють, до речі. Тобто можна регулювати там температуру. Ну, якщо говорити про глобальніші проблеми, які виникають, це люди, які змушені працювати просто неба. Тобто, не дарма от у Франції комунальні служби зараз, так би мовити, обмежили в роботі. А що говорити про фермерів, аграріїв, які, наприклад, у полях, і де там дуже складно, наприклад, охолодитися. Тому над цим зараз працюють. От, наприклад, у Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго вже давно зацікавлені темою персонального охолодження і думають, як зробити так, щоб людям, яким доводиться дуже багато часу проводити під сонцем, пекучим особливо, все таки знайти спосіб охолодитися. Ну, і там вони звернули увагу на сріблясту мураху, яка живе в Сахарі, де середня температура в день плюс 47, а пісок прогрівається до плюс 80. І досить довго вважали, що срібляста мураха просто має такий колір, який відбиває сонячне світло. Але команда вчених зі Швейцарії і Сполучених Штатів виявила, що справа не тільки в цьому. Вивчаючи мурах потужними мікроскопами, вони побачили, що волоски на тілі комахи мають незвичну трикутну форму, ну таку горбисту, я б сказала. Вони відбивають сонячні промені і допомагають тілу мурашки охолоджуватися. А не вкрита волосками нижня частина тіла відбиває промені поверхні піску. І ось цей механізм зараз почали вже з 2020 року застосовувати в нових технологіях, які, можливо, в найближчому майбутньому зможуть використовувати ті ж, наприклад, фермери. Ну і знову таки, я згадувала вже верблюдів, яких так само вивчають, тому що вони вміють виживати за екстремально високих температур. Густа шерсть з одного боку ізолює шкіру від прямих променів, з іншого пропускає водяний пар від поту. Вдень шерсть захищає від спеки, вночі від аномального холоду, який теж може бути притаманний. Тому, скажімо так, ось ця шерсть, на неї звернули увагу китайці. Вони працюють з нею і думають, як її інтегрувати, так би мовити, в тих технологій, які вважатимуться технологіями, що сприяють охолодженню і можливостям людей переносити дуже таку складну температуру, дуже високі, аномально високі температури, які через спеку встановлюються. Ну і зрештою в нас теж частково це зараз чекає. Сьогодні, принаймні, в Києві бачила, плюс 30 обіцяють. Ну, а як воно на сонці відчує той, хто там побуває?
3: Це, по-перше. По-друге, тут ще ж треба не забувати, що людям складно, але є ще об'єктивні такі чинники, як, наприклад, нагрів металу. Чому залізниця от у Франції вже припиняє, принаймні, частково свою роботу? Тому що деформації колій, деформації рейок, деформації шпал бетонних, які нагріваються, це безпека. Якщо це десь виходить за відповідні допуски, які там, наприклад, по ширині, то це вже загроза сходу з рейок колісної пари, а це можливі трагедії. І тут треба бути надзвичайно обережним. І я, чесно кажучи, не знаю, що людству з цим робити, якщо цей процес піде далі. Хоча, можливо, якщо глобальне потепління піде далі, то розширення рейок, розширення залізничної колії буде не найбільшою проблемою людства, яку доведеться вирішувати. Це так похмуро зауважу на завершення. Ну, а далі поживемо, побачимо. Що ми будемо робити далі, друзі? Звісно ж, ми перейдемо зараз до програми «Фейк-контроль» на хвилі Українського радіо, тому що пропагандисти намагаються спеку в наших головах підтримувати, а голову нам треба якраз тримати холодною. І чим холоднішою, тим краще, тому що війна, тому що треба ухвалювати відповідальні рішення. Тож, замить «Фейк-контроль» на Українському радіо, не перемикайте.
2: Слухайте на Українському радіо. Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
12: У день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, в день, коли нацистська Німеччина напала на комуністичний СРСР, згадаємо про те, як радянсько-німецька війна двічі із заходу на схід і зі сходу на захід прокотилася територією України. Яких жертв зазнала Україна? І який внесок зробила у перемогу над нацизмом? Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда говоритимуть у понеділок, 22 червня, об 11:07 з воєнним істориком Василем Павловим.
13: У 90-х роках в Україні ще діяла смертна кара. Людей розстрілювали за вироком суду, а вся інформація про виконання покарання залишалася засекреченою. Кого і за що в Україні засуджували до смертної кари? Чому правозахисникам довелося роками боротися за її скасування? І який шлях пройшла Україна, щоб остаточно відмовитися від цього виду покарання? Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей? Епізод 5. За злочини Онопрієнка страчували інших людей. Слухайте у вівторок, 23 червня, о 10:00, після новин.
14: Гуманітарні працівники щодня допомагають мешканцям прифронтових громад, часто ризикуючи власним життям. Лише за останні тижні команда гуманітарної місії «Проліска» неодноразово потрапляла під атаки російських дронів. А найсвіжіший випадок стався на Запоріжжі під час видачі гуманітарної допомоги. Як сьогодні працюють волонтери поблизу лінії фронту? З якими викликами стикаються? Та чому продовжують їхати туди, де небезпека зростає щодня? Про це я, Людмила Тягнирядно, говоритиму в програмі «Активізація» з керівником гуманітарної місії «Проліска» Євгеном Капліним у середу, 24 червня, о 10:00 після новин.
2: Вони боронять Україну.
15: стояли, як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
16: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
17: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
18: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
3: Це фейк-контроль на українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Спецслужби Російської Федерації продовжують спроби вербування українських підлітків через інтернет, маскують злочинні завдання під квести, місії, маніпулюють довірою дітей, попереджає Нацполіція. Дитина може думати, що просто грає в онлайн-гру, знайомиться з новими людьми і виконує цікаві ігрові завдання. Але по той бік екрану працюють люди, які цілеспрямовано намагаються втягнути дітей і підлітків у небезпечні схеми.
4: Сучасні онлайн-ігри для багатьох дітей стали місцем спілкування, суперництва, нових знайомств. І саме тому цим середовищем користується ворог. Незнайомець в ігровому чаті входить у довіру до дитини, переводить розмову у приватне листування і пропонує перейти у месенджер чи чат-бот, нібито пов'язаний з грою. Після цього повідомляють про виграш або подарунок, а згодом ставлять реальні завдання від збору інформації до підпалів, диверсій чи інших злочинів, використовуючи водночас тиск, погрози і шантаж.
3: Чому саме молодь стає мішенню таких атак? Як працює психологія втягування і що мають знати батьки та самі діти, аби вчасно зупинити небезпеку? Про це говоритимемо з Олександром Пирожковим, координатором проєктів з медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа».
4: Отже, онлайн-ігри дедалі частіше використовують як один із каналів вербування неповнолітніх. Як саме дитину підштовхують перейти від гри до виконання реальних завдань? І за якою схемою працює це втягування, пояснює експерт.
19: Тож, насправді, росіяни спецслужби РФ, вони не те, що придумали щось нове. Це доволі, скажімо, побутова, звичайна історія для шифраїв. Перейти на сторонню платформу вже для продовження, так мовити, діалогу і, відповідно, завлікання вже самої людини. Наприклад, те саме роблять шифраї на OLX, коли, наприклад, пропонують для спілкування прийти в чат в Телеграмі і там вже обмінюватися, можливо, реквізитами для оплати або якимись реквізитами для надсилання. Відповідно, схема тут працює таким самим чином. Зазвичай кожна гра має свій внутрішній чат, і в більшості випадків або самі розробники гри це передбачають, або це передбачають регуляції окремих країн. Власне, чати в таких іграх мають бути безпечними, в тому числі безпечними для дітей, що передбачає певні протоколи, навіть заборонених повідомлень, які там можна написати. Тому, власне, саме заради цього представники спецслужб РФ можуть просити перейти на сторонні платформи. Як це могло б потенційно статися? Людина могла б познайомитися десь в ігровому чаті з незнайомцем, який входить якимось чином в довіру. Наприклад, він може запропонувати якийсь подарунок або там якийсь сторонній аккаунт, де є багато всіляких скінів та предметів. І, відповідно, це таким чином здоволікає якраз таки на сторонню платформу часто. Що ж, власне, відбувається далі? Далі вже відбувається або передача безпосередньо ця подарунку і може бути, наприклад, прохання виконати якусь невеличку послугу, передати якийсь пакунок, власне, заради доступу до цього аккаунту. Таким чином, якраз таки, як нам відомо, зазвичай і діють спецслужби РФ, відповідно, за допомогою передачі пакунків, фактично вони мінують окремі місця, які потім дистанційно підривають або використовують якісь інші методи.
3: За такими історіями стоїть не випадкова провокація, а цілеспрямована ворожа діяльність проти України. Яку головну мету переслідують російські спецслужби, використовуючи такі методи, і яких наслідків вони планують досягти, говорить Олександр Пирожков.
19: Якщо ми говоримо саме про представників так званих спецслужб РФ, то в більшості випадків ціль дійсно це зробити якийсь теракт, організувати вибух десь або перевести зброю для використання вже іншими учасниками цього плану і так далі. Звісно, це не обов'язково має бути саме представник спецслужби РФ, це може бути звичайний шахрай, але в такому випадку тоді шахраї будуть шукати доступ до особистих даних або, можливо, даних карток. Умовно кажучи, як це працює в будь-якій іншій шахрайській схемі, допустимо, передати дані картки заради того, щоб, умовно, оплатити якусь комісію за перерахунок більшої суми грошей. В онлайн-іграх достатньо, що звичайних шахраїв, що представників так званих спецслужб РФ, в моменті визначити, ким саме є цей незнайомець, абстрактний представник, дуже важко, але це можна доволі легко зрозуміти в процесі спілкування, власне, на сторонній платформі зазвичай, якщо прохання стосується конкретних якихось дій в фізичному світі, на кшталт передати якийсь пакунок або забрати якусь посилку, чи якісь подібні речі, дуже вірогідно, що це дійсно вербувальник з спецслужб. Якщо ж йдеться про дії в суто в онлайн-просторі, наприклад, передати логін-пароль, чи передати дані банківської карти, то тоді, скоріше за все, ми говоримо про звичайних шахраїв.
4: Як запобігти таким загрозам? Це можливо зробити насамперед через уважність, розмову з дітьми і знання цифрових ризиків. Які конкретні поради допоможуть родинам вчасно розпізнати небезпеку і не потрапити у пастку вербувальників, розповідає експерт із медіаграмотності.
19: Чому, власне, в першу чергу звертають увагу саме на дітей? Тому що зазвичай діти мало знайомі з подібними схемами обману і погано розпізнають певні види маніпуляцій, ну і відповідно їх простіше заволікти якоюсь, на перший погляд, невеликою винагородою. Відповідно, дітям може бути достатньо дійсно якогось скіна чи предмету в онлайн-грі. Як же можна захиститися від цього? Перш за все, що можна мати на увазі, не тільки в контексті потенційного вибування спецслужбами, а й, в принципі, для шахраями, ніколи не переходити на сторонню платформу, якщо ви не знаєте людину особисто. Якщо незнайомець просить вас перейти в Телеграм чи, допустимо, в інший месенджер для того, щоб продовжувати спілкування, не варто на це погоджуватися. Ну і, власне, варто зазначити, що незнайомець – це та людина, яку ви знаєте, умовно, протягом кількох годин, або думаєте, що знаєте. Крім цього, завжди варто враховувати, яка ціна і які можуть бути додаткові наслідки у ваших дій. Якщо йдеться, наприклад, про виконання якихось там низки завдань, на кшталт, у нас є квест для тебе по Києву розкидані, наприклад, якісь точки з вказівками, тобі треба пройти всі і сфотографувати, то, відповідно, варто знати про те, що передавати, в принципі, якісь такі маршрути і фотографії просто з незнайомим стороннім людям, це дійсно небезпечно, особливо у часи війни. Тож, дійсно, напевно, найкращою порадою в цьому контексті для дітей буде звернутися до дорослих і тоді вже вирішувати цю ситуацію більш індивідуально.
3: Ми почули коментарі та поради Олександра Пирожкова, координатора проєктів із медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа». Традиційно додаємо, щоб у пропагандистів було менше шансів впливати на ваші думки і рішення. Залишайтеся з нами. Щодня за чверть, 8 на українському радіо, починає звучати рубрика «Фейк-контроль», де ми розвиваємо навички медіаграмотності та дбаємо про нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні цією справою займалися Олена Зелінченко та Роман Коляда, і вже після 8 ранку ми продовжимо наше спілкування одразу після новин.
20: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Реклама.
21: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
22: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
21: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
23: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці. Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Знати більше з українським радіо.
0: Із харчовими продуктами до організму людини можуть потрапити такі радіонукліди, як цезій-137 і стронцій-90. В обох період напіврозпаду становить приблизно 30 років. Учені підрахували, що для повного розпаду елементів необхідно 10 періодів напіврозпаду. Це означає, зокрема, що Земля після аварії на Чорнобильській АЕС буде чистою щонайменше через 300 років. Відомо, що рослинні продукти у різній кількості накопичують радіонукліди. Насамперед, це стосується рослин, чия коренева система розташована неглибоко. Йдеться про гриби та лісові ягоди. Водночас максимальна накопичувальна здатність у грибів. Щодо овочевих культур, то здатність накопичувати цезій-137 мають солодкий перець, капуста, картопля, буряк, цибуля, часник, морква, огірки і помідори. Перші овочі із цього переліку накопичують у 10-15 разів більше, ніж останні. Фрукти, як правило, не накопичують цезій. Але якщо їх збирали із забрудненої землі, то на шкірці можуть бути сліди радіонуклідів. У м'ясних продуктах може накопичуватися цезій-137, переважно у м'ясі, і стронцій-90 у кістках. Причому цезію більше міститься у м'ясі старих, а стронцію більше у кістках молодих тварин. Найбільша концентрація радіонуклідів спостерігається у субпродуктах, а найменша – у салі й жирі. Вміст радіоактивних речовин відносно менший у свинині і більший у яловичині, баранині та м'ясі птиці. Якщо оцінювати рибу, то найбільш обережними слід бути із хижаками і придонними видами, такими як щука, окунь, короб, карась і сом. У них буде найбільша кількість радіонуклідів. Найменш забрудненими вважаються поверхневі мешканці водойм. Серед них – плотва, судак, лящ і краснопірка. Найбагатшим на природну радіацію харчовим продуктом у світі вважається бразильський горіх. Причина його радіоактивності полягає у тому, що коріння дерев, на яких він росте, дуже глибоко йде під землю, де поглинає радій – одне із природних джерел радіації. У кілограмі бразильських горіхів міститься йде під землю, де поглинає радій – одне із природних джерел радіації. У кілограмі бразильських горіхів міститься від 40 до 200.

0: Ранкових обстрілів є знеструмлені споживачі на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Президент Володимир Зеленський заявив, що частина політичних заяв і рішень у Польщі пов'язана із внутрішньополітичною боротьбою. В інтерв'ю ТСН він сказав, що окремі дії польських політиків можуть бути спрямовані на формування негативних настроїв щодо українців у межах внутрішньополітичного процесу. Зеленський також провів паралелі з риторикою колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, яка, на його думку, мала подібні ознаки. Президент зазначив, що такі тенденції можуть бути пов'язані з майбутніми виборами у Польщі та боротьбою за політичні позиції всередині країни. І зауважив, що Україна не є стороною цих внутрішніх процесів. Окремо глава держави згадав, що під час першої зустрічі з президентом Польщі отримав у подарунок книгу, присвячену Волинській трагедії. Нагадаю, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди країни, якою його раніше відзначив Анджей Дуда. На цьому тлі низка українських посадовців та політиків заявили про відмову від польських нагород. Сам Зеленський повернув свій орден польській стороні новою поштою. Ці події відбулися після рішення надати одному із підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування імені героїв УПА. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відставку. Про це повідомляє BBC. Він заявив про складання повноважень глави уряду та лідера лейбористської партії. Водночас Стармер залишатиметься на посаді прем'єра до обрання нового очільника партії, щоб забезпечити впорядковану передачу влади. Очікується, що внутрішньопартійні вибори завершаться до вересня. Серед ймовірних претендентів на лідерство називають мера Манчестера Енді Бернема.
1: Новини на Українському радіо.
0: У Луцьку та Ковалі розпочав роботу мотопатруль. На чергування виїхали 4 екіпажі патрульних, по 2 у кожному місці. Більше розповість Петро Юровчик.
2: Патрульний поліцейський Максим Дударчук служитиме у мотопатрулі. Розказує, захоплюється мототранспортом, тому вирішив піти на навчання, яке відбулося у Полтавському управлінні патрульної поліції.
3: Повільна їзда між конусами, так само по треку. Їздили, входили в повороти, навчали, як правильно зупиняти транспортні засоби, як правильно спілкуватися з людьми, як правильно виявляти мото, які є не зареєстровані, які є викрадені в Інтерполі.
4: Базова комплектація мототранспорту. Це є розкладні конуси, по 2 на кожному мотоциклі. Якщо дорожньо-транспортна пригода, треба щось огородити, це в нас завжди під рукою. Автомобільна аптечка, фарба.
2: Серед завдань мотопатрулів – супровід загиблих, контроль за безпекою дорожнього руху. Також вони реагуватимуть на виклики. Мотопатрулі зможуть швидко прибувати на місце події, сказав керівник управління патрульної поліції області Сергій Мерчук.
5: Звичайно, це буде не подобатися тим, хто порушує правила дорожнього руху. Основна мета – мобільність. Швидкого прибуття на дорожньо-транспортну пригоду стається Корок, де не можна приїхати і так швидко автопатрулю. Мотоцикли, вони більш мобільні, вони можуть швидше проїхати і в корку тому самому, і якби розтягнути ту саму пробку, відреагувати, якщо треба надати домедичку. Другим функціоналом таким основних буде це супровід наших загиблих героїв, через те, що коли йде колона, не завжди всі учасники дорожнього руху можуть, скажімо, швидко зорієнтуватися.
2: Суспільне запитало у лучан, чи бачили вони мотопатрулі на вулицях міста і як реагують на їх роботу.
6: 2 бачив мінімум. Я ставлюсь до цього дуже добре.
7: Позитивно. Менше місця на дорозі забирають. Можна проїхати через всі пробки, не стояти.
2: Петро Юровчик, Суспільне новини, Луцьк.
0: Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільне мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
1: Погода.
0: Найближчі ночі переважно без опадів. Завтра в день в Україні, крім північної та північно-східної частини, короткочасні дощі та грози. Температура вночі 13-20, в день 23-29 градусів. Завтра на сході, півдні країни та місцями в центральних областях до 32 градусів. 25 червня на сході країни 20-25. На Київщині завтра вночі місцями невеликий короткочасний дощ. В день буде без опадів. Температура вночі 15-18, в день 25-28 градусів. На цю ж пору столиці 29 градусів, тиск 750 міліметрів, вологість 40%. Аліна Білелівська, Українське радіо.

0: Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
4: Сеньор?
5: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
5: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
4: Справді стало легше.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Дванадцята година 9 хвилин. Українське радіо розпочинає денну програму в прямому ефірі. Веде її Галина Бабій, режисер прямого ефіру Олена Мосичук, редактор Роман Кот. Вітаємо вас у понеділок, 22 червня, у 1580-й день повномасштабної війни. Війни, яка триває на українській землі з 2014 року. Не забуваємо про це говорити, не забуваємо нагадувати, які жертви Україна має у цій страшній війні, і не забуваємо розуміти, який великий потенціал нам ще треба накопичувати для того, аби цю війну завершити на умовах наших і дожити до великого дня великої української перемоги. А для цього робиться все, що тільки можна. Я так розумію, кожен, хто усвідомлює вартість цієї мети великої і на своєму відтинку фронту, як ми кажемо, чи то в тилу, чи то в лікарнях, чи то в освіті, чи то в культурі, чи то підприємництві, підтримує нашу армію, підтримує тих, хто потребує підтримки, як ніхто інший, вимушених переселенців, ті, хто втратили все. Ну і, звичайно, дбає про наш завтрашній з вами день. Про що я говорю? Про те, що воюємо ми за ідентичність, яку найперше хоче Російська Федерація, країна-агресор, знищити, і розуміємо, що культура – це є основа нашої ідентичності. Або, можливо, як хтось каже, культура – це є породження нашої ідентичності. Як би там не було, для нас це фактор дуже і дуже важливий, тож ми, як правило, розпочинаємо денну програму із подій в культурному просторі України. «Буча сила відродження» – такий міжнародний мистецький проєкт від Національної оперети України буде відбуватися найближчим часом саме у зраненій війною Бучі. Проєкт об'єднає митців з 10 країн світу заради міжнародної підтримки України в час війни, зміцнення культурних зв'язків і всього того, що мистецтво може зробити навіть в час війни. Про це говоримо з пані Оксаною Когут, комерційною директоркою Національної оперети України. Пані Оксано, вітаю вас у студії.
7: Доброго дня.
6: Дякую, що прийшли. За цим фестивалем я стежу від самого початку його заснування. Здається, у 2013-му він вперше відбувся саме в Бучі, в прекрасному парку. І потім фестиваль відбувався за своїм якимось розкладом аж до 2022 року. У 2021-му, здається, він востаннє відбувся перед повномасштабним вторгненням. І зрозуміло, саме в Бучу посунули війська російські, Буча була окупована, Буча була тим місцем, де чинився спротив, але було й дуже багато жертв. І ось тепер мені здається, що поступово фестиваль відроджується саме в прекрасному Бучанському парку, на прекрасній альтанці, де виступають музиканти. То що буде цього року і яким чином буде відбуватися, вам слово?
7: Вперше нам вдалося відновити в 23-му році. Ми зробили разом з Бучанською міською радою спільний такий концерт «Вечір пам'яті». Ми завдячуємо нашим партнерам, нашим друзям, тому що ми розуміємо, що в 23-му році, коли тут обмаль було іноземних гостей, гостей взагалі не було, були там журналісти, до нас приїхало троє вокалістів завдяки підтримки посольства Польщі, Литви і Молдови. У нас в концерті взяли участь солісти цих країн.
6: Не побоялись, приїхали.
7: Не побоялись, так. І в рамках цього концерту була відкрита навіть така стіна, меморіальна стіна, її потім перенесли вже в центр міста, де згадувались всі імена загиблих громадян Бучі. Звичайно, був концерт такий, знаєте, досить такий, ну, меморіальний, зрозуміло, і нам дуже приємно, що, наприклад, наші колеги там з Литви навіть виконували от «Пливе кача» українською мовою. Це було близько не тільки для нас, але й для них. Цього року, 2 роки у нас було перерви, цього року ми вже якби намагаємося відродити наш фестиваль. Звичайно, це не такий потужний, як він був. Він коли йшов 2 дні і в Бучі, і у Києві в національній опереті. Також ми мали локації і в різних місцях. От. Але сьогоднішній такий девіз – це «Буча – сила відродження». Тобто ми хочемо відродити фестиваль, відродити деякі локації, зокрема, окрім концерту, за участю 9 виконавців цього року, широке представництво. Я хочу подякувати зараз багатьом посольствам, які долучилися, які привозять своїх вокалістів. Це, зокрема, посольство Азербайджану, посольство Латвії, Литви, Естонії, Італії, Іспанії і Молдови.
6: Я наважуся спитати, як з поляками?
7: В контексті польський інститут теж долучився, і у нас має бути польська вокалістка.
6: Це було б дуже добре. Так. Та.
7: Причому хочу наголосити зараз, насправді досить важко переконати вокалістів, що... Ну, ми розуміємо, що в нас небезпечно, так? Так. Безпечно в якійсь певній мірі. І багато доводили за цей час мати розуміння, що сьогодні людина їде, завтра вона вже не їде. Угу. І ми справді зараз переживаємо, боїмося, бо розуміємо, що може бути на днях все, що може бути. І може хтось і не приїхати. Ну, таке буває. Це, ми в країні, ми в війні живемо, і так завдячуємо, що вони зголосилися. От. І так само було з Польщею, тобто 3 рази мінялись вокалісти і допомогли нам знайти вокалістку, яка не побоїться, наше посольство України у Варшаві. Угу. От, ну, начебто, звичайно, що кожне посольство бере на себе витрати по проїзду та гонорарна частина за необхідності. Тому ми, кажу, дякуємо всім нашим партнерам, друзям, які долучилися, які підтримують нас в цьому проєкті.
6: Ну, я думаю, найперше, це дуже важливо для самих мешканців Бучі. Розуміти, що отакі мистецькі заходи, які відбувалися в місті і до повномасштабного вторгнення, до цих великих трагедій, вони відновлюються в їхньому місті. Для них це сигнал, що життя триває. Точиться війна при цьому, але життя триває, і митці готові, може, навіть нарощувати масштаби цих акцій. Було б тільки, як то кажуть, сприятливе середовище. Ви вже сказали, що цьогоріч буде лише в Бучі відбуватися Офест. Офест і оця акція «Буча сила відродження» – це, ну, ніби складова Офесту.
7: Так? Наш концерт, так. Але...
6: Бо загалом Офест – це от ініціатива оперети і Богдана Струтинського.
7: Богдана Струтинського, так. Звичайно.
6: Отакі міжнародні проекти оперетові в Бучі і у Києві. Великі, так. Влітку, коли все красиве, можна просто небо виступати. Це чудова ініціатива. До речі, принагідно нагадаю, що Українське радіо і Суспільний мовник завжди був інформаційним партнером, і цьогоріч ми також з вами партнери.
7: І це вже традиція, що Дмитро Хоркін веде цей фестиваль.
6: Так,
7: це вже
6: так.
7: Багаторічна традиція, і нам дуже приємно, що ви з нами.
6: От так от. І цьогоріч все відбуватиметься тільки в Бучі. Окрім виступу зірок оперети, скажімо так, від кожної країни, чи будуть ще якісь супутні також заходи?
7: Будуть. Буде виставка художня, художня виставка, будуть майстер-класи, будуть такі дитячі колективи виступати. В рамках цього буде теж така на ротонді така концертна програма за участю джазових колективів, колективу такого тріо театру оперети. Це вже такі у нас теж є митці хорові, які самі роблять проекти, які досить гарно це розвивають і окремим навіть проектами виступають у нас в опереті там на малих сценах. І хочу зараз відзначити, теж дуже така приємність маємо. До нас приїжджає квінтет з оркестру Збройних сил Латвії.
6: Угу.
7: Тобто вони завдяки посольству, теж ініціативи посольства, вони самі, ну, на, як то кажуть, вийшли на нас і каже, ми хочемо до вас приїхати. У нас є гроші. Ми не боїмося, ми хочемо вас підтримати. І це дуже гарно, тому що ну, ми розуміємо, що, по-перше, зараз навіть момент добирання до Києва досить складний, а люди приїжджають, по суті, на два дні. І от вони окремо виступлять окремим таким невеличким концертом в ротонді, і потім будуть мати ще номер в загальному концерті.
6: Угу.
7: От. Так що, звичайно, ще буде у нас поезія під час війни. Це Богдан Дмитрович Струтинський своїм курсом робить таке читання, перформанс-читання. Теж
6: своїм курсом та, студентами.
7: Студентами, угу. Та, своїм, хто перший акторський курс університету Карпенка-Карого.
6: Угу.
7: От, тому програма буде розширена, звичайно, не така, як було колись, але ми йдемо до того, що ми відновимо фестиваль в повному об'ємі і навіть в більшому, ніж було.
6: Що каже місцева влада? Адже для них це, ну, вибачте, скажу такою побутовою фразою, головний біль. Окрім того, що це добре для розвитку громади, для розвитку Бучі, відродження містечка, це ще і справді хвилювання за безпеку. Чи вони мають там укриття, чи щось вони кажуть таке, куди можна буде в разі чого. Ну, тому що ми живемо в час війни.
7: Звичайно, є укриття. Справді, за цей час вони побудували укриття. Хочу сказати, те, що наші гості живуть там теж неподалік від Бучі, де є в готелі є укриття. Тобто, звичайно, ці вимоги безпеки зараз є пріоритетні. Маємо надію, що все відбудеться без тривог, бо ви, напевно, ви ж знаєте, всі живемо в такому часі, що і національна оперета практично кожного дня чи через день стикається з тим, що є тривоги. От, зокрема, у нас друга прем'єра була в суботу, була дві тривоги перед початком і під час вистави. Ми виводимо людей. Але це наше сьогодення. Тому, звичайно, для наших глядачів це не є там відкриттям якимось, а для солістів, напевно, це все-таки буде момент такий досить, ну, скажімо, дивний і, можливо, для них, для свого їхнього розуміння небезпечний. Але маємо надію, що все буде добре, ці от засоби безпеки будуть передбачені, і в нас буде концерт без тривог.
6: А чи ви оголошуєте, якого числа? Ну, тобто, дехто каже, от ми не оголошуємо, зайдуть на наш сайт, все подивляться. Ну, розуміємо, який час живемо. І чи кожен, хто нас чує, десь поблизу буде, може прийти? Чи це там реєстрація?
7: Концерт відбудеться, взагалі захід відбудеться 27 червня. З 13 години там будуть майстер-класи, а от вже самі такі заходи будуть трошки пізніше, друга о 14, о 15, сам концерт о 18 годині, о 16.30 це прес-конференція, звичайно, за реєстрацією. І я знаю, що можна звертатися до Бучі, там є якась певна реєстрація, можна потрапити на концерт, це все безкоштовно, містян не продаються.
6: Але міська влада тішиться, що ОФЕСТ повертається?
7: Ви знаєте, ну, я думаю, що так, тому що, знаєте, це вже є традиція відносин, традиція самого проведення фестивалю. Це, знаєте, це вже люди чекають його, тому що вони вже десь зізвикли. Це хороша музика, це опера, оперета, мюзикли. Це ця музика, яка і надихає, і разом з тим десь треба і замислитись, і згадати. І, власне, знаєте, такий масштаб – це справді вокалісти кращих столичних театрів чи філармоній цих країн.
6: Так, так.
7: Тому це не пересічні абсолютно люди.
6: Угу. Маємо 4 хвилини. Я би хотіла вас запитати, чому чи для чого, теж і так неправильно, що дає ОФЕСТ ініціаторам саме Національній опереті України Богдану Дмитровичу Стротинську вам, як його заступниці? Адже це щоразу клопоти, та ще й правда в час війни, от ви кажете, ледь-ледь знайшли ту вокалістку, ледь знайшли там. Що все-таки цей проєкт для вас, як для театру національного, означає?
7: Ну, знаєте, по-перше, це дитина вже. Тобто ти вже народив дитину, ти вже відповідаєш або як Ексюпері за тих, кого приручили. Тому однозначно це цікавий проєкт зі сторони колаборації різних культур. Це дипломатія в дії, так? На теренах зараз України привести таку кількість вокалістів, я думаю, що це складно. Це якісь такі єднання, дружня. Ви знаєте, от багато фестивалів проходило, і деякі тоді солісти, вокалісти приїжджали до нас вперше. І вони були в такому захопленні. Я пам'ятаю, не хочеться згадувати зараз білорусі, але вокалістка там 21-го року, вона плакала, вона не хотіла їхати в свою країну. Каже, бо ми собі уявляли, що у вас тут по-іншому. От, тому це відкриття України, це відкриття, це ми знаємо, що вони приїдуть і вони розповідять, що сюди можна їздити, навіть зараз у війну. Вони потім роблять колаборацію між собою. Ми тут знайомили і багато проєктів там між Румунією і Молдовою потім виникало, між Казахстаном, Шейки, там, Молдовою і так далі. Тому я думаю, що тут дуже багато позитивних тих от моментів, які дають і нам, як організатору, тому що ми продовжуємо свою справу, та потім в тих людях, ми знайомі їх з Україною, ми знайомі з нашим мистецтвом, вони закохуються в нашу країну. І це ще більше стає у нас друзів, принаймні по всій Європі. І не тільки Європі, а Близький Схід.
6: Театр працює ще увесь червень. Коли ви закриваєтесь?
7: Театр закривається 12 липня великим гала-концертом. Але хочу запросити всіх. У нас відбулася прем'єра мюзиклу Івана Небесного «Комахи». Наступна вистава 8 липня. Приходьте, отримаєте задоволення. Ну і взагалі театр оперети – це така синтез багатьох мистецтв. І як ви знаєте, у нас не лише оперета, не лише мюзикл, і драматичні вистави, і шоу-програми, і опери. І, зокрема, от 1 липня буде опера «Місяць» Карла Орфа. І оперети. І тому це завжди настрій. Це завжди свято. Ну, приходьте і зробіть собі свято.
6: Ну, і ще, повертаючись до фестивалю, який відбудеться в Бучі, наведу цитату вислів генерального директора, художнього керівника Національної оперети України Богдана Стротинського. Для Національної оперети України Буча – сила відродження – це історія про нашу стійкість, культуру і здатність відновлюватися. Це про майбутнє, яке ми будуємо разом завдяки силі людського духу, підтримці друзів України та мові мистецтва, яка звучить у всьому світі і не потребує перекладу. І ще одне речення. Ми щиро віримо, що наступний міжнародний фестиваль ОФЕСТ відбудеться вже під мирним небом України. От мені цього також хотілося. Я думаю, що всім громадянам України би дуже хотілося, щоб всі наступні наші події, плани і життя наше загалом відбувалося під мирним небом України. Задля цього ми і робимо такі речі, які сьогодні доводять нашу стійкість.
7: Так і буде.
6: Пані Оксано, я вам щиро дякую за сьогоднішню розповідь. Найперше, процвітання театру і, звичайно ж, спокійних, мирних днів, тоді, коли триватиме Буча сила відродження, міжнародний мистецький проєкт від Національної оперети України. Відбудеться він таки у Бучі, в місті Герої, під Києвом. Про це ми говорили з пані Оксаною Когут, комерційною директоркою Національної оперети України. Ще раз дякую.
7: Дякую вам.
6: Завершуючи огляд цієї теми і очікуючи на новини, дивимось на мапу тривог. Сумська, Кіровоградська, Дніпропетровська області. Тривога.
0: Українське радіо. Реклама.
8: Маришу, Чом у неділю на танці не приходила?
9: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
8: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
9: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
8: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
9: А через що така ефективність?
8: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
9: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
8: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
11: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
12: Ранок, який розставляє акценти.
13: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
14: Оперативні включення з подій.
15: Та історії, що заряджають.
16: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
0: Суспільне новини на українському радіо.
17: Мої вітання усім слухачам у студії Аліна Білилівська. У випуску розкажу про таке. Російські війська завдали ракетну удару по Білопіллю на Сумщині. Я постраждала. 5 лісових пожеж виникли на Житомирщині унаслідок дронових атак. Далі докладніше. Російські війська завдали ракетну удару по Білопіллю на Сумщині, повідомили в обласній військовій адміністрації на своїх інтернет-ресурсах. Поцілили у будівлю освітніх закладів. Дітей там не було, на місці перебували працівники. Серед них є постраждала. Їй надають медичну допомогу. Вибуховою хвилею також пошкоджені будинки поруч. 5 лісових пожеж виникли на Житомирщині унаслідок вихідних, внаслідок атак російськими дронами. Більшість загорань вдалося ліквідувати, але лісівники продовжують стежити за локаціями, де були пожежі. Адже у спекотну погоду вогонь може поширюватися дуже швидко. Про це у Фейсбуці повідомляє філія «Столичний лісовий офіс». Вогонь пройшовся Коростенським, Коростишівським, Баранівським та Звягельським над лісництвами. Загальна площа пожеж склала понад 3 гектари. Гасіння ускладнювало спекотна погода та сильний вітер. До ліквідації пожеж залучили 8 пожежних авто, 3 пожежні модулі, 5 тракторів та понад 40 працівників лісової охорони. Отже, спека дісталась України. Температура в окремих регіонах підвищиться до 33 градусів. В окремих областях пройдуть локальні короткочасні грозові дощі, розповів Суспільному синоптик Укргідрометцентру Іван Семеліт.
18: Зокрема, завтра ми очікуємо короткочасні дощі з локальними грозами. Лише на півдні та південному сході країни залишатиметься погода без опадів. А ось 24 червня ми вже очікуємо, що у південних, а також закарпатських областях, в день на лівобережжі місцями випадатимуть ось ці нетривалі такі літні дощі, на півдні також з грозами. А в інших областях вже буде погода без опадів за рахунок того, що до території України буде поширюватись поле слабко підвищеного цього атмосферного тиску, тобто буде віддвигати дощі всі у східну частину.
17: Як допомогти адаптуватися організму до високих температур, в ефірі Суспільного розповів лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та експерт громадського здоров'я Отто Стойка.
19: По можливості хоча б або вентилятор ставити, якщо нема кондиціонеру. Можна ще на штори там прискати водою, приймати контрастний душ, завішувати там, де сонце, обов'язково чимось світловідбивним або на вікна такі захисні плівки, або просто шторами хоча б закривати. Літнє харчування, ну, є свої, да, особливості, тобто більше овочів, фруктів, тобто більше такої водянистої їжі, вона якраз допомагає краще справлятися з спекою. Обов'язково під рукою мати звичайну питну воду, як мінімум. Не треба пересолоджених напоїв, бо вони викликають ще більшу спрагу.
17: Європа готується до тривалої спеки. Як пише видання «Лівий берег», після кількох днів температур вище 35 градусів за Цельсієм, італійська влада оголосила червоне попередження у 8 містах, зокрема в Болоні, Флоренції, Мілані та Турині. Іспанське агентство оголосило червоні та помаранчеві рівні небезпеки в кількох регіонах, попередивши про температуру у понад 39-40 градусів на більшій частині Піренейського півострова та на острові Мальорка. Там спека триватиме щонайменше до середини тижня. У Франції екстремальна спека вже почала порушувати роботу інфраструктури. Зокрема, постраждала залізнична мережа через високі температури, які можуть пошкодити контактні лінії та деформувати рейки. Пояснюємо зрозуміло про складне бути у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
0: Погода.
17: Найближчої ночі переважно буде без опадів. Завтра в день в Україні, крім північної та північно-східної частин, короткочасні дощі і грози. Температура вночі 13-20, в день 23-29 градусів. Завтра на сході півдні країни та місцями у центральних областях до 32 градусів. 25 червня на сході країни 20-25. На Київщині завтра вночі місцями невеликий короткочасний дощ. В день буде без опадів. Температура вночі 15-18, в день 25-28 градусів. На цю ж пору у столиці 29 градусів, тиск 750 міліметрів, вологість 40%. Аліна Білелівська, Українське радіо.

0: спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося у світі спорту за останню добу. А найцікавіше у нас зараз відбувається на чемпіонаті світу з футболу. Групі G Бельгія вдруге поспіль зіграла у нічию, цього разу з Іраном 0-0. В першому таймі Іран забив гол, який скасували через мінімальний офсайд у форварда Мехді Тарамі. Після перерви Бельгія залишилася в десятьох, захисник Натан Гой отримав вилучення за фол останньої надії. Іранці лише втретє в історії не програли збірні з Європи і набрали друге очко у групі. В паралельному матчі Єгипет переграв Нову Зеландію 3-1 і набрав 4 очки. Він вийшов на перше місце в групі. По 2 очки мають Іран і Бельгія, у Нової Зеландії 1 пункт. В групі H збірна Іспанії розгромила Саудівську Аравію 4-0. Дубль оформив Мікель Оярсабаль. Ще один гол на рахунку молодого вундеркінда Ламіна Ямаля. В паралельній грі Уругвай та Кабо-Верде зіграли в результативну нічию 2-2. Іспанці є лідерами групи, 4 очки, по 2 мають Уругвай і Кабо-Верде. В Саудівської Аравії 1 пункт. Стосовно програми дня сьогоднішнього, то в групі G о 20:00 першими розпочинають Аргентина та Австрія, а о 6:00 ранку Йорданія зіграє з Алжиром. В групі I Франція гратиме з Іраком, а Норвегія з Сенегалом. Збірна Ірану встановила новий рекорд, випустивши найстарший віковий старт в історії чемпіонатів світу з початку введення статистики з 1966 року. Середній вік гравців іранської команди на матч другого туру проти Бельгії склав 32 роки і 181 день. Попередній рекорд належав збірні Німеччини – 31 рік та 334 дні у матчі з Іраном на чемпіонаті світу в 98-му році. Ярослава Магучих – переможниця змагань золотого континентального туру в Нідерландах. Магучих здобула перемогу, взявши висоту 1 метр 94 сантиметри, випередивши кубінку Даксі Брізон. Після цього українка намагалася взяти планку 2 метри, але не подолала її з трьох спроб. Наступний старт Магучих – це змагання золотого континентального туру в Загребі, де вона виступить з іншою українкою Іриною Геращенко, а також з Елеонор Паттерсон, Ангеліною Топіч та іншими топовими стрибунками. Цей старт відбувається в середу 24 червня о 19:30 початок. Україна здобула п'яту медаль на чемпіонаті Європи 2026 з фехтування. Жіноча команда шпажисток в складі Олени Кривицької, Яни Шемякіної, Інни Бровко і Анни Максименко вибрала бронзу. В матчі за третє місце Україна драматично перемогла Італію 29-28. Перемогу команді приніс вирішальний укол Анни Максименко. Для України це друга поспіль медаль чемпіонату Європи з фехтування в жіночій командній шпазі. Торік українські шпажистки були чемпіонками. Українська тенісистка Дар'я Снігур вийшла до основної сітки турніру WTA в Ізборні. У двох сетах українка здолала хорватку Петру Марінко 6-2-6-4. Снігур – одна з трьох українок, що виступатимуть в Ізборні. До основної сітки змагань потрапили Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева. Матчі основної сітки стартують саме сьогодні, 22 червня. Жіноча збірна України з волейболу програла Болгарії на тайбрейку у матчі за виживання в жіночій лізі націй. Це був останній поєдинок ігрового тижня для української команди. За програш на тайбрейку від Болгарії Україна отримала 1 пункт, тож надалі перебуває на 15-му місці. 2 перемоги та 6 очок. Болгарії 2 перемоги і 5 очок. Останній ігровий тиждень в лізі націй з волейболу Україна розпочне 8 липня проти Італії. До кінця основного раунду турніру українки проведуть ще 4 матчі. Ну і чоловіча збірна України з баскетболу розпочала тренувальний табір напередодні матчів заключного ігрового вікна першого етапу кваліфікації на чемпіонат світу 2027. 2 липня українці в номінально домашньому матчі на арені в Ризі зіграють проти Грузії, а 5 липня проти Данії в Копенгагені. Вчора гравці провели перше тренування в складі збірної наразі 14 гравців. Сьогодні до команди приєднається центровий Максим Кличко. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо у цій парі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І далі говоримо про гроші кишенькові і не лише кишенькові, про заробіток. Зокрема, для студентів. Де студент сьогоднішній може заробити влітку? Скільки за такі тимчасові сезонні роботи можуть заплатити? Як при цьому при пошуках такої роботи не потрапити в тенет та шахраїв, правильно оформити цей заробіток? От ці всі речі ми зараз спробуємо обговорити з керівницею напряму «Еликс-робота та послуги», головою комітету з управління персоналом Європейської бізнес-асоціації. Пані Марія Абдуліна з нами вже на зв'язку. Вітаємо.
2: Вітаємо. Пані Марія, а наскільки ринок реагує на те, що можуть з'явитися, так би мовити, лави молоді, готові працювати, готові шукати підробіток? Чи з'являється більше набагато вакансій, ніж до?
3: Ой, ринок, звісно, чекає цього періоду, і завжди, принаймні, ми у нас на платформі бачимо в літній період, починаючи з травня, підвищену активність як і роботодавців, які пропонують сезонну роботу, так і кандидатів. Єдине, що, якщо говорити про молодь, що змінилося, можливо, за останні роки, особливо виражено останні два роки, це висока, дуже висока активність неповнолітньої молоді. Тобто це фактично школярі, які шукають роботу собі на літо.
2: А для них такі можливості законно оформлені є? Багато таких пропозицій?
3: Законно є можливості. Здебільшого така молодь може працювати, там є особлива процедура за згодою батьків. І в дійсності роботодавці не дуже були готові до цього. Тобто не дуже активно наймали молодь неповнолітню, але наразі все більше і більше я бачу особливо крупних мереж, зокрема, наприклад, роздрібної торгівлі, продуктових мереж, які активно залучають молодь і створили під них окремі програми, тому що саме якщо говорити про неповнолітню молодь, це нове покоління, і дійсно компаніям довелося підлаштуватися під те, як їх мотивувати, як з ними спілкуватися, як взаємодіяти. І тому що певною мірою вони відрізняються від тих кандидатів, до яких роботодавці звикли. Але є дуже гарні приклади, тому дійсно роботодавці адаптуються. Але чому? Тому що, знову ж таки, з розуміння того, що вже немає такої змоги у роботодавців обирати так, як вони обирали раніше. Тобто створити якийсь один єдиний підхід і чекати, поки кандидати самі прийдуть. Наразі роботодавці значно активніші, проактивніші в наймі людей, тому що є кадрова криза, і в певних сферах бізнесу просто вже окремі, абсолютно під окремі категорії людей створюються окремі програми, щоб їх залучити. В тому числі за неповнолітню молодь.
1: Знаєте, готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, я згадував солодкий час, коли мені траплялося проводити в 19-му, здається, чи в 20-му перед ковідом році колективну співбесіду на 10 кандидатів. Прийшло 10 кандидатів на роботу. Думаю, боже, де ті часи? Серед них, до речі, були студенти.
3: Але ви знаєте, це і зараз може траплятися насправді, тому що ми при такій кадровій кризі насправді стикаємося все одно зі структурним безробіттям, тобто існує профіцит кандидатів в певних професіях і абсолютно критичний дефіцит в інших професіях. Угу. Тому дійсно ринок не дуже збалансований, але якщо ми говоримо про такі масові професії, особливо коли чекають і молодь, то так, там такої розкіші немає, щоб було 10 кандидатів, з яких обирати.
2: А я хотіла запитати про те, що шукають самі молоді люди і те, що пропонують роботодавці. Мається на увазі, от якщо, можливо, кілька конкретних прикладів, я хочу працювати там-то, або я хочу виконувати ось таке, а можливо, якісь ще додаткові обмеження чи вимоги висувають ті, хто шукають, і ті, хто дають, навпаки, от з яких сфер, ви вже згадали, роздрібна торгівля, а які ще зацікавлені в тому, щоб молоді приходили, і що пропонують, які посади, можливо, які роботи?
3: Я би сказала так, що наразі трошечки вирівнюється ситуація, що я маю на увазі тут. Ще кілька років тому ми спостерігали дуже великий розрив того, що шукають, і того, що потребують. Того, що шукали, молодь здебільшого, і на сьогоднішній день все-таки є проявлений такий паттерн, шукає роботу віддалено, з більш гнучким графіком, роботу в офісі, то Наразі це змінюється, тому що більше платять вже не в офісі, і особливо для людей без досвіду. І більше пропозицій, велика кількість пропозицій є ось в сферах гостинності, в сфері роздрібної торгівлі, я вже зазначала, на будівництві, в виробництві. І тому тут і зарплати зростають, і кількість вакансій велика, і більш відкрита молодь працювати на різних професіях, особливо, якщо мова йде про сезонну роботу, про роботу тільки на літо.
2: А як оформлюють таких людей? Бо, наприклад, свого часу, пам'ятаю, стикалася з ситуацією, коли молоді люди шукали на літо, і одна з компаній великих, яка фастфуд, по суті, вони шукали з одного боку молодих людей, студентів на роботу, але з іншого в них не обмежувалося тільки літом, і там умова була, щоб працювати і далі, ну, коли навчання з осені починається. І це багатьох просто відсіяло на порозі, так би мовити. А з іншого боку, можливо, інші якраз оформлюються спеціально, плюс, якщо безпекові питання, от ви згадали будівництво, у мене одразу чомусь виникло питання безпеки, наскільки воно врегульоване, наскільки страхування передбачене, чи все так само, як і з працівниками, які постійно працюють?
3: Це дуже гарне питання, тому що питання оформленості трудових відносин, воно взагалі болюче і велике, і комплексне для України, не тільки в контексті роботи з молоддю, не тільки в контексті сезонної роботи, а загалом, тому що фактично третина ринку праці знаходиться в тіні наразі. Це мова йде про те, що не оформлені трудові відносини. І ще більше це виражено серед сезонної роботи і працевлаштування молоді, на жаль. Тому дійсно хотілося б рекомендувати при виборі роботи звертати увагу на те, як відбувається оформлення і чи відбувається воно, тобто трудові відносини узаконені, чи відбувається хоча б підписання угоди і так далі, договору. Тому що таким чином це дає захист, і як ви вже зазначили, і від травмування на це не тільки на будівництві може статися, на будь-якій роботі, і людина має бути захищена, і лікарняні, і так далі, і так далі. І це в свою чергу гарантія виплати зарплати, тому що теж є ризики з невідомими роботодавцями чи з абсолютно неоформленими трудовими відносинами, що це може бути і не в повній мірі виконані зобов'язання, які пообіцяв виконати роботодавець на старті. Тому так, безперечно, на це варто звертати увагу.
1: Тут постає іще одне питання, не просто на роботу, яка в принципі може бути, але може не бути, може бути оплачена, не оплачена повністю, чи там в разі травмування. А от якщо говорити про, вибачте на слові, таке тупе лобове шахрайство, як його розпізнати? Чи можна його розпізнати на старті ще просто за тоном оголошення, чи взагалі за форму оголошення, от я виходжу зранку на роботу, їду, в мене на під'їзді там десяток наліпочок висить, робота в офісі, що за офіс, що за роботу, і телефон. Все, бігом, значить, біжи, дзвони. Точно шахраї чи ні? Що, як на оці всі речі реагувати, особливо людині, яка в активному пошуку?
3: Ну, ось якраз робота в офісі – це така популярна схема шахрайства, з якою борються всі, як тільки можуть, ринку праці, тому що дійсно заманливо пропонують і гарну зарплату, і умови, і чай, і каву, і так далі, і так далі. І проблема в тому, що ось ці шахраї або нелегальні кол-центри, які розвиваються, вони дуже майстерно маскуються, тому що їх активно блокують всі джоборди, але при цьому вони знаходять різні способи замаскуватися, тому що вони вже це роблять професійно. І таким чином дійсно легко попастися людям, які не розпізнають, не знають, що це таке, на особливо на гарну зарплату, особливо молоді, відреагувати, яка хоче, має короткий період часу заробити собі на мрію, і ця мрія ось раптом стає реальною, я за 3 місяці куплю айфон. На що звертати увагу? Часто дійсно зарплата є індикатором. Як би це не звучало дивно, але дійсно, шахраї часто пропонують вищу зарплату, вищу ринку, тому є сенс ознайомитися з тим, що пропонують середньому по ринку, і звернути увагу. Це не про те, що не варто прагнути більшої оплати праці, але це дійсно може бути індикатором, тому що саме так на цьому бажанні більше заробити і швидко заробити шахраї і найчастіше грають роль. Якщо говорити про кол-центр, всім відомі, то вони також часто пропонують саме роботу в офісі не онлайн, а офлайн, тому що це певною мірою якесь контрольоване середовище, але люди, які приходять туди працювати, здійснюють нелегальну фактично роботу, нелегальні продзвони з шахрайством. Тому ось як мінімум цих два параметри. І також звертати увагу, коли надто солодко описано. Надто солодко описано, не потрібно ні досвіду, ніяких бар'єрів немає для того, щоб працевлаштуватися. Найчастіше саме це є індикатором таким неочевидним, тому що, знову ж таки, підкреслюю, дуже шахраї маскуються вправно. Але ось це надто солодко, воно зазвичай є індикатором того, що це не дуже правдоподібно і щось за цим стоїть нехороше.
2: Я нагадаю, що з нами на зв'язку Марія Абдулліна, керівниця напрямку LX робота та послуги, голова комітету з управління персоналом Європейської бізнес-асоціації. Про ще один бік, дуже небезпечний всієї цієї історії, хочу згадати, бо буквально вчора читала історію, як, якщо не помиляюся, журналіст Схем, наш журналіст, починав з того, що шукав роботу. Він не шукав її, але він імітував, що він шукає роботу, і спостерігав за тим, як російські не боти, а відповідні представники структур виходили на нього, пропонували йому, починалося все з підпалів автомобілів тощо, дійшло до того, що запропонували вбити військовослужбовця українського будь-якого на свій вибір за $5000. Це до того, що коли починають шукати, ось так вкидають в мережу, можуть натрапити на такі пропозиції. Тут, звісно, здоровий глузд, аналітика має вмикатися, але де шукати і як правильно шукати, якщо вже не йдуть на офіційні платформи?
3: Це насправді жахливий приклад, який ви проводите, і я би тут сказала, що це завжди ризик такого пасивного пошуку. Тобто, коли люди закинули резюме і чекають, що їм подзвонять. І це фактично і дані в доступі, і можливість когось недобросовісного досягнути цих кандидатів. Тому, насправді, я би не рекомендувала викладати свої дані і в публічний доступ, а відгукуватися проактивно на вакансії, безпосередньо вибирати їх під себе. Але той приклад, який ви приводите, він якраз приклад інших кандидатів, які відкриті до того, щоб вчинити щось не дуже легальне. І ця проблема, я би, мабуть, сказала, що це більше проблема наших вже силових структур працювати з цим напрямком такої вербовки.
2: Але
3: тому що коли є попит, є пропозиція, то вона десь і знайде себе.
2: Це зрозуміло. Якщо говорити про офіційні платформи, де молодь може шукати роботу, ще один небезпечний варіант, коли просто вкидають і чекають, як зателефонують. А чи працює цей варіант дійти ніжками, так би мовити, і пошукати, попитати десь навколо, навіть свого будинку, свого житла, магазини, офіси, попитати, чи є у вас робота? Такий варіант працює?
3: Звісно, працює. Особливо в торговельних мережах. Вони часто саме в себе, в локації відображають, що ось ми шукаємо тих, там, наприклад, касирів, комірників, пакувальників і так далі. І це часто може бути саме варіантом. Ну, взагалі, я би рекомендувала орієнтуватися на того роботодавця, якого ви знаєте. І це теж було б і перевірених роботодавців на платформах, тому що це ті, які мають певний бренд, мають мережу. Значно це зменшує ризики, ніж хтось, кого ви абсолютно не знаєте і пропонує дуже солодкі умови вам.
1: Якщо подивитися зараз на можливості наємність цього ринку в коштах, чи можна взагалі оцінити, скільки може заробити сьогоднішній студент? Ну, я підозрюю, що ще регіональна розбивка буде.
3: Так, безперечно. Буде і регіональна, і по професії. Але якщо ми, наприклад, зараз спостерігаємо в середньому по ринку зарплатню станом на сьогодні 29 135, то середнє значення, медіана зарплати сьогодні, то якщо говорити по студентам, то вона дещо нижча. Вона в межах 22 000 гривень в середньому по тим професіям і по тій роботі, яка пропонується студентам. Тобто це бармени, це на будові, покоївки, пакувальники, продавці, тобто ось такого роду робота, де не потребує досвіду. І тут варіюється від 22 до 27 тисяч гривень на місяць зарплатня.
2: А що показує досвід, наприклад, попереднього року або позаторішнього щодо того, як закривалися вакансії, наскільки все вдавалося залагодити добре, ну, мається на увазі, ті, хто шукав, знайшов, що хотів, або принаймні те, що підійшло, ті, хто надавав, відповідно, такі вакансії запропонували, все розрахувалися, все добре, всі задоволені.
3: Ви знаєте, дуже залежить від роботодавця багато що, наскільки роботодавець адаптувався. Тому що якщо роботодавці досі намагаються шукати багаторукого шиву, який закриє всі потреби підприємства, чи всі потреби там в магазині, в кафе, чи так далі, і буде робити і мести, і каву робити, і на складі складати, і так далі.
2: Якщо то заплатять і студент готовий, то чому би ні?
3: Ну так, але якщо ми говоримо про студентів і про молодь, не готові. Бо, і це теж те, що відзначає молоде покоління, те, що ми бачимо з досліджень, що вони не готові до запакованих мультиобов'язків в одну вакансію. І це нормально, тому що, знову ж таки, їм є з чого обирати на сьогоднішній день. Тому дійсно, що довелося роботодавцям зробити? Зростають зарплати, змінюються вимоги, спрощуються вимоги, тобто розпаковуються 5 вакансій з однієї на 5 вакансій. І ті, хто адаптувалися до сьогоднішньої ситуації на ринку, ті закривають вакансії, безперечно, добре і задоволені. Ті, хто ще продовжують шукати, там, не знаю, як було раніше, до 25 років, але вже з досвідом і вже і за 12 тисяч гривень, то вони не будуть задоволені пошуком.
1: А ви знаєте, я от тут хочу запитати ще одну річ про загалом культуру спілкування в цій ніші, так би мовити, от роботодавець-студент, тимчасова робота. Забігаючи наперед, не тому, що я хочу побурчати, що студенти і молодь якась не така прекрасна у нас молодь, якщо що. Але, справді, дуже по-різному я бачу прояви молодих людей і дуже молодих людей. От видно, що це, там, можливо, навіть там підліток або студент дуже менших курсів, які нібито одного і того ж віку, плюс-мінус в одному і тому ж районі, навіть районі Києва. І ти заходиш, можемо взяти кафе, там, баристи. На одній точці ти бачиш абсолютно байдужість до того, що людина робить. На іншій точці, ну, таке враження, що він закінчив уже 5 прокачаних курсів продажі і такий просто суперклієнт-орієнтований. І то студент, і то студент. Чому такі контрасти?
3: Ну, все ж залежить, знаєте, від людини. І завжди залежало. І питання про активності, воно... Всі роботодавці хочуть проактивних людей, щоб вони у них працювали. Але не всім це притаманно. І тут, мабуть, варто, обираючи людину, звертати увагу на те, наскільки профіль самої людини відповідає. Тобто, ну, якщо людина інтроверт, і вона дуже гарно справляється там з методичними якимись завданнями, але абсолютно не комунікабельна, то не варто вимагати від цієї людини ось цієї комунікабельності і заповнення простору своєї розмови. Можливо, тоді варто скерувати ці навички і хист людини в дещо іншу роботу або шукати іншого кандидата. Але, говорячи про молодь, дійсно, що разюче відрізняється від, там, наприклад, покоління мого, коли ми шукали студентами ще роботу, що молодь сьогоднішня, вона не схильна зростатися з роботодавцем. Вона не схильна, тобто, ми одна сім'я, ми так далі.
1: Тобто, оці оцей тімбілдинг, покласти своє життя на службу чужому бізнесу, це вже не працює сьогодні, наскільки я зрозумів.
3: Ні, це не буде працювати.
1: Пані Марія, мусимо прощатися, дякую. Керівниця напрямку ЛХ робота та послуги Марія Авдуліна була з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Важливо знати.
4: Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями. А також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі ефективніше впроваджувати і масштабувати технології. В умовах, коли технології створюються, випробовуються і вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни, так наголошують у Міністерстві оборони. Законопроєкти розроблені спільно із фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами, стануть першим кроком до оновлення правового регулювання військових розробок. До слова, упродовж одного місяця, лютого, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в Збройних силах понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90% із них – вітчизняного виробництва.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У двох районах Києва зафіксовано відключення електроенергії. Росіяни намагаються просочуватися на південно-слобожанському напрямку. Далі докладніше. Британський прем'єр Кір Стармер оголосив про свою відставку. За даними журналістів видання «Гардіан», ще на вихідні очільник уряду працював над промовою, яку нещодавно виголосив перед резиденцією прем'єра на Даунінг-стріт. Політик зазначив, що накаже скласти графік, відповідно до якого майбутніх кандидатів на посаду почнуть висувати вже 9 липня. А сам він залишатиметься прем'єром до завершення виборів. Більше дізнаємося від кореспондентки Ольги Токарюк із Лондона.
4: Британський прем'єр Кір Стармер сьогодні вранці оголосив про свою відставку. Він сказав, що вже повідомив про це королю Чарльзу III. Цьому також передували вихідні, які Кір Стармер провів із родиною своїй заміській резиденції. І вже на вихідних багато його соратників із Лейбористської партії озвучували ці очікування, що, ймовірно, вже у понеділок британський прем'єр Стармер оголосить про свою відставку. Справді це сталося. Виступаючи із трибуни перед резиденцією прем'єром Даунінг-стріт 10, Кір Стармер перелічив ті досягнення, яких вдалося домогтися йому на посаді очільника Лейбористської партії, британського прем'єр-міністра за останні 2 роки. Однак він також визнав, що йому настав час йти. Кір Стармер втратив підтримку значної частини власної партії Лейбористської після місцевих виборів, які відбулися у Британії в травні цього року. На них Лейбористська партія зазнала просто таки нищівної поразки в Англії, в Шотландії, в Вельсі. І 7 членів уряду пішли з посади, власне, після цих виборів, закликаючи Кіра Стармера подати відставку.

0: Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо, в студії працює Віталій Науменко, і наступний наш сюжет присвячений важливій проблемі в секторі безпеки і оборони України. Наші спроможності позбавити ворога переваги в небі і запровадити надійний антибалістичний захист. З нами на зв'язку президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АУПА «Україна», частий учасник ефірів на Українському радіо Геннадій Хазан. Пане Геннадію, радий вас вітати в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас і всіх слухачів вашого радіо. Зрозуміло, як завжди, з найкращими побажаннями і слава Україні.
1: Героям слава. Дуже дякую. Ми сподіваємося на, як завжди, професійний, як кажуть, розбір польотів. Якщо горітиме Україна, горітиме і ваша Москва, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи останню атаку безпілотників на Москву. Упродовж 3 днів українські сили атакували саме серце Російської Федерації, столицю. Під масованим комбінованим ударом опинився один з найбільших НПЗ Росії – московський. Безпілотники та ракети України і ракети успішно подолали російську протиповітряну оборону і атакували НПЗ в Москві. Причому двічі. Після української атаки 18 червня московські аеропорти тимчасово призупинили свою роботу. Понад 500 рейсів скасували або ж перенесли. Зокрема, найзавантаженіший аеропорт, як кажуть, обличчя Москви – Шереметьєво евакуювали. І далі є повідомлення про те, що рашисти забирають з фронту, пане Геннадію, системи протиповітряної оборони на посилення захисту Москви. А українська сторона, зокрема президент Зеленський, говорить, що на кожний удар буде адекватна відповідь, і ці удари вони будуть лише нарощуватися в плані інтенсивності. Що скажете?
2: По-перше, я цілком погоджуюся з цією концепцією, і на деяких каналах телевізійних, яких я почав виступати в 22-му році, кінець 22-го і початок 23-го, я почав висловлювати свою думку, думку людей, які мені близькі, наших українських військових, активних, да, власне то, що треба гатити по території Російської Федерації, тому що системне ураження дуже чутливих і вразливих об'єктів на території Російської Федерації крок за кроком буде призводити до руйнування зв'язків, руйнування логістики, зокрема, така вразлива в них є річ, як дальня логістика. І за умови руйнування такої логістики почнуться руйнація різноманітних шляхів доставок. А ще дуже важливо і дуже головне, щоб були наносилися удари по Москві. На моєму ютуб-каналі, колись це був 23-й рік, спілкувався з колегою, одним з видатних людей, які продукують і розробляють українські, добрі українські дрони. І ми тоді жартома говорили, що треба привітати москвичей, щоб як мінімум прилетіло такий кульочок з АТБ або інший, це не реклама, якийсь кульочок з нашої мережі там продуктових магазинчиків або чогось іншого, теплого, справжнього, такого селянського, такого коров'ячого і там з перемішками теплого оцього лайна, і щоб воно десь чмакнулося на Червоній площі, ми не перекладаємо цю назву, або зависло на стрілка годинника на Спаській вежі, щоб росіяни зрозуміли, що прийшло до них. До них це СВО, а ми називаємо це війна, і цілий світ називає війна. І ви знаєте, ми спочатку якби ніби жартували, а потім через декілька місяців, а це був вже 23-й рік, ми так обережно повідомили наших глядачів і слухачів, що, ви знаєте, вже перший добрий пробний український дрон туди прилетів. Тобто це то, що ми побачили декілька днів тому, удар по такий потужний удар по Москві, насправді він почався дуже-дуже давно, тому що багато речей треба було дослідити, багато речей треба було дізнатися, певні процедури треба було розробити, обкатати на рашиках і зрозуміти, як вони на то або інше реагують, а потім зібратися, зібрати сили і почати гатити. І от добрі українські дрони зробили, по-перше, настрій добрий нам всім українцям, а по-друге,

0: І дуже важливо для нас, у всіх українців, було зроблено враження на наших союзників. Наші союзники побачили, як палає Москва. Хто би що не казав. А що ви знаєте, то за МКАДом перед МКАДом. 1,5 кілометра, 200-300 метрів, 1,5 сантиметра не грає різниці. В межах міста Москва, так, от горить, палає, техніка ворожа, крапка. І знаєте, як кажуть наші військові, мої друзі і колеги, кажуть, а ми ще не починали. Це, тобто це, ну, я не скажу, що такий самий перший-перший крок, як я вже казав, але це досить серйозний крок і вказування росіянам про те, що це буде відбуватися системним і систематичним чином. Так само, воно... Сенс в тому, щоб гатити по Москві, по тих серйозних об'єктах, такий самий подвійний сенс, як і під час, за часів Другої світової війни, наші союзники бомбили, власне, Берлін. Для чого? Для того, щоб всі громадяни Німеччини, зокрема люди, які мешкали в Берліні, відчули, що просто так то не мине, і вони мали рахувати години, рахувати дні до того часу, коли в цьому великому питанні війни буде стояти крапка. Так само і росіянчики мають розуміти, що коли український берць вже загримав в їхні там фіртки, в їхні двері на території Москви, що ніхто ногу з газа знімати не буде. Ніякої, вибачте, ми так більше не будемо, на це ніхто не звертає увагу, а будемо готити до того моменту, поки камня на камні не лишиться на тих військових об'єктах або об'єктах подвійного призначення, які вони використовують для продовження ведення війни. Десь плюс-мінус так.
1: Чудовий коментар, пане Геннадію, я аплодую, думаю, багато слухачів зараз захоплені вашими порівняннями, вашим аналізом. Я просто пригадав, що насправді рашистів може привести до тями почасти лише приниження національного кшталту. Ще на, як кажуть, за кілька років до розвалу Радянського Союзу скромний німецький льотчик Матіас Руст на маленькому легкому літачку з Фінляндії на швидкості 200, здається, кілометрів по пам'яті на годину на наднизькій висоті раптом здійснив посадку, пролетівши радянську систему протиповітряної оборони і приземлився на Червоній площі. Пригадуєте, що тоді було в Москві?
0: Я багато чого з тої ситуації знаю. Це була 172, літак Цесна 172, в нього крейсерська швидкість була там 180-190 економний, і він рухався. Але тоді, попри, знаєте, він довів, що у великій собаки і ті блохи великі, і оце такий неповоротний механізм, який не знає повертатися, не повертатися, швидко замало, бо летить літак, але він летить на маленькій висоті, а він летить на невеликій швидкості, а ми чекали, ну, Росія, Радянський Союз очікував бомбардувальники на стратосфері, вони будуть, ні, тут на шкільному літачку, який він поцюпив в авіаційній школі, сів на літачок, взяв запас пального. Зрозуміло мені, як, ну, фахівцю, як льотчику, що це було все супер розроблено, розпрацьовано. Але він сів, приземлився в центрі Москви, і це був такий ляпас по потилиці цілому, цілій системі безпеки Радянського Союзу. Що відбулося зараз? Щось подібне відбулося зараз. Так, але хочу, знаєте, звертаючись до ваших всіх слухачів, ми маємо розуміти, що Україна зробила досить серйозне і потужне ураження певних об'єктів на території Московії, Москви, зокрема. Але ми маємо розуміти, ворог ще не переможен. Він треба додати зусиль для того, щоб це зробити. Нам вдалося серйозно його уразити. І ми будемо надалі це робити. Шлях до нашої української перемоги, його треба пройти, і ми всі українці, всі громадяни України, навіть ті сильно змучені від війни, мають розуміти, що ми маємо допомагати Збройним силам України. І користуючись нагодою, нагадую тим, хто сильно змучений, а тим, хто допомагає, просто кажу вам велика дяка за те, що ми всі робимо для наших Збройних сил, тому що це наші з вами Збройні сили, і наша це війна, і Україна цю війну програти не може. Якщо Україна програє цю війну, нас з вами просто не буде існувати так само, як України, як незалежної держави. Якщо хтось це розуміє, це супер. Якщо хтось це не розумів до моїх слів, то уважно послухайте і почитайте спеціалізовану, наприклад, історичну літературу, щоб зрозуміти всі сенси того, що я зараз висловив.
1: Пане Геннадію, ну, поки ви аналізували, я пригадав відому групу, насправді, прости, Російської Федерації, Ленінград, Шнурова, «Москва згоріла», і український поет і музикант Дмитро Осечнюк обіграв «Москва згоріла і втонула, Москва пішла на корм акулам». Все було, та такого ще не було, но все поплакали і забули. Ой, розвели дурний базар, та зберігайте оптимізм, бо тут є певний символізм. Одна Москва пішло на дно, а друга піде за одно. Тобто ми цінуємо, бажаємо одного і того самого. Ніщо так не дошкуляє ворога, як удари по його серцю, по його столиці. Я абсолютно погоджуюся з вами, з вашими висновками 22-го року. Вас підтримувало тоді не дуже багато, скажімо, ваших колег про те, що поки рашисти не відчують на собі весь біль, все приниження, нічого не буде. Вони будуть списувати це на, як кажуть, провіски НАТО, вони будуть нести якусь ахінею, загрожувати або погрожувати ядерною зброєю, ніщо їх, кажуть, протверезити не зможе, окрім такого національного приниження. Те, що вони зараз переживають, фактично, це є перший етап, це початок національного приниження. Дикі черги в Москві, і не тільки в Москві, в усіх регіонах України, послідовне винищення силами безпілотних операцій, інших відповідних структур, нафтопаливної структури рашистської економіки, без якої вони нічого не зможуть зробити. Ну і сьогоднішній удар в ніч проти неділі, нагадаю, ми знову атакували Кримський міст, причому наші сили безпілотних операцій кажуть, що чудово роздивилися, в якому він стані, хто там їздить, дуже близько. Це наштовхує на думку пана Геннадія, що ось-ось має щось статися. Як думаєте?
0: Ну, ви знаєте, я та людина, яка на деякі запитання відповідаю туманом війни, але ви зараз так конкретно мене запитали. Я з тих людей, що скажу от слухачам вашого радіо, ми якщо відбувається щось для нас не до кінця зрозуміло, треба почекати дня три. Тому що за цей час того, що було незрозуміло, стане вже зрозумілим і буде зрозумілі тенденції, куди ми рухаємось. Зараз, якщо це говорити про короткодистанційні такі, знаєте, такі моменти, що ж нам робити? Так от, на коротку дистанцію, так, нам треба почекати, давайте разом почекаємо пару днів, я думаю, що буде ще пару цікавих новин, мало би бути. А взагалом, ви знаєте, що я ж вже такий термін приміняв, що у нас наші ногу з газа не знімають. Тобто росіянам начуватися, підготуватися і розуміти, що такі речі, як удари, серйозні удари по території Російської Федерації, вони були, є, і вони мають розуміти, буде далі. Вони мають розуміти, що на сьогоднішній день вони вже не забезпечують безпеку цивільної авіації Російської Федерації. Тобто безпеку пасажирів, безпеку літаків, персоналу і тощо. І вони би мали або мають закрити своє небо для своїх літаків, тому що, щоби, боронь Боже, не був поцарапаний лоб якогось пасажира, тим більше якогось іноземця. І вони багато чого, що на сьогоднішній день є ознаками діючої там держави, от як я сказав, сполучення літаками, там, що хтось літає, то все це має бути вже завершено. І цілий світ має зрозуміти і відчути, що Росія – це країна-агресор, яка вже потерпає на своїй території від тої країни, на яку вона напала, а це всім гравцям, політичних по різних боках цієї шахівниці, де є певні посили, на що треба звертати увагу, десь поставити питання співпраці з Росією на паузу. А деякі, коли поставили на паузу, треба подумати, як почати спілкуватися з Україною, з партнерами вже під іншим кутом. Тобто ті всі серйозні удари по території Російської Федерації, по ключових об'єктах, паливно-мастильних матеріалів, об'єктах, які виробляють елементи для таких там точного озброєння, ракет або подібних речей, коли по них прилітає, то так звані друзі Російської Федерації, або там партнери, або іншим словом можна назвати, хоча вони себе так не називають, мають задуматися, чи з тими вони спілкуються, чи з тими вони мають якісь певні відносини, може трішечки скоротити, може якісь відносини поставити на паузу. А у сукупності це все впливає, буде впливати і вже впливає, в принципі, на ситуацію на фронті. Треба зробити нам все для того, щоб зменшити тиск на наші сухопутні війська, на наші сили, повітряні сили. Тому що, хочу сказати, знаєте, ми, наприклад, там живемо, сьогодні добрий день, сонечко світе, нібито все норм, але я хочу сказати всім, що практично кожного дня в повітряному просторі України ведуться шалені повітряні бої з тими петухами, я кажу термін, який використовують військові, позивний такий, петухи, які літають з того боку. І пару днів тому був шалений повітряний бій, коли росіяни, була спроба збити наші літаки і вбити наших льотчиків, і ніфіга в них не вийшло. От слово взагалі, ні чорта, вони що не робили, Богу дякувати, величезна дяка пілотам, велика дяка всім дотичним, хто готували літаки, технічному персоналу, офіцерам бойового керування, штурманам, які всі зробили все для того, щоб наші пілоти виконали бойову завдачу. Як мені сказали, ми як вгатили, що пісюни літали вліво-вправо їхні. Оце є, знаєте, такий показник того, коли всі разом роблять одне наше спільне діло. А наше спільне діло – зробити все для того, щоб ті всі інтрузи, які зі зброєю в руках прийшли на територію України, вони мають просто здохнути. Жодних підстав лишатися там живими, здоровими в них нема. Тому, знаєте, може повторюся, або скоріше всього повторюся, але я не змучуся від тих слів, що ми всі разом, українці, маємо допомагати нашим Збройним силам. Тому що врешті-решт це наші Збройні сили.
1: У нас залишається не так багато часу, пане Геннадію, 3 хвилини. Я нагадаю, в ефірі Українського радіо з оглядом чудових ударів, які продемонстрували сили спеціальних операцій, інші дотичні структури по столиці, по серцю російського агресора, славному місту в лапках Москва. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ГОПа «Україна» Геннадій Хазан. Пане Геннадію, ну, на загал можна сказати про те, що в Росії недостатньо ресурсів для нарощування ППО. Було повідомлення, що у них відчувається брак ракет для систем ППО, що насправді вразити об'єкти в глибині Росії з одного боку складно, але наші можливості технічні випереджають масштаби мислення, якщо так можна сказати, нашого ворога. Нема на Росії сьогодні областей, регіонів, які були у відносній безпеці. Тобто все йде до того, що якщо нинішня динаміка, пана Геннадію, збережеться, то Москва може стати регулярною ціллю, мішенню українських ударів, так само, як російські війська регулярно атакують українські міста. У вас 2 хвилини на відповідь, просив би, да.
0: Повністю підтримую вас. Щодо вичерпання ракет, ну, вони, все, що виробляють, вони випалюють, є певні браки ракет. Ви знаєте, мені сьогодні прийшла така інформація, що деякі на окупованих територіях, деякі колаборанти почали літати з спробами знищити наші дрони. Я би так думаю, так би обережно сказав би, щоб вони так сильно себе добре не почували. а ривками відкривали двері в під'їзди своїх будинків, тому що воно по-різному може бути. А Україна зрозумілих причин обов'язково відмітить кожного в наказі колаборанта і зрадника України, хто, між іншим, робить це для того, щоб українські дрони десь там спробували не долетіти. Щодо ракет, які використовуються для систем ППО, ми зараз бачимо, що стратегія і тактика прориву систем протиповітряної оборони Російської Федерації, вона відпрацьовується нашими силами оборони України, і ми бачимо результати, що вдається проривати систему протиповітряної оборони, наносити ураження, а в деяких випадках і знищення об'єктів, по яких ми наносимо ураження. Тобто, Богу дякувати тим всім офіцерам, всім фахівцям, українським вченим, які ходять в пікселі, достоменно знаю, величезна дяка і шана їм всім тим, хто робить все для того, щоб того клятого ворога знищити. А ті всі вдалі речі, вдалі удари по території, вглиб території України, це, ще раз кажу, сукупна робота величезної кількості фахівців. Всім дотичним величезна дяка, щоб ви нам всі жили 120 років, от, і щоб були всілякі гаразди. Результати цієї роботи ми з вами всі бачимо.
1: Я дуже вам дякую за участь в ефірі Українського радіо. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа «Україна» Геннадій Хазан.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама. Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни дронами атакували цивільні торгові судна. На Одещині продовжують шукати дитину, яку під час купання на надувному колі віднесло у відкрите море. Про це та інше далі докладніше. Російські безпілотники вночі уразили 3 цивільні торгові судна, які прямували до українських портів. Про це повідомив у телеграмі керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Після удару дрона горіло судно під прапором Панами. Загинув член екіпажу, громадянин Єгипту. Ще 8 іноземних моряків евакуювали бійці військово-морських сил України. Крім того, під удар потрапили 2 суховантажі, які йшли під прапорами Палау та Беллізум. Російська атака на суховантажі поблизу українських берегів була не випадковою, сказав у коментарі в етері Суспільного речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Адже цивільні суховантажі позначають себе відповідно до вимог безпеки цивільного судноплавства і міжнародного морського права.
6: всі ці судна, вони відповідно до вимог безпеки цивільного судноплавства і міжнародного морського права себе відповідним чином позначають. Це все, звісно, перевіряється дуже легко і, окрім того, під час нанесення таких ударів вони, звісно, розрізняють типи цілей, тому це цілеспрямована терористична тактика росіян, їм нема чим більше відповісти, і вони в такий спосіб саме намагаються якось нашкодити там українській економіці, іміджу нашої країни. Незважаючи навіть на це все, працює і надалі наш експортно-імпортний канал зерновий, і все одно Україна продовжує вести зовнішньоекономічну свою діяльність.
5: Від початку повномасштабної російської агресії було уражено понад 200 цивільних суден, повідомив Суспільному президент Асоціації портів України «Укрпорт» Дмитро Барінов.
2: Новини на Українському радіо.
5: На Одещині четверту добу тривають пошуки 10-річної дівчинки, яку під час купання на надувному колі віднесло у відкрите море. Це сталося біля села Сичавка, де дитина відпочивала із прабабусею. На місці продовжують працювати водолази та рятувальники. Їхня робота ускладнена, оскільки пляж та ділянка моря не були раніше перевірені і купання там категорично заборонено. Про це розповіла в етері Суспільного речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Марина Аверіна. Вона закликає громадян відповідально ставитися до відпочинку на водоймах, особливо із дітьми.
7: Це чергова трагічна подія, і звертаємося вкотре до людей. Ми пам'ятаємо випадки минулого, позаминулого року. Є офіційні пляжі, їх перелік є на сайтах міської ради, облдержадміністрації. Це ті пляжі, які більш-менш безпечні. Не можна навіть сказати, що вони на 100% безпечні. Але там є рятувальні пости, там є рятувальники, там перевірили дно, самі водойми. Тобто вони не несуть такої загрози, як ці стихійні пляжі. І навіть відпочиваючи на офіційних пляжах, люди мають пам'ятати про елементарні правила безпеки. Перше, це дивитися за дітьми, не відпочивати, коли ти на підпитку, не запливати далеко в море і реагувати на сигнали повітряної тривоги.
5: Також рятувальники продовжують пошуки 10-річного хлопчика, якого вчора віднесло течією річки Тиса у селі Гетиня на Закарпатті. На місці працюють водолази, поліцейські, а також до пошуків долучилися небайдужі, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
5: Вночі у північній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ, нарешті території без опадів. А завтра в день в Україні, крім півночі та північного сходу, синоптики прогнозують помірні короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-20, а в день 27-32 градуси. Зараз у Києві плюс 25. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про останні дуже цікаві соціологічні опитування. Чи стався, зокрема, політичний ренесанс президента України Володимира Зеленського? Чи вдалося завдяки шаленій міжнародній активності України закрити, як кажуть, питання корупційних скандалів навколо так званих плівок Міндіча і кооперативу «Династія», залишивши без відповіді запитання, хто такий Вова? Опитування свідчить, що президент попри все зберігає довіру. Тож, що маємо, як кажуть, в сухому залишку? Феномен Зеленського чи навпаки не раз підтверджена закономірність? Про деталі будемо говорити далі. На зв'язку зі студією політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс» Ярослав Макітра. Як би ви відповіли на перше поставлене питання, чи стався політичний ренесанс Володимира Зеленського?
8: Я би не говорив так. Не був би таким категоричним, насправді маємо знову певне часткове покращення електоральних позицій, зокрема там в рейтингу, але там ну по рівню довіри є невеличке зростання, але в цілому є зростання кількості людей, які вважають, що президента України на наступних виборах варто замінити, так далі. І насправді, якщо подивитися за сім років, так, президентства Зеленського, були різні етапи, різні періоди, коли були кращі електоральні позиції, коли було певне падіння, тому тут скоріше, зараз така хвиля, так, коли позиції в нього покращили за останні місяці. Але я би не стверджував, що це вже така усталена позиція, яка буде незмінною в найближчий період.
1: І особливо сильне падіння, ми це пам'ятаємо, було якраз напередодні повномасштабного російського вторгнення, так до слова. Деякі цифри, шановні радіослухачі, рівень довіри українців до президента на початку червня поточного 2026 року становив 61%. Відсоток, тоді як 34% респондентів йому не довіряють. Про це свідчать результати опитування КМІСу Київського міжнародного інституту соціології. Опитування проведене з 7 травня по 3 червня. Соціологи зазначають, проти квітня поточного року рівень довіри та недовіри до президента фактично не змінився. Водночас загальний баланс довіри-недовіри продемонстрував незначне покращення, збільшившись з 22 до 27%. Пане Ярославе, все-таки спрацьовує феномен Зеленського, особливості, скажімо так, поведінки, особливості стилю Зеленського, відпрацьованого, відшліфованого за роки війни, під час величезної кількості міжнародних зустрічей, спілкувань з міжнародними колегами, значному покращенню у володінні, вільному володінні англійської мови, це надзвичайно важливо, про це теж пишуть західні ЗМІ, чи навпаки це нараз підтверджена закономірність?
8: Ну, тут зразу декілька факторів зійшлися в одному в часі і просторі, що називається. Насамперед, варто не забувати, хто такий Володимир Зеленський щодо того, як він став президентом. Ну, це успішний медіа-менеджер, тобто людина, яка на грі, на емоціях людей, на емоціях мільйонів, заробив великі гроші. Він вміє читати суспільні настрої, суспільні думки і робити, скажімо, певні такі нестандартні ходи і вміє все це оформляти в таку красиву форму, яку багато людей сприймає. Тому тут цього не тут нього цього не забереш, і він цим обіграє багатьох українських політиків, роблячи такі, скажімо, не хочу слово в шоу вживати, але роблячи такі прийоми різні емоційні, граючи на емоціях. Тому це плюс друге, звичайно, це зміна ситуації на фронті, вона багато на що впливає, вона об'єктивно змінилась, і зокрема ці удари, які є по Росії, які стає щоразу більше, а люди все-таки війну ставлять на перше місце, далі йдуть питання корупції. Тобто покращення військових діях, воно завжди буде відбиватися йому в плюс, тому що він верховний головнокомандувач. І це перша проблема і головна проблема, яка є в країні. Ну і сам факт того, що зараз літо, весна-літо, і тут навіть і раз, що це зменшило, звичайно, зменшує негативний вплив від російських ударів, ніж це було зимою, так, коли був холод, так далі. Та й плюс до всього, навіть чисто психоемоційно стан навесні, пізній весні, влітку, коли вже сонце, коли все розцвіло і так далі, людина набагато менш, скажімо так, менше сприймає негативу, ніж це є в інші пори року навіть. Тобто це фіксується завжди, певне, таке є тло більш позитивне, ніж це пізньою осінню там, чи зимою, тим паче. Тому тут збіг якби факторів, ну і плюс міла гра так на міжнародній арені за останній період. Дуже багато таких є певних зрушень. Звичайно, що це не заслуга одного Зеленського, це також цілий комплекс справ. Ну, але він як людина, яка за це відповідає в державі, звичайно, знову ж таки, ці плюси в основному йдуть йому.
1: Ви знаєте, я пригадую перший візит президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Це був, здається, квітень, травень 22-го ще року. І американські медіа писали, якби вибори президента США проводилися саме зараз, то на них би перемогли б не республіканці, не демократи, а переміг би абсолютно з великим відривом президент України Володимир Зеленський. Так до слова. Це свідчить про те, як американці в своїй масі сприйняли відчайдушну боротьбу українців. Перші дні повномасштабного вторгнення ми пригадуємо тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Я цей приклад уже наводив. Він був за кілька днів до того в Білому домі, сидів напроти Байдена, і пан Петро написав потім, що я в очах Байдена прочитав вирок. Скоро ми вже не побачимося, вам залишається жити кілька днів. На щастя, це все не справдилося. Якщо говорити загалом, очевидно, домінуючі настрої населення сьогодні – це помста, і ненависть чорна, захмарна, величезна до ворога. Президент України, як лідер нації, глава держави, консолідує ці настрої. І це теж дуже важлива відзнака поточного моменту. Ну і я погоджуюся з вами, виявився надзвичайно плідним для міжнародної активності. І з точки зору того, що нам обіцяли, і невдовзі, я думаю, ми це почнемо одержувати. Саміт Великої Сімки, куди був запрошений президент України Володимир Зеленський, який проходив у французькому Евіані, саміт ЄС в Брюсселі, саміт Нордично-Балтійської Вісімки в Естонії, де президент також провів зустріч з лідерами держав. Ну і я б ще сказав би нові форми, які активно використовує глава держави, нові старі форми впливу на ворога. Відкритий лист Путіну, відкритий лист Путіну, потім позбавлення демонстративне ордену, відмова від ордену Білого Орла, найстарішої і найважливішої польської нагороди. Дуже, я сказав би, показова реакція всього українського політикуму, який об'єднався, всі президенти України, дипломати, натякають або вказують нашим польським друзям і партнерам, допомоги яких ми цінуємо, про те, що ніхто не має права вказувати нам, як писати нашу національну історію. Лише ми, українці, самі будемо визначати, кого з героїв минулого возвеличувати, про кого не згадувати. Це наша внутрішня справа. Пане Ярославе.
8: Ну так, звичайно. Тут, бачите, якщо так проаналізувати, повернемося трішки назад, то був період падіння показників Зеленського вже в часі війни. Так, вони, ну, він завжди мав баланс довіри більший, ніж недовіри в час війни великої, бо перед війною там було багато гірше в час війни. Але був період, коли було певні такі посідання. Зокрема, це було навіть перед візитом Білий Дім, саме першим, на другий термін обрання, після другого терміну обрання Трампа, от 28 лютого, так, минулого року. Після цього перепалки з Трампом, поведінки там Зеленського, після того, як фактично Україну тоді підтримала Європа досить швидко в цій ситуації. І навіть в американському суспільстві теж були певні, ну, багато позитивних нюансів. І це вдалося у Зеленської команді, ну, скажімо, десь зіграти на цьому, в тому числі. Ну, і це, в принципі, зачепило українців багатьох. І тоді за декілька місяців відбулось зростання певне підтримки. І, в принципі, десь, можливо, ну, от, ті цифри, які ми говоримо зараз, вони, звичайно, ну, поле, коли проводили цих досліджень, воно не зачепало те, що ми бачимо от останні дні, там, тижні, так? Але я не виключаю, що ще може бути невеличке зростання за рахунок оцієї ситуації з Польщею. Тобто, до цього можна ставитись там по-різному характеризувати, але погоджуюсь з вами, що воно, ну, викликало певний такий імпульс об'єднавчий. Тому з допомогою всіх цих факторів десь Зеленський і тримає високий доволі рівень довіри, причому в певні періоди він там був і вищий навіть, ніж в Путіна в себе в Росії, так, і так далі. Тому зараз на найближчі період, принаймні до осені, напевне, не варто очікувати просідання, все-таки, якщо буде невеличкий підйом, або збережеться на тому рівні, що є, дивлячись на ті тенденції, які зараз відбуваються, якщо не відбудеться якихось непередбачуваних подій.
1: Пане Ярославе, от ми говоримо про цю дуже небажану історію з поверненням найвищої польської нагороди. Вам не видається, все-таки, попри скандальність, попри те, що вона не на часі, попри те, що вона викликала шалену ейфорію у Москві від відомого алкоголіка Медведєва і декого іншого, вони раді, коли щось у наших взаєминах з поляками, скажімо так, таке трапляється. Ця історія має один прикметний момент. Він позитивний. Як би це парадоксально не звучало. Після цієї історії жоден президент, про що говорить міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, не ризикне жодної держави вказувати нам, я про це вже говорив, кого з героїв минулого возвеличувати, а про кого краще не згадувати. Поляки забувають, що міжнародний Нюрнберзький трибунал не визнав ні ОУН, ні УПА злочинними угрупованнями. Так що, очевидно, можна порадити нашим друзям, партнерам читати краще історію. Те, що відбувалося під час війни, одразу після війни, для того, щоб не помилятися в стратегічних оцінках. І в нашій студії був надзвичайний повноважний посол, відомий український дипломат, посол України свого часу в Ірані, експерт Центру досліджень Росії Олександр Самарський, який сказав, це було буквально за кілька годин до рішення короля Навроцького про позбавлення президента Зеленського ордену Білого Орла. Пан Самарський сказав, що він дивується, чому у Верховній Раді не розробляється зустрічний законопроект про визнання підрозділів армії Крайової злочинної організації. В Польщі так само є цілий розділ, який для нас, українців, становить дуже, дуже дразливу тему. І ми чомусь так делікатно, я кажу, сором'язливо його досі опускали.
8: Ну, знаєте, я тут трішки гляну би на ці події трішки під іншим, напевно, ракурсом. Ну, насправді, от польський президент, коли мотивував своє рішення, він сказав таку річ, він декілька разів повторив в різних інтерпретаціях, що своїм рішенням Зеленський і Україна в цілому, вона таки переступила певний больовий поріг для поляків, і от вони не могли цього пережити і цього сприйняти, що героїзують УПА, які там робили геноцид на їхній версії на території Волині. Ну, насправді, у нас топонімів з УПА вже було багато років, вони діють. Більше того, у нас ціле місто Хмельницький, так, який для поляків теж дуже негативний персонаж. Тобто багато всякого є. Чому ж тоді Польща раніше так не виступала? І чому пана Навроцького не турбувало больовий поріг українців, коли польські фермери висипали українське зерно в країну, яка держава, народ, який пережив Голодомор свого часу українців? Його не турбувало, що це больовий поріг порушує чи ні. Але чому саме зараз така реакція, такі дії? Я би це трішки під іншим кутом навіть подивився, не змагався в історичних там реаліях з поляками, а з тим, що це боротьба за ресурс європейський, в тому числі. Польський аграрний сектор, зокрема, і багато сфер польської економіки, їхній успіх, так званий економічний, був зав'язаний на європейських дотаціях, де серйозні європейські підтримці. І Польща, і інші українські сусіди чітко бачать і розуміють, якщо Україна збережеться, коли збережеться, тим паче, якщо це буде ще щось то, що можна буде подати як за перемогу, то Україна зазіхає на той ресурс, який отримали вони. Тобто ми апріорі є конкурентами для наших сусідів. Просто та конкуренція може відбуватися в цивілізованій формі, цивілізованому змісті. Але коли до влади приходять ті, хто грається на історії, а пан Навроцький, він історик, так очолює Інститут національної пам'яті місцевій, то я би не хотів, щоб з боку України також були історики, які би з паном Навроцьким змагалися, хто більший злочинець, армія Крайова чи УПА. Україна має шанс вижити, і вона виживає, і тим вона підкуповує Америку, американське суспільство, європейське, тим, що ми проєктуємо майбутнє. А як ми будемо змагатися з минулим, ми то виграємо, можливо, для себе внутрішньо. Але чи це посилить нас як державу в цілому, таке питання. Закінчу буквально такою ремаркою. Не так важливо, хто створив Москву і коли, як важливо, хто її знищить. От на чим потрібно працювати. І то Україна має доносити полякам і всім іншим, що ми майбутнє, давайте подивимося, туди, там. А тут 80, 100 років, 200, 300, куди ми будемо як рахувати? Я не хочу цього вдаватися там деталі, хто святіший. Кожен має свого героя, і хай собі шанує, як належно. І дійсно не польському президенту нам розказувати, кого як називати. Але він це маніпулює, грає, бо це все, що може Навроцький, і велика частина його пісу. Це так звані євроскептики, які воюють проти Брюсселя, які нав'язують постійно, які свої там намагаються нав'язати правила, і в них страшенна ревність і страх, що дотації європейські підуть повз них, підуть на Україну. Підтримувати Брюссель буде Україну. Оце одна з перших причин. І друга ще маленька ремарка. Це ще Навроцький садить фактично на розтяжку таку політичну Туска. Ми зараз випускаємо десь той момент, що затвердити рішення Навроцького повинен польський прем'єр. І як він має тепер діяти, коли ми повертаємо нагороди і так далі. А цей дискус Польщі нав'язаний. Це теж непросте рішення. Тому нам треба більше зосередитися на тих, хто розуміє українців в Польщі, а там таких багато поляків нормальних, і туз прагматик, і з ними працювати, і проробляти шлях далі, і не звертати увагу на оцей, вибачте, історичну шизофренію якусь з боку Навроцького. Він росіян не бачить, він там не бачив, він не пам'ятає, що літак його партійця Качинського, Качинський, по суті, контролюють піс, вбили росіяни, по суті, принаймні на їхній території впав. Він тим розслідуванням не займається. Він не займається розслідуванням, скільки вбито польських офіцерів і так далі. Йому Україна кістка в горлі. Тому що тою темою він розкачує суспільство польське, змагається проти Туска і працює проти Брюсселя, фактично. Чому він і підтримував Орбана, їздив на вибори, так, агітував і так далі, і так далі. Тому це така, внутрішня, багато в чому ще польська історія, де Україну беруть і вирішують свої внутрішні питання і просто бояться сильної України, і це об'єктивно. Просто треба не боятися, співпрацювати і посилювати свою міць з сусідами, а де це все ділити, тому що у нас спільний ворог і спільне, в принципі, європейське майбутнє, сподіваюся.
1: Залишається зайвий раз пожалкувати, висловити жаль, що ми починаємо, як завжди, рішучість проявляти тоді, коли вже, кажуть, ситуація доходить. Ми могли цю рішучість демонструвати в 2000 році. Спокійно викласти як на стіл, як каже президент США, козирі, карти. Дивіться, у вас такі претензії, а у нас претензії. Теж ваші підрозділи носять...
8: Так це було зроблено, до речі. Так це було зроблено початок з Кучми. Був ще Ющенко, пам'ятник Орльон там відкрито. Орлян там так званим польським юнакам, які захищали, як вони кажуть, Львів від українців, так? І так далі. Тобто багато ексгумації проводилось. Тобто є це Іван Павло ІІ, який запускав цю процедуру. Ми прощаємо під гаслами «Простіть нам». Це прощення взаємне відбувалося. Тобто цей процес був. Він зараз раптом от такий крок в зворотньому напрямку. І коли слухаєш цей польський дискурс, ну там уже, вибачте, деякі польські представники Сейму польського в підтримку всього цієї істерії, вони вже кров там міряють, що там забагато не польської крові в уряді. Вони так само апелюють до німців, яким постійно все життя винні. Тому це, ну, така польська внутрішня проблема. Це не є щось там винятково, знаєте, таке тільки на нас зациклено. Це серйозна проблема в польському суспільстві, в польському політикуму, але ми стали в тому числі заручниками.
1: Ми вже цитували статтю, яка з'явилася на шпальтах BBC.com про цю ситуацію. Там є дуже цікаві посилання. На думку польського політолога і журналіста Бартоша Велінського, Навроцький не випадково ухвалив рішення наступного дня після зустрічі Дональда Туска з Володимиром Зеленським, яка відбулася у Брюсселі під час саміту в ЄС. Переговори в Брюсселі тривали довго, здавалося, принаймні вдалося виробити контури плану, який дозволив би розрядити напруження. І тоді на сцену вийшов Навроцький. Напруження у відносинах замість знизитися різко пішло вгору. Саме цього Навроцький прагнув, написав Бартош Велінський у газета «Виборча». І він звернув увагу, рішення Навроцького збіглося в часі з його дуже невдалою поїздкою, як ви думаєте, куди? До Сполучених Штатів. Всупереч заявам, польський президент, який хвалився дружбою, особливо великою, з Дональдом Трампом, не привіз Вашингтону жодних конкретних результатів щодо розміщення американських військ. Тим часом віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косяняк-Камиш, ведучи переговори з Вашингтоном, отримав письмове підтвердження в тому, що Сполучені Штати зацікавлені у створенні постійної військової бази в Польщі. Принижений Навроцький вирішив відреагувати і, як кажуть, вжалити Туска. Однак він насправді вдарив по Польщі, резюмує наш польський колега. От такі справи, ми багато чого не знаємо. Ну і пан Навроцький в п'ятницю зробив під час зустрічі з польськими фермерами заяву про те, що він не дасть образити чудових талановитих польських фермерів, які живуть на дотаціях і дуже бояться, страшаться появи в Європі такого грізного конкурента в частині агропромислового комплексу, як Україна. Пане Ярославе, і у нас залишається 3 хвилини. І ще дуже важливі моменти. Ми тепер будемо гадати, що буде з поїздкою, яку була запланована президентом України на інвестиційний форум до Гданська. Форум присвячений відбудові України 25-26. Це все під питанням. Ще одне питання, на яке хотілося б почути вашу версію чи відповідь. Яким чином вдалося владі змістити суспільну увагу з внутрішніх корупційних скандалів, зокрема питання корупційних скандалів навколо плів Міндіча і кооперативу «Династія»?
8: Ну, тут, знаєте, з одної сторони, напевне, вдалося, тому що багато в чому це сприяє та ситуація, яка зараз є, збільшення інтенсивності ударів, звичайно, по території Росії, всіх розмов навколо цього багато і так далі. Тобто це один фактор. А інший тут ще ж важлива і друга сторона деталь. Ну, відбувся скандал, інформація сплила там в пресу. Ну, далі йдуть процесуальні дії, а чому про нього ще не можна говорити цілодобово також. Тут питання до спікерів, яку цю тему піднімали, ну, вони, напевно, їх менше чути чомусь. Вони менше говорять. Тобто, тут же дискурс, він же ж як з'являється? Тут не тільки хтось хоче, давайте я розкажу про це, вам покажу, і ви будете про це говорити. Давайте тут і будете про це. То не було все так просто в політиці. Ні, просто є вагоміші події, вони виникають дуже часто. Не з волі політика чи ще когось. Їх треба підлаштувати собі, обіграти. Так і в тій історії, де могла тема по цій корупції, ну, бути вічною. Вона має теж свій певний пробіжок. Будуть нові факти, нові деталі, ну, повірте, знову тема корупції вийде на перші шпальти, якщо будуть нові деталі. Тобто тут якби все об'єктивно, не було б цих ударів по території там Росії, не було б там скандалу польською. Ну це ж не Зеленський попросив Новгородського забрати в його орден, правильно? І удар ті наноситься не через те, що є корупційний скандал, а тому що є можливість і так далі. Не було б цих факторів, ну напевне, більшу вагу забирала історія всі ці корупційні скандали. Але в подальшому я абсолютно не виключаю, що увага може бути знову привернута до таких тем більше в суспільстві, ніж зараз.
1: Я хотів на завершення сказати, навести дані іншого опитування. 83% українців, до речі, цифра запам'яталася, вимагають перезавантаження повного Верховної Ради так. України, оновлення України. Це свідчить про те, що йде війна і контроверсійні події, такі дуже позитивні, як удари по Москві, про що мріяли українці. Більше 4 років почали нарешті реалізовуватися. Це велика, як кажуть, великий оптимізм для нас. Далі буде йти по наростаючій ця історія, але про внутрішні проблеми люди не забувають. Це, так би мовити, відтерміновані, можливо, треки. Тому влада повинна робити безумовно висновки, повинна працювати, тим більше це європейські вимоги на шляху до членства ЄС, висновки. На зв'язку зі студією був політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс» Ярослав Микітра. Дякую.
2: Слухайте на Українському радіо. Про поточну ситуацію в польсько-українських відносинах та як, зокрема, вплине фактор «Білого Орла» на їх розвиток у перспективі. Слухайте сьогодні о 18:35. Які матиме наслідки для обох країн рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди? Та чи позначиться це на найближчій події, що має відбутися вже цього тижня у польському Гданську, конференції з відновлення України за участі представників ЄС? Я, Владислав Красніцький, обговорю цю тему із Юрієм Панченком, співзасновником видання «Європейська правда», а нині військовослужбовцем Збройних сил України.
9: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками. Ранок, який розставляє акценти.
10: Актуальні теми, очікування від нового дня.
11: Оперативні включення з подій.
12: Та історії, що заряджають.
13: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
2: Україна починає спорудження музею Революції Гідності та меморіалу Героїв Небесної Сотні. Про це повідомив глава Офісу президента Кирило Буданов. Як виглядатиме майбутній проєкт вшанування події та героїв Революції Гідності, які віддали своє життя за незалежність і свободу України? Та які кроки на цьому шляху вже зроблені? Слухайте сьогодні о 19:07. Я, Владислав Красніцький, запросив до розмови генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні музею Революції Гідності Ігоря Пошевича. Шевайла.
14: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
15: Українське радіо.
9: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни прагнуть перерізати логістику Сил оборони на фронті. Понад 200 кілометрів антидронового захисту облаштували на Херсонщині. Синоптики прогнозують спеку в Україні. Про це та інше далі докладніше. На Гуляйпільському, Костянтинівському та Покровському напрямках фронту найбільше тиснуть росіяни, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. Від початку доби на фронті загалом відбулося 44 боєзіткнення. Противник намагається просуватися малими піхотними групами та застосовує багато дронів різних типів. Такої тактики російська армія дотримується на Краматорському напрямку. Росіяни прагнуть перерізати логістику сил оборони. Для цього влаштовують дронові засідки обабіч доріг. Про це розповіла в етері Суспільного речниця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Ольга Косенко. Крім того, за її словами, дедалі частіше жителі Краматорська бачать над містом FPV-дрони.
15: Це і дрони-ждуни, яких він саджає зараз не тільки на логістичних шляхах, а вже й на околицях Краматорська. Це і молнії, це і FPV різного типу, як аналоги, так і на оптоволокні. І переважна більшість цих дронів, вона прямує на Краматорськ. Для жителів Краматорська вже не рідкістю став звук FPV-дрона, який чуєш, коли йдеш вулицями або виходиш зі свого будинку. Нерідкісною стала картина, коли збивають такий дрон, бо він літає і загрожує звичайним цивільним. Величезна увага зосереджена на тому, щоб знешкоджувати такі дрони. Працюють екіпажі перехоплювачів.
5: Понад 200 кілометрів антидронового захисту облаштували на стратегічних маршрутах Херсонщини та у самому обласному центрі. На інших ділянках тривають роботи, які фінансують із державного та обласного бюджетів. Про це написала у Фейсбуці прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, загалом у прифронтових областях від початку року облаштовано понад 880 кілометрів антидронового захисту. Новобранці 40-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України перед виконанням бойових завдань проходять курс адаптації. Таке навчання готує військовослужбовців, зокрема, до роботи на воді та островах у дельті Дніпра. Інструктори – це морські піхотинці, які мають досвід на лівобережжі Херсонщини. Як навчають майбутніх морпіхів, бачила Яна Самко.
16: Подолання водної перешкоди та закріплення на позиціях військовослужбовці 40-ї окремої бригади морської піхоти 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України відпрацьовують десантну підготовку для подальшої роботи на Херсонському напрямку на островах у дельті Дніпра, розповідає заступник командира бригади Антон Напсевдакарій.
17: Тобто адаптуємо людей до того, як вони мають працювати безпосередньо на човнах, як адаптація їхньої роботи на воді, відповідно, щоб вони не боялись човна, вони знали, як потрібно діяти на човні при висадці човна, як швидко десантуватись з цього човна і виконати максимально безперешкодно свої завдання за призначенням.
16: Умови навчань максимально наближені до бойових. Вибухи, дим, імітація стрілецького бою, каже Карі.
17: Зазвичай також використовуємо FPV-дрони для того, щоб люди привикли, що не мають думати про задачу, мають думати про побратима зліва-справа, відповідно виконати задачу, віддатися йому наповну. Відповідно, вони вже до цього звикають і не відволікаються в безпосередньо в бойових діях на такі нюанси. Ми даємо базу, як треба робити правильно, а далі кожен для себе вибирає свій шлях, як діяти безпосередньо на місцевості, тому що умови, обстановка може бути різною.
16: Посадка та висадка з човнів, зачистка секторів, створення плацдармів, кожна дія повторюється по кілька разів. Виконання контролюють та коригують інструктори, морські піхотинці з відповідним бойовим досвідом. Навчання цієї групи проходить у рамках курсу адаптації, який триває від 5 до 14 днів. За цей час бійці знайомляться з підрозділом, дізнаються про особливості служби та проходять злагодження у колективі. Далі фахова підготовка за обраним напрямком та виконання бойових завдань в зоні відповідальності бригади. Яна Самков, Суспільне новини, Херсон.
2: Новини на Українському радіо.
5: Спека дісталась України. Температура в окремих регіонах підвищиться до 33 градусів. В окремих областях синоптики прогнозують локальні короткочасні дощові грозові дощі. Про це розповів Суспільному синоптик Укргідрометцентру Іван Семеліт.
18: Зокрема, завтра ми очікуємо короткочасні дощі з локальними грозами. Лише на півдні та південному сході країни залишатиметься погода без опадів. А ось 24 червня ми вже очікуємо, що у південних, а також закарпатських областях в день на лівобережжі місцями випадатимуть ось ці

0: Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
1: Погода.
0: Вночі у північній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території – без опадів. Завтра в день в Україні, крім півночі та північного сходу, помірні короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-20, в день 27-32 градуси. У західних та північних областях 23-28 градусів. На Київщині завтра вночі місцями невеликий короткочасний дощ, в день без опадів. Зараз у Києві плюс 25. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Україна намагається ізолювати тимчасово окупований Крим за допомогою нових безпілотників, які завдають ударів на відстані понад 110 кілометрів. Як зазначають аналітики Business Insider, останні рішення окупаційної влади Криму щодо обмежень продажу пального можуть свідчити про те, що стратегія починає давати результати. Нагадаю, що у неділю в Криму оголосили про повне припинення продажу пального населенню на території півострова. Разом з тим, в тимчасово окупованому Росією Криму через масштабний збій та аварії в енергомережах запроваджуються жорсткі графіки відключення електроенергії, знеструмлення охопили населені пункти у північно-західній, центральній та південній частинах півострова. Ну і, власне, про так званий Кримський міст. Зараз він використовується окупантами здебільшого як гуманітарний коридор для тих росіян, які бажають покинути Крим. А питання удару по цій споруді – це лише питання часу. Таку думку висловив в етері Українського радіо військовий оглядач Денис Попович. Ну а разом з тим, Росія звинувачує Україну в загрозі суверенітету її близького союзника Білорусі, як пише Reuters, заява пролунала після того, як Київ дав Мінську тиждень на видалення сигнальних ретрансляторів або таких ретрансляційних станцій, що використовуються для допомоги у наведенні російських атак. І ось речник Кремля Пісков заявив, що російський диктатор Путін і самопроголошений лідер Білорусі Лукашенко обговорять останні заяви з боку України найближчим часом. Тож, які перспективи Криму? Зрозуміло, що стратегічно це повернення, звичайно, що під контроль України. Але що чекає Крим цього літа, ці найближчі кілька місяців? І чи піде Лукашенко на умови України? Про це говоримо далі. Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21», з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас.
2: Добрий вечір, слава Україні.
1: Героям слава. Варто нагадати, що в ніч на 21 червня українські дрони атакували порт Кавказ. Він розташований прямо навпроти західного берега Криму. До речі, через цей порт за допомогою паромів росіяни якраз постачали і боєприпаси, і зброю, і зараз для них дефіцитне пальне на окупований півострів. Взагалі, події останніх днів і тижнів навколо Криму дають підстави вважати, що Крим може стати такою собі точкою зламу для Путіна безпосередньо у цій війні. І про перспективи, як я наголосив, стратегічно це повернення під контроль України. Але яка короткострокова перспектива Криму на це літо з огляду на те, що відбувається?
2: Швидкі ми як такі. Давай вже нам Крим. До Криму ще добратися треба. Я нагадаю, на півдні противник продовжує наступати. На Гуляйпільському напрямі заходить в фланг Горіхівської ділянки, накопичує сили для наступу на Запоріжжя. От, і очевидно, то від цього треба відштовхуватись. Не від звільнення Криму. Треба зупинити ворога першим ділом. Далі буде видно. Багато хто, і навіть західний,

0: моїх друзів, кажуть, ви ж проводите плануючу операцію, готуєте театр воєнних дій для наступальної операції. Я кажу, ну, у нас сили і засобів не вистачає для цього. Але ідея мені така подобається. Зараз, коли ми говоримо про знищення логістики, в тому числі на Кримському півострові, ну, так виглядає, що це Крим перебуває в центрі уваги. Я з цим не згоден, хоча так, він опинився в епіцентрі уваги наших сил оборони через своє географічне положення. Дивіться, на сході ворог пов'язаний з окупованими територіями, його війська окупаційні, зв'язує ціла мережа там рокадних, фронтових доріг, і позбавити логістики, обрізати логістику дуже складно. А от на півдні значно простіше, тому що, власне кажучи, через дві такі ключові артерії їхні війська живляться. Перша – це південна, це Кримська, так можна назвати. Це Кримський міст, Кримська поромна, порт Кавказ, Керченська поромна переправа, це перевезення військових вантажів з Тімрюка, із Новоросійська до Керчі, Феодосії, з Новоросійська до Севастополя, військовими кораблями Чорноморського флоту, допоміжними суднами. Оце південний маршрут, який добряче ми вже покоцали. Керченську поромну переправу. Ну, по-перше, Кримський міст, з нього, очевидно, треба й починати. Ще в 23-му році наші сили, спецпідрозділи СБУ провели там дуже ефективну диверсію, коли, ну, це ж два мости, один автомобільний, другий залізничний. Коли по автомобільному мосту цілий проліт впав, а на залізничному мосту виведений був з ладу там цілий ешелон з цистернами пального горів. Після цього інциденту росіяни сказали так, російське командування, не використовуємо Кримський міст, дуже цінний об'єкт для перевезення вибухонебезпечних, пожежонебезпечних предметів. Тобто для забезпечення армії його виключаємо. Це все здійснюється або кораблями, десантними кораблями, пам'ятаєте? Так. Це Зеркуніков, Новочеркасск, які вибухали в Феодосії, в Чорному морі. Вони не тонули, вони вибухали, вилітали в повітря, тому що везли вони якраз боєприпаси в Крим. Ну, після цього знову ж російське командування, ВМФ, сказали командувачу Чорноморським флотом, досить такої перемоги, бо так без нічого й залишимося. Призупинили частково використання десантних кораблів для цих цілей. Залишилась Керченська поромна переправа, теж її дві складові. Це залізничний паром, і залізнична переправа, і автомобільна. Залізничну переправу підстрелили ще осінню 25-го року, і причали, і пароми. А до слова, місяць тому ще контрольний в голову, на всякий случай, вдарили по тим залізничним паромам, які стояли в ремонті, щоб їх точно не відновили. А залишився тільки автомобільна переправа, да? І от сьогодні вночі Мадяр доповідає про ураження одного парома і переправи в цілому. І в порту Кавказу, і в порту Крим. Все. Або повертатись до перевезення Кримським мостом вантажів. Ну, це швидко, але недовго. От. Або використовувати інший маршрут через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Джанкой. Так званий сухопутний коридор. Росіяни знали, що ненадійний цей кримський варіант. Але ж сухопутний коридор, ту саму трасу Нова-Росія, так звану, під контроль теж вже беруть, щільно беруть і птахи Мадяра, і вже наші лінійні корпуси. І там вже суцільні затори. Точніше, тромби, я б сказав, в цій артерії. Теж нічого. А головне це через Крим і через цей маршрут мали живитись війська російські на півдні, які готуються до наступу. Можна два способи позбавити противника наступального потенціалу. Перший спосіб це розтягнути. Це розтягнути противника. Це якраз такий спосіб використовують росіяни. От. Вони, маючи перевагу над нами, розтягують наші війська по максимуму по фронту, не даючи нам сконцентруватись. Ми йдемо іншим шляхом знекровити ворога, тобто відрізати йому тили. І росіяни оце якраз розуміють.
1: Угу.
0: До слова, тут такий момент, що допоки у них ще тили є, зараз істерика буде, конвульсії будуть дуже, дуже жорсткими, тому що у них, вони розуміють, у них або зараз, або потім ми далі не зможемо.
1: До речі, ви згадали про Роберта Броуді, мадяра, у своєму телеграмі він зробив великий допис і серед іншого висловив думку, що подальша демілітаризація Криму є важливою складовою української стратегії, а розвиток подій на півострові може мати суттєвий вплив на загальну ситуацію у війні. Тобто те, що відбувається зараз і фактично відтинання ось такого важливого ресурсного елементу зараз для росіян, як проміжний етап, це фактично унеможливлення росіян готуватися до інтенсивніших бойових дій безпосередньо на півдні, те, що ви згадували. Тобто це може бути така одна з проміжних цілей тих операцій, які проводяться зараз в Криму.
0: Ну, безумовно, можна порівнювати з подіями іншими нашої вже багаторічної війни. Да, маємо великий досвід. І невдалий контрнаступ Сил оборони України 23-го року на півдні, і успішні контрнаступальні операції Сил оборони на Харківському напрямку, Харківську офензиву чи на Херсонщині, звільнення Херсона. І тут, мені здається, найбільшу перспективи найбільш близькі от до того, що відбувалося на Херсонському виступі. На Харкові була молниєносна операція. Багато техніки у ворога захопили, боєприпасів, до слова, дало це нам на певний час ще й фору нищити ворога його ж зброєю. А на Херсонщині, пам'ятаєте, дуже така важка була нудна операція, допоки Суровікін тоді там командував, який Путін не доповів, що треба приймати складні рішення, непопулярні рішення, от, і тікати. Тож, цілком можливо, що на півдні ми складні рішення росіянам доведеться приймати знову.
1: Так. До речі, якщо говорити, знову ж таки, про перспективи цього літа, бачимо, що вже проблеми з пальним, вже проблеми в Криму з електропостачанням, але ж, вочевидь, удари продовжаться, далі буде гірше. Що в цій ситуації робитиме Кремль? Що він реально фізично може зробити щодо Криму? Бо, фактично, Крим може перетворитися на такий собі просто чемодан без ручки, ніби і викинути, так, шкода і неможливо, і вже далі тягнути складно, тим паче, що з точки зору логістики і забезпечення окупаційних військ на півдні України, в Крим залишиться вже викликом, а не допомогою.
0: Ну, ми, кримчани, кримські експерти, ще з 2014 року казали, що якщо Путін вважає, що Крим – це вишенька на тортику, то він глибоко помиляється, тому що це валіза без ручки. От і, власне кажучи, зараз це проявляється. І для кримчан в тому числі, і для Москви теж. Адже тут же висходить, крім воєнної доцільності, суто воєнної складової, політичний момент. Тому що Крим як регіон просунутого розвитку, якось він там у них називався, все це вже не грає. Все відбувається навпаки. Це вже нові території, да? Які начебто й потрібні, але ну, на них можна там і орешник скинути, щоб подивитися, як красиво воно лягає. Як, да? Як казав Путін про Донбас, ти зараз і про Крим. За великим рахунком, це як удари вглиб Росії. Можливо, деякі з них не досягають свого воєнного і воєнно-економічного ефекту, але він починає компенсуватись психологічним і політичним. Стає зрозуміло, що Путін не контролює ситуацію. Путін не контролює ситуацію на своїй перлині, да, своєї корони. Путін не контролює ситуацію в Москві за великим рахунком. А що тоді контролює Путін, мають замислитись? Зетники ті самі. І, очевидно, це може вплинути на, як на ситуацію всередині Росії, так і на ситуацію довкола Росії в міжнародній дипломатичній спільноті.
1: Mm-hmm.
0: Не тільки серед наших партнерів, а і серед союзників Російської Федерації.
1: Пане Павло, хотів би повернутися до думки, яку ви на початку висловили. Знову ж таки, говоримо відверто, вочевидь, провести наступальну якусь операцію безпосередньо на Крим, десантну, там захопити відповідно важливі інфраструктурні об'єкти, окупаційні органи влади, взяти під контроль силою, ресурсно Україна зараз не може собі дозволити. Але важливо продовжувати ці операції, які відбуваються по території тимчасово окупованого півострова, для того, щоб виснажувати ворога. Тобто така тенденція, яку ми спостерігаємо зараз, вона і надалі буде продовжуватися, і просто робити Крим максимально неприємним, незручним для противника, і щоб Путін просто не знав, що робити. А не реагувати, вочевидь, теж він не зможе.
0: Ну, очевидно, і це стосується не тільки Криму. Генерал Білецький, командир 3-го корпусу, коли говорив про те, що сили і засоби його з'єднання беруть під контроль Луганщину, на всю глибину, теж про те говорив. Справа в тому, що південь взяти під контроль, я повторюсь, значно простіше, ніж схід. От, і починати треба з півдня.
1: Поясніть, будь ласка, чому окупова... так?
0: Ну, знову ж таки, тому що логістика так побудована. Там артерії, а там капіляри. Порубати от і всі капіляри на Донеччині, на Луганщині, на Ростовщині, Білгородщині, Воронежщині значно складніше, ніж обрізати 2-3 ключові артерії.
1: Ну, так.
0: Вони великі, у них велика пропускна спроможність. Так, але вони вразливі, тому що це вони одним жгутом йдуть.
1: Так, дозвольте ще одну ремарку, і варто згадувати завжди, що якраз таки на сході України на тимчасово окупованих територіях досить розгалужена саме залізнична мережа, що дозволяє росіянам так само здійснювати краще логістику цю, аніж на території тимчасово окупованого півдня. Ну що ж, поговоримо ще про один виклик і для Путіна, і для Лукашенка. Буквально напередодні президент Зеленський публічно заявив, що у Лукашенка є тиждень, аби вивезти з території своєї країни техніку, яку Росія використовує для атак по Україні. Інакше, наголосив він, Україна вживатиме заходів. Непоміченою не залишилася, безумовно, ця заява. Речник Путіна Пісков сказав, що Путін і Лукашенко мають обговорити останні заяви з боку України. Ну, а взагалі в Росії почали звинувачувати Україну в загрозі суверенітету її близького союзника Білорусі. У Лукашенка шпагат їде до Путіна вирішувати, що робити далі, чи їде навпаки звітувати і говорити Путіну, що все, треба забирати ось всі ті ретранслятори, бо Україна може, як сказав президент Зеленський, вживати заходів.
0: Ну так, Лукашенко ж вже сидів на шпагаті. До ультиматуму Зеленського і сидів на путінському шпагаті. Тут ж він на розкарячку Лукашенко посадив. З одного боку, Лукашенка втягнули в війну. Лукашенко не дурний, він знає, що 24 лютого 2022 року Білорусь вступила в війну з Україною, як держава, з території якої почалася агресія. І за всіми документами, Гаазькими конвенціями і іншими угодами Організації Об'єднаних Націй, Власне кажучи, Лукашенці як співучаснику цього злочину нічого крім Гааги не світить. І це він знає, він вже на крючку в Путіна. Коли він розказує час від часу, що Білорусь тут не при чому, він взагалі нічого не знав, просто Путін з Білорусі через Чорнобиль рухався в бік Росії. Ну, це всі відмазки можуть тільки білоруси з'їсти, і то навряд чи. А всі інші ж розуміють, що нікуди він не дінеться. З іншого боку, Путін де-факто контролює Білорусь і без Лукашенки. І зариться на його армію, на його збройні сили, хоче забрати їх для використання своїх в війні проти України. Це готовий ресурс, йому він потрібен. Лукашенко сидить на цих штиках, і віддавати їх він не збирається.
1: Зрозуміло.
0: Тому розтягує його в різні боки Путін. І Лукашенко готовий робити все, що завгодно, все, що просить Путін, аби тільки його от напряму не втягнути в війну.
1: Да.
0: І тут ситуація вже, ну, це вже не розкарячка, да? Це вже біфуркація.
1: Ну, і варто додати, що, вочевидь, і Лукашенко, і Путін пам'ятають ту заяву командувача сил безпілотних систем Роберта Майяра Броуді наприкінці травня, що Україна підготувала список з 500 об'єктів на території Білорусі, які можуть бути атаковані в разі, якщо режим Лукашенка вирішить підтримати Росію у війні. Дякую, пане Павле. Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21», був щойно на зв'язку. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Знати більше з Українським радіо.
3: Сполучені Штати Америки перейменували Мексиканську затоку на американську. Цей об'єкт є важливою артерією для американської торгівлі, виробництва енергії та морської промисловості. Рішення має обов'язкову силу тільки для федеральних установ США, тоді як приватні компанії та інші країни не зобов'язані його дотримуватися. До слова, офіційної міжнародної угоди чи протоколу щодо найменування морських територій немає, і жоден міжнародний орган не може сказати остаточне слово щодо морських назв. Хоча Міжнародна гідрографічна організація намагається стандартизувати назви і вирішувати суперечки. Розбіжності в назвах часто спричиняли дипломатичну напруженість між сусідніми країнами. Наприклад, затоку, що відокремлює Іран від Саудівської Аравії, Іран називає Перською затокою, а Саудівська Аравія – Аравійською. Японія та Південна Корея вже давно сперечаються через назву моря між Корейським півостровом і Японським архіпелагом. Токіо називає його японським, посилаючись на мапи європейських дослідників 17 століття. А Південна Корея скаржиться, що це нагадує про колонізацію півострова Японією з 1910 до 1945 року і називає водойму Східним морем. Водночас Рада США з географічних назв підтримує єдине використання географічних назв у федеральному уряді. На своєму сайті Рада повідомляє, що не заохочує змінювати назви, якщо немає вагомих причин. У повідомленні також сказано, що загалом найважливішою політикою щодо назв є місцеве використання і прийняття.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Видатки на сектор безпеки та оборони збільшать на понад 1,5 трильйона гривень. Малими піхотними групами росіяни намагаються просочуватися на південно-слобожанському напрямку фронту. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Про це та інше далі докладніше. Видатки на сектор безпеки та оборони в Україні збільшено на понад 1,5 трильйона гривень. Закон із відповідними змінами до держбюджету підписав президент. Про це інформує сайт Верховної Ради. У документі зазначається, що доходи цьогорічного бюджету зростуть на 2 трильйони 291 мільярд гривень завдяки фінансовій підтримці ЄС, зокрема реалізації ініціативи Ukraine Facility та збільшенню надходжень від ПДФО. Малими піхотними групами росіяни намагаються просочуватися на південно-слобожанському напрямку фронту, зокрема у районах населених пунктів Ізбицьке, Лиман, Стариця та Вовчанськ. На землі ситуація стабілізована, а у повітрі залишається складною. Росіяни дуже інтенсивно застосовують безпілотники та авіацію, розповів в етері Суспільного речник 3-ї окремої важкої механізованої залізної бригади сухопутних військ Ігор Романенко.
2: Безпілотники, звісно, атакують логістичні наші шляхи, намагаються атакувати нашу техніку. Акаби, перш за все, націлені на населені пункти, але ми теж майже щодня відчуваємо їхні прильоти. Тим не менш, оборона тримаємо міцно, і особливо в цьому плані я хотів би відзначити наші підрозділи радіоелектронної боротьби і зенітників, які, власне, цей весь повітряний навал і стримують. Ну, а також, якщо противник намагається інколи просочитися через наші бойові порядки, наприклад, це нещодавно було поблизу населеного пункту Нововасилівка, але їх, що називається, розібрали ударами наші дронарі.
0: Новини на Українському радіо.
1: Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме цього дня у 1941 році розпочалася німецько-радянська війна. Україна опинилася у центрі масштабних бойових дій, а її територія стала ареною одних із найзапекліших битв ХХ століття. Значну частину українських територій було окуповано вже у перші місяці війни. Населення зазнало жорсткого терору, голокост, депортації та репресії. За оцінками істориків, війна забрала життя мільйонів українців. Для України День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни набув особливого змісту через сучасну російсько-українську війну, говорить професор Національного університету Острозька академія Петро Кралюк.
3: Я думаю, так, українці повинні переглянути чимало моментів, які стосуються Другої світової війни, тому що нам, по суті, нав'язували певні погляди з боку радянської історіографії, російської історіографії. Велика трагедія, в першу чергу, для українського народу, тому що фронт Другої світової війни двічі, по суті, проходив через територію України. Я вже не кажу про ті події, які відбувалися до 1941-го. Звичайно, 22 червня ми повинні пам'ятати, це є трагічна дата, але ми повинні пам'ятати і інші дати, пов'язані з Другою світовою війною.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Вночі у північній частині країни синоптики прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території без опадів, а завтра в день в Україні, крім півночі та північного сходу, помірні короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-20, в день 27-32 градуси. У західних та північних областях 23-28 градусів. На Київщині завтра вночі місцями невеликий короткочасний дощ. В день без опадів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Мої щирі вітання, шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Білий орел, чи став він птахом розбрату у польсько-українських відносинах, чи, власне, все можна ще залагодити? Я хотів би нагадати, що 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідність відмовитися від культу тоталітаризму та насильства. Опісля цього, власне, було багато вже повідомлень про те, хто почав теж відмовлятися від цього ордену, відмовився і другий президент України Леонід Кучма, і третій президент України Віктор Ющенко, і міністр закордонних справ пан Борис Тарасюк. Ну і можемо перераховувати ще досить таки довго. Утім, залишається виклик і залишається запитання, чи поїде президент Володимир Зеленський до Гданська попри кризу. До прикладу, міністр закордонних справ України пан Себіга прогнозує, що президент оголосить про своє рішення брати участь у конференції, власне, чому я згадав про Гданськ. Там буде конференція з відбудови України і проведення якраз заплановано на 25-26 червня. Так ось, у найближчий понеділок, каже Себіга, себто сьогодні 22 червня. Про все це говоримо далі. Розлогіше в етері Українського радіо, тим паче з нами вже на зв'язку Юрій Панченко, співзасновник видання «Європейська правда», військовослужбовець Збройних сил України. Ну і варто додати, що пан Себіга додав, що багато міжнародних партнерів проявили солідарність з позицією України і засудили дії президента Польщі Кароля Навроцького, який позбавив українського, не тільки президента, фактично український народ в особі президента Зеленського, польського ордена Білого Орла. Взагалі на це реагують досить жваво і, звичайно, в Польщі. Взагалі польська преса останніми днями багато пише про історію з позбавленням ордена, що перетворилося на такий собі багатовимірний політичний конфлікт, у якому переплітаються і внутрішня боротьба політична в Польщі, історичні суперечності з Україною. І попри те, що формально йдеться про символічну державну відзнаку, у польському медіапросторі ця подія швидко перетворилася на такий собі лакмусовий папірець для різних політичних таборів, які трактують її теж по-різному, від вимушеного реакції на дії української влади до абсолютно небезпечної помилки, що грає на руку Кремлю, пишуть колеги з BBC Україна і згадують про велике інтерв'ю в газета «Виборча» із соціологом Пшемиславом Садурою та публіцистом Славоміром Сираковським. І ось вони теж по-різному досить критикують рішення президента Кароля Навроцького, вважають, що рішення не є захистом абсолютно історичної пам'яті Польщі, а радше проявом популізму та боротьби за прихильність правого електорату. На їхню думку, від цього виграє насамперед Росія, тоді як польсько-українські відносини зазнають серйозної шкоди. До прикладу, соціолог Садура каже, що рішення Навроцького не лише несподіване для нього, а сам президент давно демонстрував подібну лінію. Ну, тож, більше говоримо про це. Юрій Панченко, співзасновник видання «Європейська правда», військовослужбовець Збройних сил України, вже з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго здоров'я. Пане Юрію. Так, очікуємо на зв'язок з паном Юрієм. Пане Юрію, ви вже в етері Українського радіо. Чи чуєте? Пане Юрію, Юрій Панченко, співзасновник видання «Європейська правда», військовослужбовець Збройних сил України. З огляду на статус військового, ми розуміємо, що пан Юрій теж може зараз перебувати якраз при виконанні безпосередніх завдань, і зв'язок на службі може бути різним, тож прошу поставитися з розумінням до цього. Зараз з паном Юрієм якраз налагоджуємо зв'язок. Ну і тим часом хотів би повернутися до ось цього великого інтерв'ю інтерв'ю, газета «Виборча», згадував я про соціолога Садуру. І ще одна думка публіциста Сіраковського. Ось він висловлюється навіть ще гостріше. Він називає президента Навроцького людиною, яка пожертвувала стратегічним польсько-українським союзом заради короткострокової політичної популярності. Що буде робити далі Навроцький і яка буде позиція Зеленського? Чи дійсно поїде він у Гданськ? А я нагадаю, що там має відбутися конференція з відбудови України 25-26 червня. Про це говоримо далі. Юрій Панченко, спробуємо знову пана Юрія доєднати до нашого етеру. Пане Юрію, чи чуєте нас?
5: Чую, добрий вечір.
4: Чудово. Пане Юрію, отже, те, що відбувається довкола цього ордена Білого Орла, знову ж таки, я згадував тут, про що пише і польська преса, і є думки, що, ну, наламав, як то кажуть, дров. Навроцький, хтось каже, що він взагалі просто пожертвував стратегічним польсько-українським союзом. І про те, що ну, ось, якась вигода, можливо, внутрішньополітична, вона абсолютно не коштує того, що є зараз. Але як би ви охарактеризували польсько-українські відносини нині, після цього, що зробив Навроцький? Будь ласка.
5: На мій погляд, Україна польські відносини стали заручником внутрішньої польської боротьби. Наступного року в Польщі пройдуть парламентські вибори. Президент Навроцький формально ж не бере в них участь, він президент, але він спирається навіть не на праву партію «Справа справедливість», яка його висунула президенти, а скоріше до ще більш радикальної партії на кшталт «Конфедерація». І він сподівається, скажімо так, під своєю гідністю сформувати правий уряд і, можливо, добитися посилення президентських повноважень. Він про це неодноразово казав. І, на жаль, в цій ситуації українське питання стало інструментом тиску на Туска і інструментом підвищення популярності Навроцького і польських ультраправих.
4: А які насправді мотивації мав президент Польщі? І взагалі цього ж можна було уникнути, якщо навіть і підвищення популярності відбулося серед правих, то чи довгостроково це все закріпиться? Чи це радше така короткострокова акція, а далі визначатимуть вже, знову ж таки, рівень популярності того ж таки Навроцького та й, вочевидь, його політичної сили? Зовсім інші вже вчинки, в дії, заяви.
5: Дивіться, дуже багато змінилося, на жаль, не на користь України. Коли президент Віктор Ющенко, який, як ви згадували, відмовився від ордену, підписав укази про надання нагород Героїв України Роману Шухевичу та Степану Бандері, в Польщі, звичайно, що це сприйняли не дуже позитивно, але ніхто не думав в нього забирати орден. Або, наприклад, Петро Порошенко, який теж як кавалер орден, який відмовився від цього ордену, за нього був прийнято закон, що визначає УПА як спортив за українську незалежність. Це теж було прийнято в Польщі не дуже прийнятно, але теж не так очевидно і вкрай негативно, як зараз. На жаль, настрої польського суспільства міняються. Міняється за кількома причинами. По-перше, є зміна поколінь. Якщо старше покоління, вони поляків є більш проукраїнськими, бо в принципі в нас поєднує така пам'ять про тоталітаризм, про російську загрозу, то польська молодь, вона вже вважає себе громадянами Європи, і якби питання Росії їх цікавить набагато менше. Тобто російські танки не під Любліном, і слава Богу. А умовно кажучи, візьмуть вони Харків чи Запоріжжя, чи ні, це ж для них не настільки принципово. Про що, в принципі, наприклад, лідер Конфедерації Славоміра Бенсон напряму говорить, що для Польщі це не має ніякого значення. Самі Волині, згадайте, і фільм «Волинь» і так далі, щоб показати, що от українці злодії, українці нам винні, українці достатньо вибачилися, а от ми допомагаємо українцям, а вони не поважають наших почуттів. І, на жаль, ця риторика зайшла в суспільство настільки сильно, що навіть ті експерти, які дозволяють собі говорити протилежні точки зору, подаються суспільному остракізму, їх не пускають тепер на канали і так далі. Тобто ця думка, яка років 10 не була такою масовою, зараз такою стала, і це величезна проблема для україно-польських відносин на ближчих років.
4: Тобто зараз можна говорити про різке зростання негативного ставлення до українців взагалі у польському суспільстві, не тільки про так. Особисте ставлення до України, до там Зеленського, до українців, виключно Кароля Навроцького.
5: Я звернув увагу, що фактично навіть найбільш дружні заяви польських політиків починаються словами, що звичайно Зеленський зробив величезну помилку. Тобто для них навіть головійно класичі є неможливим сказати, що це українська справа, і що Зеленський діє в своєму праві, і зі своєї точки зору з української погляду на історію він правий. Для них навіть це є неприпустимим таке сказати. І це дуже такий єдиний, хто може сказати, окремі громадські історики, культурні діячі, але навіть серед їх середовища, щоб їх чули, вони все ж таки кажуть ці наративи, що да, типу Україна зробила помилку, але от в кращому випадку через Навроцького ми зробили ще більшу помилку. Тобто тільки так. Тобто варіант про те, що Україна має право і діє, що відповідно. Навіть порівняння УПА із армією Крайової в Польщі сприймається як просто якесь кощунство.
4: Що буде далі? Ну ось, добре, Навроцький позбавив цього ордена, орден ми відправили, ну і ніби, що, питання може бути закритим, але ні, як може надалі Навроцький вже свою риторику будувати, і як ви вважаєте, що тоді варто робити Україні? Так, пане Юрію, з того, що я зрозумів, що ви сказали, що Україна цей раунд виграла, але після трішки були виклики зі зв'язком. Можете, будь ласка, ще раз думку цю повторити?
5: Рішення Навроцького викликали наприклад, зверху. Абсолютно. Це дуже важливо. Досі тільки так Путіну здавалося, здається, вдавалося так об'єднати українців.
4: Так.
5: В Польщі зрозуміли, що тут явно вони Навроцький очікував, що Україна і вийде переможцем, а переможців, як відомо, не судять. Але він не вийшов переможцем. Оцей жест від кількості українських відомих в Польщі діячів, звичайно, показав, що Україна давно не піде на поступи. Я не думаю, що це означатиме, що в польській передвиборчій кампанії, а попри те, що вибори тільки через півтора роки в Польщі, по суті, виборча кампанія вже в самому розпалі. Я не думаю, що тема України зникне, але я все ж таки сподіваюся, що польські праві будуть розуміти, що це не та тема, де легко взяти політичні бали, а можна навпаки втратити. Я от це, мабуть, найбільший позитив цієї історії. Отже, хочу видно, що попереду ще буде пробування. Попереду така 11 липня, це день, Польща звичайно, день подій на Волині, які вони вважають геноцидом. Очевидно, там буде низка антиукраїнських заяв, а все їм будуть внесені антиукраїнські якісь постанови, які з високою ймовірністю будуть прийняті. Наразі Україна, наприклад, міністр справ Сибіга сказав, що ми будемо діяти зеркально.
4: Так.
5: В такому випадку можна сказати, що криза загостриться. Ми ж не знаємо, чи поїде, наприклад, президент Зеленський на конференцію з відновлення, яка буде в Гданську. Зважаючи на останні заяви, схоже, що українська влада схиляється до того, щоб не їхати. І це, мабуть, все ж таки неправильно, тому що зараз ми їдемо з досить сильної позиції, яка от сторона, яка виграла попередній раунд. Мабуть, все ж таки було б варто поїхати і говорити мовою прагматизму, але показавши до того, що ми не терпимо тиск. І такий ханський тиск. В принципі, наші чекають багато випробувань. Очевидно, що Польща не може діяти так, як Орбан. Всі чудово знають, що Орбан був агентом Москви, особливо в останні тижні його влади. це було виконано, і той же Навроцький не може собі дозволити діяти так само, як Орбан. Але тим не менш, якісь антиукраїнські заяви, антиукраїнська критика, вона буде лунати. Для мене дуже важливо, якою буде позиція протилежної сили нинішньої правлячої коаліції на чолі з Дональдом Туском. Соціологічні опитування показують, що якраз там підтримка позбавлення Орбана Зеленського десь 50-50. На відміну від правої позиції, де підтримка цього рішення доходила до 90%. І от тут можлива та реакція, та в принципі, так, дружні єднання українських політиків трошки отверезило поляків, і все-таки зараз з'явилися перші статті, що це була помилка Навроцького, що Польща пригибає палку. Польща не тільки не добилася там задекларованих цілей, але добилася абсолютно протилежного єднання українців на те навколо захисту своєї історії, пам'яті про УПА. То в вигляді, яку бачать українці, а не поляки. Тобто поляки досягли абсолютно протилежного. І, можливо, це трошки тверді Туска. Дональд Туск, з одної сторони, він друг України. З іншого боку, про Туска кажуть, що в його партії процвітає диктатура соцопитувань. Тобто він легко міняє позицію відповідно до очікувань своїх виборців. Як я вже сказав, що тут щодо от даного випадку було 50-50. Більшість виборців Туска, так, вони також вважають, що Зеленський не мав називати військову частину іменем героїв УПА. Але все ж таки є сподівання, що більшість виборців Туска, вони проти такого загострення відносин з Україною. І можна очікувати, що буде зі сторони польського уряду якісь кроки по деескалації. Інша справа, скажімо так, як це вплине на виборчу ситуацію в Польщі? Якщо найкращий для нас сценарій, це було те, що в коаліцію Туска зрозуміли, що підігравання правим не несе їм перемогу на виборах. Це було б давати президентськими виборами, коли Рафал Трасковський, кандидат від партії Туска, використовував антиукраїнські якісь гасла про позбавлення біженців, українських біженців додаткових виплат. Але це йому не помогло, він програв Навроцькому. Я дуже сподіваюся, що після цієї історії у партії Туска зрозуміють, що оце антиукраїнське підігравання антиукраїнської риториці правих не несе перемогу, а скоріше цього просто веде їх до поразки. І от тоді, можливо, ситуація зміниться.
4: Так. До речі, про поїздку в Гданськ. Станом на момент нашого з вами спілкування і етеру, відомо про кілька заяв. Радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин сказав, що поки що рішення не ухвалено. Натомість дещо раніше міністр закордонних справ Сибіга сказав, що президент оголосить рішення брати чи не брати участь у цій конференції в понеділок 22 червня. Тож чекаємо. Ще, як то кажуть, попри те, що вечір, але ще час є. Ви сказали, що варто їхати і говорити з точки зору прагматизму. Але якщо ми будемо говорити прагматично, то, очевидь, поляки, з огляду на ті настрої, про які ви згадували, будуть говорити і на емоціях. А чи не стане ця конференція у Гданську, якщо президент все-таки вирушить туди, моментом ще більшого загострення? І як ви вважаєте, все ж таки Зеленському варто їхати? Якщо їхати, тоді чи варто згадувати про цю подію? Якщо так, тоді в якому ключі?
5: Перше, треба розуміти, що це міжнародна конференція з великою кількістю міжнародних топів. Буде мер, це буде Урсула фон дер Ляєн. І конференція все ж таки економічна. На мій погляд, треба їхати, щоб показати, що попри конфлікти ми залишаємося партнерами для Польщі, готові до співпраці. Не говорити про історію буде неможливо, тобто про неї треба буде згадати. Але мені здається, що найкращим варіантом буде казати, що ми не хочемо, щоб історія була заручником для нашого майбутнього. Якби залиште мерців мертвим, тобто ми шануємо жертви, ми готові говорити на складні теми, але зараз будемо говорити про майбутнє. І от це позиція, що ми готові говорити про майбутнє, і не вплітати це минуле мабуть, і має бути головним лейтмотивом української якоїсь меседжа, який ще має бути озвучений президентом у Гданську.
4: Так, згадував я, до речі, про кілька матеріалів з газети «Виборчої», і там ось авторська є колонка журналіста і публіциста Вацлава Радзівіновича, і він пише, що рішення Польщі позбавити Зеленського ордена стало інформаційним подарунком для Кремля. І, знову ж таки, таку думку неодноразово чув і такі думки читав. А, власне, що це за інформаційний подарунок? Як взагалі Кремль може це використати? Хвилина в нас.
5: Звичайно, що те, що риторика щодо УПА поляків, вона збігається з російською, є подарунком, що не тільки, мовляв, ми таке кажемо, а ось подивіться, поляки теж таке саме кажуть. Звичайно, що будь-яка тріщина у відносинах між Україною і Польщею – це величезний подарунок для Кремля. Звичайно, що вони дуже надіються, що криза такої, що Польща там зупинить допомогу, заблокує транзит зброї для України і так далі.
4: Ну, але про це рано говорити зараз?
5: Так, наразі жодних причин говорити про це немає, але в Росії все одно сподіваються, і будь-як сподіваються, що будь-яка тріщина, вона може розширитися до виборів і може стати реальною проблемою, реальним розломом вже після парламентських виборів, які, як я нагадаю, будуть восени наступного року.
4: Дякую вам, що доєдналися сьогодні до етеру Українського радіо. Юрій Панченко був на зв'язку, співзасновник видання «Європейська правда», військовослужбовець Збройних сил України. Ну і наостанок ще згадаю, що видання «Річ Посполіта» подає взагалі історію навколо позбавлення ордена в іншому тоні, як про це, що розвивався поступово, а не як якесь раптове політичне рішення. І автори підкреслюють, що після присвоєння українським військовим підрозділам назви, пов'язаної з УПА, польська сторона не одразу, до речі, перейшла до таких санкційних кроків, а залишала Києву кілька тижнів для можливої зміни позиції. Тож очікуємо, які рішення ухвалить президент Зеленський, чи поїде у Гданськ на конференцію з відбудови України, нагадаю, 25-26 червня у цьому польському місті вона відбудеться. Ну і, власне, як зазначив Юрій Панченко, наш гість, варто їхати і говорити прагматично. Залишайтеся Суспільним.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
6: Початок літа – саме час для мудрих рішень. Переплатіть газету «Добрий порадник» лише за 122 гривні на півроку. Матимете вдома помічника в усіх справах. У кожному номері досвід господарів, садівників, довгожителів, календарі здоров'я і городника, вишивка, субсидії, традиції – усе, що справді потрібно. Передплатний індекс 86472. «Добрий порадник» уже понад 10 років. Надійний помічник для вас і ваших близьких. Обсяг реклами газеті «Добрий порадник» – 10%.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
4: У Києві розпочали роботу над новою редакцією статуту територіальної громади, документа, який часто називають місцевою конституцією міста. З'ясуємо, чи може новий статут реально розширити можливості киян впливати на управління містом, і які механізми участі громади сьогодні потребують найбільшого перегляду, і, що важливо, на якому етапі робота над новим статутом. Гість етеру о 19:40 Леонід Ємець, депутат Київради, голова робочої групи.
8: Легендарний Уімблдон вперше на Суспільне спорт. З 29 червня по 12 липня прямі трансляції найкращих матчів, поєдинки за участю українців та ексклюзиви з Лондона. Щодня з 13 години Уімблдон на Суспільне спорт. Дивіться там, де живе великий спорт.
9: Українське радіо.
10: Дев'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили дроном по Харкову. У тимчасово окупованому Криму запровадили графіки відключення електроенергії. Про це та інше далі докладніше. Росіяни увечері ударили по Харкову дроном. Жінка зазнала поранень. Повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов. Дрон влучив поблизу житлової багатоповерхівки у Салтівському районі міста, додав він. Росіяни проводять розвідку боєм та намагаються просочитися крізь позиції сил оборони на Харківщині, зокрема в районі річки Оскіл. Але досягти успіху противнику не вдається, оскільки кіл-зона насичена великою кількістю дронів, і будь-які переміщення росіян одразу фіксуються. Із цієї ж причини окупанти майже не застосовують важкої бронетехніки, розповів в ефірі телемарафону офіцер відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади, 7-го корпусу швидкого реагування Віктор Петрович.
11: Ну, очевидно, що вони б, мабуть, хотіли повернутися до тактики використання масованих колон, штурмувати великими групами, але в них наразі не виходить просто через те, що велика дуже кілзона, дуже багато, дуже велике насичення нашими дронами і багато розвідки нашої. Через це їм не вдається ефективно добратися, по суті, до наших позицій. Були такі часи, коли знищувалося там по 100 чоловік за день, по 10 одиниць техніки. Техніки по 15 одиниць техніки. Для ворога таку велику кількість на кожен штурм залучати наразі неможливо.
1: 60 людей виїхали із прифронтового Золочева на Харківщині за два тижні після початку обов'язкової евакуації, оголошеної 2 червня. Голова громади Віктор Коваленко говорить, без цього оголошення люди, які залишилися без житла внаслідок російських ударів, не могли поселитися у гуртожитки для переселенців у безпечніших місцях. Прикордонна Золочівська громада перебуває під регулярними російськими ударами від початку повномасштабної війни. Нині у регіоні живе майже 7 тисяч людей, додає голова громади. Частина з них – це переселенці із найближчого прикордоння.
12: Війна, вона, скажімо, дуже жорстка, і люди звикають до того, що б'ють. Вони навіть знають, в який час вже будуть прильоти, зальоти. І січня поточного року – це масово FPV-дрони. Якщо не буде оголошена обов'язкова евакуація, то люди не матимуть змогу отримати можливість, перш за все, це розміститися в гуртожитках. Ми розуміємо, що в будь-який момент за територію Золочева виїжджаєш на північ, все, там уже дрони, БПЛА, дуже небезпечно. Тому, звісно, наше головне завдання – надати сприяння людям виїхати в безпечні місця.
1: У тимчасово окупованому Криму запровадили графіки відключення електроенергії. В Алушті, Джанкої та інших районах електрику відключатимуть що 3 години, повідомляє проєкт «Крим Реалії» з посиланням на компанію «Кременерго». Через перебої з електропостачанням також виникли проблеми із водою, а в окремих містах і селах тимчасово вимикають вуличне освітлення. Крім того, у Криму на Керченському мосту вже 4 рази за сьогодні перекривали рух. Станом на вечір у чергах з обох боків зібралося майже 1000 автомобілів. Найбільше скупчення було зі сторони Керчі – понад 700 автівок.
0: Новини на Українському радіо.
1: В Україні на Львівщині почали курсувати перші електрички із кондиціонерами. Нині ними обладнали, зокрема, електропоїзди, які сполучають міста Львів та Рівне. Як курсують оновлені електрички та чи зміниться вартість проїзду – слухайте далі.
13: Пасажири, заходимо. 22 хвилини нас відправлення. Прошу, займіть свої місця.
14: Олена Полов'ян працює провідницею 34 роки. Каже, що влітку поїздка в електричках була складною.
13: Навіть і були такі моменти, що мусила дозволити пасажирам на зустріч з правої і з лівої сторони відкривати вікна, тому що люди втрачали свідомість. Було таке. Але ж уже як бачу, що на паралельній колії слідує поїзд, то сама ходила, зачиняла вікна.
14: З Сполучення Львів-Рівне – це один з напрямів, де почали курсувати оновлені електропоїзди з кондиціонерами в вагонах. Пасажири, з якими ми поспілкувалися, кажуть, що поїздка стала комфортнішою.
9: Часто користуюся, вже більше 10 років їжджу, і нарешті вирішилося це питання, що закрите вікно, відкрите вікно. Оці сварки між старшим поколінням і молодим поколінням дуже надоїдали. Мусили терпіти, жарко, мусили терпіти.
10: В цьому напрямку Рівне-Львів переміщається багато студентів, багато людей, які навіть працюють у Львові. І коли велике наповнення людьми, тоді тут було душно, вікна відкривалися, були сквозняки, а зараз чудово працює кондиціонер, дуже приємно їхати.
14: Встановити в одному потязі систему кондиціонування коштує близько 8 мільйонів гривень. Наразі кондиціонерами обладнали електрички на трьох напрямах по Україні.
15: Ніколи не було приміського руху і електричок в Україні з кондиціонуванням. Просто не було. Тому треба було нашим інженерам, там командам попрацювати для того, щоб знайти сучасні технічні рішення, які були б адекватні по ціні і правильно технологічно збалансовані для того, щоб електричка їздила.
14: За словами Йосипа Борнака, планують модернізувати інші маршрути, однак передбачають також і підвищення

0: Росії переросте у реальний довготривалий дефіцит бензину та дизеля. Наскільки ці проблеми вже відчувають цивільні, російська армія та логістика? Обмеження на продаж пального вже зачепили щонайменше 33 регіони Росії, підрахували колеги з BBC. Натомість, за оцінкою колег з видання The Wall Street Journal, обмеження на купівлю пального поширилися на 53 регіони Росії та тимчасово окуповану частину України. Проблеми почалися навіть у Москві і в аграрних регіонах. І ще під час нашого етеру спробуємо з'ясувати, скільки Росія могла додатково заробити на коливанні цін на нафту під час загострення навколо Ірану. І що станеться з російськими доходами, якщо після деескалації на Близькому Сході світові ціни на нафту почнуть повертатися до попередніх показників. Про це говоримо далі, тим паче з нами на зв'язку Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group. Пане Андрію, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Отже, в Росії вже запровадили обмеження на продаж пального в десятках регіонів. Наскільки це виглядає як тимчасова якась логістична проблема, а чи можна це вже говорити, що йде системне розбалансування економіки? Тобто це вже паливна криза, чи це тільки її початок?
1: Це вже криза, і кількість регіонів, де є обмеження продажу, з нашими підрахунками, на кінець минулого тижня було вже більше 50 таких регіонів. Первинна переробка скоротилася приблизно на 40%, випуск автобензину на 25%. Ну, а зупинка потужностей показує зараз, що вже майже 30% системно виведені з ладу. 29% – наш останній аналіз минулого тижня. Відповідно, це вже серйозний удар по російській економіці, по логістиці, по спроможності Росії витримувати не тільки темпи війни і військової логістики, а взагалі питання виживання країни. З нашими підрахунками, звичайно, для того, щоб довести ситуацію до такої вже катастрофічної для Росії, потрібно системно вивести з ладу більше 40% нафтопереробних потужностей Росії. Системно це означає, щоб вони протягом 6 місяців і довше не працювали. Так, щоб скоротилася фактично переробка до рівня менше 3 мільйонів барелів на добу, так, щоб Росія не могла задовольнити не тільки експортний попит, а навіть не могла компенсувати нестачу на внутрішньому ринку за рахунок можливого імпорту з Білорусі і Казахстану, щоб цих потоків не вистачало для того, щоб закрити базові потреби економіки.
0: Але ж, пане Андрію, Росія і досі залишається одним із найбільших видобувачів нафти у світі. І зараз стикається з дефіцитом бензину, дизеля. Чи не є це парадоксом такої собі ресурсної економіки? Тобто ресурс є, але його неможливо ефективно перетворити на кінцевий продукт.
1: І з ресурсом проблема. Якщо подивитися в цілому на ланцюг, то з видобутком у Росії все більше проблем, тому що через санкції Росія не може купувати запасні частини для обладнання, не вистачає хімії, не так просто нафту підняти зі свердловин, потрібна спеціальна хімія, а цю хімію закуповували переважно в Європейському Союзі чи в Сполучених Штатах Америки. І це все знижує ефективність видобутку, здорожчує видобуток. Далі видобуту нафту, сиру нафту кудись потрібно доставити. І зараз більшість нафтопроводів Росії зорієнтовані на європейський напрямок. 50% експорту йшло Балтійським морем, 25% Чорним морем і приблизно 10% з Кольського півострова і решта Тихим океаном. Переважна більшість трубопроводів якраз спрямована в європейську частину. І тут Росія стикається з тим, що просто навіть завантажити сиру нафту на цінові танкери складно, бо менше танкерів. Українські удари по нафтотранспортній і нафтоекспортній інфраструктурі також відбуваються. Так що і там є вузьке горлишко, Росії складно продавати сиру нафту. Переробляти нафту потрібно доставити до нафтопереробного заводу, а тут 158 ударів по НПЗ з початку війни зробили свою справу, і тепер розбалансована система постачання, система переробки. Ну і таким чином, дійсно, Росія теоретично могла б збільшити видобуток, якщо були зняті санкції, розроблялися нові ділянки, якщо б Росія могла переробити цю нафту, якщо б Росія могла її відвантажувати. Але додати Росії складно, вона не може збільшити експорт з тихоокеанських портів, вона не може збільшити експорт з Кольського півострова. Відповідно, Росія не може додати. І це нам потрібно врахувати в подальшому плануванні ударів. Саме удари по нафтоекспортній інфраструктурі, по НПЗ і дають свій основний ефект. Не по видобуванню, а саме по

0: роб цій ПЕЦ.
1: А що тоді, скажімо так, з економічної точки зору небезпечніше для самої Росії, країни-агресорки, втрачати доходи від експорту нафти чи втрачати внутрішню здатність забезпечити пальним транспорт, логістику, промисловість?
0: Звичайно, в ті часи, коли Росія за рахунок експорту нафти, тих доходів, які отримував федеральний бюджет від цього напрямку, могла фінансувати і накопичення фонду національного добробуту, і військово-промислові витрати, і фінансувати армію, і дійсно ці доходи перевищували безпекові видатки Росії, то зараз ситуація відбувається абсолютно навпаки. Нафтогазові доходи не покриваються третини видатків Росії на ведення цієї війни. Відповідно, скорочення цих доходів нафтогазових до російського федерального бюджету болюче, але не зупиняє Росію. Навіть якщо обнулиться повністю ця частина бюджету, Росія матиме катастрофічно більший дефіцит федерального бюджету, але так просто війну не закінчить. Це такий ефект більше не про економіку. Але ми можемо зробити так, щоб Росія просто була неспроможна не те, що фінансувати, а взагалі вести цю війну. Без палива, техніка, логістика, все не працює. Не працює. Нам потрібно зробити так, щоб Росія не могла не тільки переробити нафту в дизельне паливо чи в бензин, а й не могла й доставити це паливо ближче до логістичних фронтових потреб. І тоді Росія просто фізично не зможе підтримувати не тільки наступальний темп, а й обороняти окуповані території. Так що це питання в меншому ступені економічне і в більшому ступені безпекове. Економічно Росію, звичайно, треба добивати. І тут пріоритетами тепер стають продовження санкцій фінансових, зробити так, щоб Росія не могла організовувати паралельний імпорт. Посилення торгівельного ембарго, бо Росії все ще є, щоб продавати по світу, щоб купувати компоненти для свого ВПК. Це аграрна продукція, це метали, це деякі види хімії і іншої продукції. Так що це потрібно зупиняти. Потрібно посилювати, звичайно, персональні санкції. І ідея, яку ми зараз активно просуваємо, обґрунтовуємо, це закривати аеропорти. Росія почне розпадатися, коли перестануть проходити управлінські сигнали, коли чиновник з Москви не може дістатися до Саха-Якутія чи до Башкортостану. В цей момент почнеться набагато швидший процес деконструкції Росії як імперії.
1: До речі, про авіасполучення окрему увагу якраз таки намагаються там приділяти постачанню авіапального. Це, напевно, що теж сигнал, що такими першими держава намагається врятувати ще й авіасектор, розуміючи, що авіасполучення, як ви слушно зауважили, надважливий взагалі для комунікації і для тримання взагалі контролю в Російській Федерації. Я б хотів би трішки повернутися до такого собі ефекту доміно, чи він вже виникає, чи лишень може виникнути. Тобто спочатку складнощі і труднощі з пальним. Потім, відповідно, страждає логістика. Знову ж, страждає сільське господарство. І потім це впливає загалом на аграрний сектор. Що може бути наступним і коли скажімо, відчутнішим може стати ефект від наших ударів, найболючішим для агресора?
0: Найболючішим для агресора буде удар по військово-промисловому комплексу. І тут є два вектори. Перше, військово-промисловий комплекс Росії базується на компонентах, які Росія отримує з Китаю, і на спроможності Росії будувати масштабні виробництва. На індустріальності цього сектору, що дає можливість Росії робляти по 100 балістичних ракет на місяць, по десятку тисяч безпілотників різного масштабу, там, звичайно, вони різні, виробляти боєприпаси. І потрібно цю спроможність Росії зупиняти. Оскільки Росія не отримує від індустріальних великих партнерів, таких як Китай, Індія, Казахстан, безпосередньо зброю, а отримує тільки певні компоненти, то припинення виробництва зброї в самій Росії призведе дійсно до колапсу на фронті. Тих запасів, які були в Білорусі і в Північній Кореї, не вистачить Росії для підтримання сучасного темпу. Таким чином, знищуючи російське ВПК, ми наблизимо момент, коли Росія буде неспроможна вести цю війну.
1: Ось натрапив на підбірку від колег з Уніан, що пишуть в Російській Федерації про кризу спальним. Дуже коротко, по декількох регіонах. Липецька область – перебої спальним, на місцевих заправках – черги. Губернатор Липецької області визнає, що існують перебої. Ярославська область – місцеві скаржаться, немає ніякого бензину. Ставропольський край – відсутній на заправках АІ-95 – Чебоксари і Тюмень, водії масово, теж скаржаться. Тверська область, місцева влада вдалася до запровадження обмеження. Те, що відбувається зараз з пальним, це тимчасові проблеми? І чи є спроможність в Російської Федерації якимось чином виправити? На початку розмови ви згадали про те, що потенційно міг би бути імпорт пального. Давайте розлогіше про це. Звідки і чи дійсно навіть імпортний бензин або дизель зможе покрити потреби Російської Федерації?
0: Ось я дивлюсь якраз на таблицю, в якій ми намагаємось зрозуміти по 17 об'єктах нафтопереробних заводах російських, яка ситуація, які знаходяться поза ударами, тільки два. Переважна більшість під ударами, і обсяг переробки, який зараз реалізується порівняно з 2025 роком, в середньому це близько 55-60%. Тобто суттєве падіння переробки станом на зараз. Якщо підтримається цей темп, то дефіцит пального призведе до того, що громадянам його перестануть видавати так, як це відбулося зараз в Криму, що аграрії будуть змушені підіймати ціни. Це розгорне, звичайно, інфляційні процеси. Що російська логістика, яка великою мірою залежить саме від автомобільного транспорту, просто уявіть собі, що якщо мережа залізних доріг ще розвинута більш-менш в європейській частині Росії, то логістика в азійській частині за Уралом – це переважно автомобільний транспорт. І відповідно, це суттєво здорожчить і розгорне інфляцію. Ну і тепер головне, те, що нас хвилює найбільше, це те, що зараз українські удари на середньої дальності тримають російську логістику на відстані від лінії фронту. Відповідно, доставити продукти, боєприпаси ближче до лінії фронту – це велика частина завдань для російської військової логістики. І тут проблема стає подвійною. З одного боку, українські дрони, які знищують логістичний транспорт, а з іншого боку, просто нестача палива. І ти міг би, наприклад, розподілити на більшу кількість менших автівок для доставок, для того, щоб мати більшу гарантію доставок вантажів. А з іншого боку, їх же потрібно всіх заправляти. Тобто ти потребуєш більше дизелі і бензину, а його нема. Так. Тому так, це такий подвійний удар.
1: Україна завдає ударів по нафтопереробній інфраструктурі Росії, але одним з найяскравіших за, напевно, останні кілька тижнів став саме удар по московському НПЗ. Нагадаю, що 16 червня мер Москви Собянін підтвердив ураження НПЗ, а президент Зеленський підтвердив інформацію, зазначивши, що це така справедлива відповідь на російські удари. Минуло вже кілька днів, ну, майже тиждень минув після того. Взагалі, що відомо, чи вдалося якось в Москві налагодити постачання пального, чи відчувається там нині дефіцит? Ну, до кримських реалій, вочевидь, далеко, але чи може бути такий сценарій для Москви?
0: Теоретично, той нафтопереробний завод, який вражений під Московією, він є основним забезпеченням Москви паливом. Але, звичайно, Росія в таких випадках робить все для того, щоб в Москві не відчувалася криза. Тому організовуються інші канали постачання, інша логістика бензину в Москву. Проблеми є. За нашими даними, менше це стосується об'явлених обмежень, менше це стосується ціни, тому що Москва нормально може сприйняти подорожчання бензину в межах 10-20% найближчим часом. Але питання стає черг, які з'являються, питання в паніці і в негативних очікуваннях. Mm-hmm. Іноді це працює набагато краще, ніж навіть фізичний дефіцит.
1: До речі, звернув увагу, що днями кілька ресурсів у Телеграм заявляли, що Україна начебто готує або навіть вже узгодила удари по білоруських нафтопереробних заводах і називали Мозирський НПЗ у Гомельській області, завод «Нафтан» – це Вітебська область, і нібито це майбутні цілі. І ці дописи, до речі, пов'язували з твердженням, з публічними заявами Зеленського про розташовані в Білорусі ретранслятори, зараз багато теж про це йдеться в ЗМІ, які нібито використовуються для підтримки російських дронів. дронових атак. Так ось мої колеги нарахували щонайменше 9 подібних дописів, які сумарно переглянули понад 920 тисяч читачів. І схоже, що мета таких дописів – подати Україну як таку собі відповідальну за розширення ймовірної війни. Представляючи ось ці твердження про плани нібито ударів по НПЗ як фактичну інформацію. Але прив'язка тверджень до конкретних локацій об'єктів може ж робити наратив більш конкретним і переконливим для аудиторії. Взагалі, якщо говорити про роль Білорусі зараз в підтримці Росії, коли там виникають кризи з пальним. Якою є участь, наскільки вагомою і чи може забезпечити Білорусь, бодай, частково Росію пальним?
0: Білорусь може, звичайно. Білоруське паливо цінується в Москві. Що там казати? І в Україні свого часу білоруське паливо було непоганої якості. І ми, як країна, не те, що залежали, але з радістю імпортували. Але тепер ситуація радикально змінилася. І якщо раніше Росія допускала Білорусь на власний ринок, це було жест союзницький для підтримки економіки Білорусі. Зараз ситуація навпаки. Через дефіцит Росія змушена просити Білорусь про подібне постачання. Для Білорусі це можливість покращити економічну ситуацію, для Росії закрити дефіцит. Але це всього лише два нафтопереробних заводи. І так, Україна, я знаю, це достеменно, бо експерти з нашого кола долучені до аналізу потенційних цілей і в Росії, і в Білорусі, що наше військове керівництво дуже чітко собі уявляє вразливості і Росії, і білоруської, і російської нафтопереробної галузі, і енергетичної галузі, і експортних потоків, і ключових логістичних вузлів. Все, звичайно, знаходиться на контролі. Всі координати відомі і для українських крила тих ракет і далекобійних дронів, ніщо не може стати на заваді нанесення такого удару. Тільки політичне рішення, яке буде наслідком дій, які вчиняє Росія і Білорусь.
1: Після початку операції Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого цьогоріч ціни на нафту, зрозуміло, що зросли. Ми відчули в Україні це теж. Пальне і досі дороге. Чи буде найближчим часом якийсь спад? Хочеться в це вірити, але якщо говорити про Російську Федерацію. Неодноразово, я думаю, наші слухачі чули такі перестороги, що, мовляв, Російська Федерація може скористатися моментом цін на пальне і буде заробляти. Чи, пане Андрію, ви досліджували і ваші колеги, чи реально заробила за ці кілька місяців Російська Федерація, допоки тривала гаряча фаза операції проти Ірану?
0: По-перше, що значить заробило? Бо з одного боку, це ж переважна більшість компаній є приватними, хоча є Роснефть і Газпром, у якого теж є підрозділ нафтовий. Звичайно, вони заробляли. Але федеральний бюджет, він отримує основний дохід від той момент, коли нафта завантажується на танкери. І враховуючи, що переважна більшість танкерів вже знаходилась з нафтою в березні-квітні цього року, вони знаходились вже в морі, вони вже були на шляху до Індії чи до Китаю, то російський бюджет в той період не заробив на здорожчанні нафти. Ну, верніше, заробіток сумарний був в межах кількох мільярдів доларів, що при вже поточному дефіциті вище 60 мільярдів доларів суттєво ніяк не вплинуло на російський бюджет. А в той момент, коли Росія почала вже новий цикл відвантаження дорогої нафти, сама ціна на нафту почала падати з максимальних рівнів $120 за барель до поточного рівня нижче $80 за барель, тобто повертаючись до стану до війни в Ірані. Слід також відмітити, що коли мова йде про біржові ціни, це переважно ціни опціонів. Тобто, фактично, це ціна зараз, це ціна серпня, серпня місяця. Це ціна, по якій буде продаватися нафта в серпні. А фізична ціна в момент відвантаження, вона може суттєво відрізнятися. І в ситуації, коли російські нафтові танкери знаходяться з нафтою в морі, і Росії потрібно завантажувати наступну нафту для того, щоб продавати, багато компаній погоджуються на продаж нафти з великою знижкою. І в той період, коли нафти наче здавалося, що в світі дефіцит через те, що закритий Ормуз, і Росія за проханням Штатів, Індія почала купувати безсанкційну російську нафту, Штати для цього відтермінували дію санкцій. Ось в цей момент та Росія певним чином заробила. Але заробила скоріше обороти, а не прибутки. Собівартість видобутку російської нафти вище $40 за барель. при ціні на Urals $80 і знижці в $20-25, можете порахувати, що Росія насправді заробляє набагато менше, ніж інші країни на продажу нафти. Так. Собівартість саудівської нафти, вона вдвічі нижча за російську, а ціна, зрештою, без знижок вища. Так що Росія точно не змогла скористатися цим періодом. Звичайно, сумарний дохід додатковий, який отримала Росія, ми можемо рахувати трохи пізніше, думаю, що він буде в межах $10 мільярдів, але знов-таки, повторюся, це не перекриває той величезний дефіцит, який вже випередив показники, які планувалися на весь рік.
1: Пане Андрію, на сам кінець хотів би згадати нашу попередню розмову в етері Українського радіо. Тоді ви сказали, що накопичення проблем у російській економіці призведе до того, що в один момент буде її обвал. Чи ближчим стає цей момент обвалу з огляду на ситуацію з пальним в країні-агресорці?
0: Так, абсолютно. Для повного обвалу потрібно дотискати в санкціях, потрібно знищувати російську логістику, закривати російські аеропорти, і тоді вже це точно відбудеться. Звичайно, потрібно переконатися, що Китай не буде рятувати Росію в такій ситуації. Тоді Росія змушена буде зупиняти війну і благати про зняття санкцій.
1: Дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам, Андрій Длігач був щойно на зв'язку, доктор економічних наук, голова Adventor Group. На все добре і до нових зустрічей. Ну а слухачів закликаю залишатися надалі на хвилі Українського радіо.
2: Українське радіо. Важливо знати.
3: Відтепер водії мотоциклів і мопедів можуть рухатися смугою для громадського транспорту. Відповідні зміни до правил дорожнього руху вніс уряд. Водночас винятки становлять мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски і триколісні транспортні засоби. Такі зміни мають допомогти зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе більш вільно пересуватися дорогами, підвищити рівень безпеки водіїв мотоциклів і мопедів та інших учасників дорожнього руху в умовах щільного трафіку і гармонізувати законодавство України з європейськими практиками, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах. Варто пам'ятати, що всі двоколісні транспортні засоби мають бути застраховані. За невиконання таких вимог, як наявність посвідчення водія з відповідною категорією, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та державні номерні знаки, встановлена адміністративна відповідальність. До слова, перші самохідні двоколісні засоби з'явилися у 1860-х роках у Німеччині. З 1984 року їх почали випускати серійно.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони уразили дронами понад 800 тисяч цілей противника. Армія РФ намагається вийти на адміністративні межі Донецької області. На Одещині тривають пошуки дитини, яку минулого тижня віднесло у відкрите море. Про це та інше далі докладніше. Підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили понад 800 тисяч верифікованих цілей росіян від початку року, а також ліквідували або важко поранили 167 тисяч російських окупантів. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Фейсбуці. За його словами, саме дрони сьогодні забезпечують понад 90% уражень противника. Росіяни не полишають спроб вийти на адміністративні межі Донецької області. Малими піхотними групами противник намагається інфільтруватися у міжпозиційний простір, щоб накопичувати сили та закріплюватися. Водночас українські підрозділи відстежують ці переміщення та стримують спроби просування. Повідомив в етері Суспільного командир взводу наземного роботизованого комплексу батальйону безпілотних систем 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади Петро Мельник.
5: А також додається дуже активна робота ворога кабами, по позиціям, що ускладнює захист позицій. Дронів ворог застосовує дуже багато. Єдине, що в останнім часом у зв'язку з дефіцитом оптоволокна, ворог все більше використовує дронів на радіокеруванні, але все-таки так звані ждуни на оптиці, вони присутні і дуже сильно вражають логістику. Якщо з радіодронами можна боротися засобами РЕБ, то з дронами на оптиці набагато важче боротися, тому що РЕБ на них не впливає. Відповідно, наразі саме ефективне – це їх візуально спостерігати, виявляти і вчасно уражати до того, як вони вразять свою ціль.
4: Понад 200 кілометрів антидронового захисту облаштували на стратегічних маршрутах Херсонщини та у самому обласному центрі. На інших ділянках тривають роботи, які фінансують із державного та обласного бюджетів. Про це написала у Фейсбуці прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, загалом у прифронтових областях від початку року облаштовано понад 880 кілометрів антидронового захисту.
2: Новини на Українському радіо.
4: На Одещині четверту добу шукають 10-річну дівчинку, яку віднесло у відкрите море на надувному колі поблизу Сичавки. До пошукової операції залучені рятувальники, водолази, підводні та повітряні дрони. Вони обстежують акваторію Чорного моря, берегову лінію та прилеглі території. Говорить керівник пошукових робіт, рятувальник Артем Подічев.
6: До обіду, як правило, тут погода спокійна, немає полювання, видивість задовільна. Після обіду вже опаднюється хвилюванням і течією. Дуже сильна течія. Ще осланюється робота те, що не дають дозвіл на витір водоносів. Далеко море ми не можемо випадати, тому що море зруйноване, це є небезпечно.
4: Також рятувальники продовжують пошуки 10-річного хлопчика, якого вчора віднесло течією річки Тиса у селі Гетиня на Закарпатті. На місці працюють водолази, поліцейські, до пошуків також долучилися небайдужі, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. А на водоймах Київщини від початку літа загинуло 11 людей, 10 дорослих та 15-річний підліток, повідомляє прес-служба Національної поліції. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
4: Вночі у північній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, помірні короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-20, вдень 27-32 градуси, а у західних та північних областях 23-28 градусів. Зараз у Києві плюс 24. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульсов. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Сьогодні на чемпіонаті світу з футболу 13-й ігровий день. В групі «Ай» Франція зіграє з Іраком. Для французів це шанс достроково оформити вихід до плей-офф. Для Іраку матч вижити на турнірі. Гра відбудеться на арені у Філадельфії. Французи впевнено стартували на Мундіалі, здолавши Сенегал з рахунком 3-1. Команда Дід'є Дешама не відразу знайшла свою гру, однак після перерви увімкнула оберти та продемонструвала різницю в класі. Головний герой – Кіліан Мбаппе, який оформив дубль і розпочав гонку за титул найкращого бомбардира турніру. Загалом форма трикольорних виглядає переконливо. 4 перемоги в останніх 5 матчах. Успішні матчі проти Бразилії та Колумбії, а також потужний атакувальний потенціал роблять Францію одним з головних претендентів на трофей. Для Іраку повернення на чемпіонат світу вже стало історичною подією. Проте стартове випробування було невдалим. Поразка від Норвегії з рахунком 1-4. На папері Франція фаворит, однак матч має велике турнірне значення для обох команд. Перемога гарантує французам місце в плей-офф, тоді як Іраку необхідно набирати очки, щоб зберегти реальні шанси на продовження боротьби. Скоріш за все, команда Дешама буде домінувати. А іракці сподіватимуться на дисципліну, самовідданість та швидкі випади вперед. В паралельному матчі групи сьогодні вночі гратимуть Норвегія і Сенегал. Норвежці після яскравої перемоги над Іраком опинилися за крок від виходу до плей-офф. Тоді як Сенегал після невдалого старту проти Франції фактично не має права на помилку. Для скандинавів це шанс достроково оформити путівку до наступного раунду. Для сенегальців можливість повернутися в боротьбу за місце серед найкращих. В першому турі норвежці розгромили Ірак 4-1. Головною зіркою став Ерлін Холанд, який оформив дубль. З рахуванням відбору та товариських матчів скандинави демонструють стабільність і результативність, регулярно створюючи великий обсяг моментів біля чужих воріт. Зв'язка Холанд-Едегор наводить жах на суперників. Форвард Манчестер Сіті чудово використовує простір за спинами захисників, тоді як капітан Арсеналу керує грою в центрі поля та забезпечує партнерів гострими передачами. Для збірної Сенегал старт чемпіонату вийшов складним і невдалим. Африканська збірна поступилася Франції з рахунком 1-3. Хоча неодноразово знаходила вільні зони за спинами французьких захисників. Але реалізувати всі свої можливості повною мірою не змогла. В складі збірної вистачає досвідчених виконавців найвищого рівня. Садіо Мане залишається головним символом національної команди. Калідо Кулібалі керує захистом, а Едуард Менді здатний врятувати в найскладніших ситуаціях. Норвегія виглядає фаворитом завдяки тому, що Голанд перебуває в фантастичній фізичній формі. Але мотивація в Сенегалу буде максимальною. Адже ще одна поразка може поставити хрест на турнірних перспективах африканської збірної.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Завершальний матч дня сьогоднішнього розпочнеться о 6 ранку за Києвом. На стадіоні «Левайс» відбудеться матч між збірними Йорданії та Алжиру. Йорданія тривалий час залишалася в тіні навіть на регіональному рівні. Але останнім часом помітно додала, ставши фіналістом Кубка Азії і Арабського кубка. Ну і вперше в своїй історії вдалося вдало пройти кваліфікацію, вийти на чемпіонат світу. Так, в основному раунді їй вдалося набрати лише 16 очок, але цього вистачило саме для того, щоб виправдати Іран в боротьбі за друге місце. Саме цього вистачило, щоб здобути довгоочікуване право дебютувати на найвищому футбольному рівні. На нинішньому турнірі збірна поки що записала до свого активу перший гол на такому рівні. Причому зуміла зрівняти рахунок з Австрією. Але у підсумку програла 1-3. Алжир у 2026 році демонстрував непогані результати в товариських матчах. Алжирці переграли Гватемалу, Болівію і навіть Нідерланди. Зіграли в нульову нічию з Уругваєм. Але на самому турнірі Аргентина виявилася надто сильним суперником. І чинний чемпіон світу переграв алжирців завдяки хет-трику Леонеля Мессі. Матч між збірними Франції та Іраку може бути тимчасово призупинений через несприятливі погодні умови. За прогнозами, під час гри існує ймовірність грози. На турнірі діє спеціальний протокол безпеки, який передбачає обов'язкову паузу у випадку удару блискавками поблизу стадіону. Якщо блискавку буде зафіксовано в радіусі приблизно 13 кілометрів від арени, матч зупинять щонайменше на 30 хвилин. В разі повторного удару відлік часу розпочнеться заново. Правила щодо призупинення матчів ґрунтуються на чинних нормах, які застосовуються у США під час проведення спортивних змагань. Минулого року аналогічний протокол вже використовувався на клубному чемпіонаті світу, де через негоду кілька поєдинків були перервані або перенесені.
0: Рекорд дня у планеті спорту.
1: Збірна Ірану встановила новий рекорд, випустивши найстарший віковий старт в історії чемпіонатів світу з початку введення статистики у 1966 році. Середній вік гравців іранської команди на матч другого туру Мундіалю проти Бельгії склав 32 роки і 181 день. Попередній рекорд належав збірній Німеччини – 31 рік та 334 дні в поєдинку з Іраном на чемпіонаті світу у 98-му.
0: Вбулівай за наших. Разом із планетою спорту.
1: Збірна України з фехтування стала четвертою в медальному заліку чемпіонату Європи. Українці здобули 5 нагород, серед яких одна золота і 4 бронзові. Україна повторила національний рекорд за кількістю нагород Єврофорумів. Востаннє українці здобували 5 медалей на Євро-2005 році. Тоді в активі України було по одному золоту і сріблу та 3 бронзи, що у підсумку принесло четверте місце в заліку. Чемпіонат Європи виграла Італія, 7 медалей, з яких 4 золоті, 1 срібна та 2 бронзи. Бронзові.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Українська тенісистка Дар'я Снігур вийшла до основної сітки турніру WTA в Ізборні. В двох сетах українка здолала хорватку Петру Марцінко 6-4, 6-2. Снігур – одна з трьох українок, що виступають в Ізборні. До основної сітки змагань потрапили Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева. Серена Уільямс отримала вайлдкард для виступу в основній сітці Уімблдону. 44-річна Уільямс заявлена як в одиночній, так і в парній сітці. В парі вона зіграє з сестрою Вінус. Серена – саморазова чемпіонка турніру, але востаннє здобувала титул у 2016-му. Матчі основної сітки Уімблдону стартують 29 червня. Прямі трансляції матчів можна дивитися на платформах «Суспільне спорт», місцевих каналах «Суспільного», а також матчі за участю у країнах на ютуб-каналі «Суспільне спорт».
0: Планета спорту. Баскетбол.
1: Чоловіча збірна України розпочала тренувальний табір напередодні матчів заключного ігрового вікна першого етапу кваліфікації на чемпіонат світу 2027. 2 липня українці в номінально-домашньому матчі на арені в Ризі зіграють проти Грузії, а 5 липня проти Данії в Копенгагені. Вчора гравці провели перші тренування. В складі збірної наразі перебувають 14 гравців. Сьогодні до команди приєднався центровий Максим Кличко. Нагадаємо, в четвер 25 червня українські баскетболісти зіграють перший контрольний матч. Суперником буде Ангола. Другий поєдинок 28 червня проти Литви в Шауляй.
0: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
1: Збірна Грузії розпочала підготовку до кваліфікаційного турніру чемпіонату світу. Команду під керівництвом сербського фахівця Олександра Джикіча чекають 2 завершальні поєдинки першого кваліфікаційного раунду, один з яких з Україною. Хоча путівка до наступного групового етапу для грузинів вже забезпечена. Перемоги в цих зустрічах все одно мають велике значення. Набрані очки перейдуть в другий раунд, де команди зіграють ще 6 матчів. Саме за сумою результатів визначатиметься, хто здобуде путівку на чемпіонат світу. Капітан збірної Торніке Шангелія приєднається до команди після завершення фінальної стадії чемпіонату Іспанії. Ця серія триватиме щонайменше до 24 червня, однак протистояння Барселони та Валенсії може розтягнутися і до 28 числа. Сандро Мамукелашвілі перебуває в Канаді, як і натуралізований американський захисник Маркіс Рід. Приєднаються вони до збірної безпосередньо в Латвії.
0: Планета спорту. Баскетбол.
1: Жіноча збірна України 3-3 посіла 2 місце на етапі жіночої серії в азербайджанському місті Сумагаїті. В фіналі змагань українки поступилися Австралії 13-21. На груповій стадії синьо-жовті перемогли Австрію та програли Єгипту. В плей-офф на шляху до фіналу українки переграли Чилі та Японію. Нагадаємо, цього літа жіноча збірна України з баскетболу 3-3 посіла 6 місце на чемпіонаті світу у Варшаві, вперше з 2017 року, вийшовши до плей-офф світової першості. Також українки подолали кваліфікацію та пробилися на чемпіонат Європи, який відбудеться з 11 по 13 вересня в бельгійському місті Антверпен. Пані та панове, на цьому все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».

0: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Спецслужби Російської Федерації продовжують спроби вербування українських підлітків через інтернет, маскують злочинні завдання під квести, місії, маніпулюють довірою дітей, попереджає Нацполіція. Дитина може думати, що просто грає в онлайн-гру, знайомиться з новими людьми і виконує цікаві ігрові завдання. Але по той бік екрана працюють люди, які цілеспрямовано намагаються втягнути дітей і підлітків у небезпечні схеми.
2: Сучасні онлайн-ігри для багатьох дітей стали місцем спілкування, суперництва, нових знайомств, і саме тому цим середовищем користується ворог. Незнайомець в ігровому чаті входить у довіру до дитини, переводить розмову у приватне листування і пропонує перейти у месенджер чи чат-бот, нібито пов'язаний з грою. Після цього повідомляють про виграш або подарунок, а згодом ставлять реальні завдання від збору інформації до підпалів, диверсій чи інших злочинів, використовуючи водночас тиск, погрози і шантаж.
1: Чому саме молодь стає мішенню таких атак? Як працює психологія втягування і що мають знати батьки та самі діти, аби вчасно зупинити небезпеку? Про це говоритимемо з Олександром Пирожковим, координатором проєктів з медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа».
2: Отже, онлайн-ігри дедалі частіше використовують як один із каналів вербування неповнолітніх. Як саме дитину підштовхують перейти від гри до виконання реальності? Реальних завдань і за якою схемою працює це втягування, пояснює експерт.
3: Тож, насправді, росіяни спецслужби РФ, вони не те, що придумали щось нове. Це доволі, скажімо, побутова, звичайна історія для шифраїв, перейти на сторонню платформу вже для продовження, так мовити, діалогу і, відповідно, завлікання вже самої людини. Наприклад, те саме роблять шифраї на OLX, коли, наприклад, пропонують для спілкування прийти в чат в Телеграмі і там вже обмінюватися, можливо, реквізитами для оплати або якимись реквізитами для надсилання. Відповідно, схема тут працює таким самим чином. Зазвичай кожна гра має свій внутрішній чат, і в більшості випадків або самі розробники гри це передбачають, або це передбачають регуляції окремих країн. Власне, чати в таких іграх мають бути безпечними, в тому числі безпечними для дітей, що передбачає певні протоколи, навіть заборонених повідомлень, які там можна написати. Тому, власне, саме заради цього представники спецслужб РФ можуть просити перейти на сторонні платформи. Як це могло б потенційно статися? Людина могла б познайомитися десь в ігровому чаті з незнайомцем, який входить якимось чином в довіру. Наприклад, він може запропонувати якийсь подарунок або там якийсь сторонній аккаунт, де є багато всіляких скінів та предметів. І, відповідно, це таким чином заволікає якраз таки на сторонню платформу часто. Що ж, власне, відбувається далі? Далі вже відбувається або передача безпосередньо цього подарунку і може бути, наприклад, прохання виконати якусь невеличку послугу, передати якийсь пакунок, власне, заради доступу до цього аккаунту. Таким чином, якраз таки, як нам відомо, зазвичай і діють спецслужби РФ, відповідно, за допомогою передачі пакунків, фактично вони мінують окремі місця, які потім дистанційно підривають або використовують якісь інші методи.
1: За такими історіями стоїть не випадкова провокація, а цілеспрямована ворожа діяльність проти України. Яку головну мету переслідують російські спецслужби, використовуючи такі методи, і яких наслідків вони планують досягти, говорить Олександр Пирожков.
3: Якщо ми говоримо саме про представників так званих спецслужб РФ, то в більшості випадків ціль дійсно це зробити якийсь теракт, організувати вибух десь або перевести зброю для використання вже іншими учасниками цього плану і так далі. Звісно, це не обов'язково має бути саме представник спецслужб РФ, це може бути звичайний шахрай, але в такому випадку тоді шахраї будуть шукати доступ до особистих даних або, можливо, даних карток. Умовно кажучи, як це працює в будь-якій іншій шахрайській схемі, допустимо, передати дані картки заради того, щоб, умовно, оплатити якусь комісію за перерахунок більшої суми грошей. В онлайн-іграх достатньо, що звичайно, якщо представників звонить спецслужби, в моменті визначити, ким саме є цей незнайомець, абстрактний представник, дуже важко, але це можна доволі легко зрозуміти в процесі спілкування, власне, на сторонній платформі зазвичай, якщо прохання стосується конкретних якихось дій в фізичному світі, на кшталт передати якийсь пакунок або забрати якусь посилку, чи якісь подібні речі, дуже вірогідно, що це дійсно вербувальник з спецслужб. Якщо ж йдеться про дії в суто в онлайн-просторі, наприклад, передати логін-пароль, чи передати дані банківської карти, то тоді, скоріше, саме говоримо про звичайних шахраїв.
2: Як запобігти таким загрозам? Це можливо зробити насамперед через уважність, розмову з дітьми і знання цифрових ризиків. Які конкретні поради допоможуть родинам вчасно розпізнати небезпеку і не потрапити у пастку вербувальників, розповідає експерт із медіаграмотності.
3: Чому, власне, в першу чергу звертають увагу саме на дітей? Тому що зазвичай діти мало знайомі з подібними схемами обману і погано розпізнають певні види маніпуляцій. Ну і, відповідно, їх простіше заволікти якоюсь, на перший погляд, невеликою винагородою. Відповідно, дітям може бути достатньо дійсно якогось кінавчого предмету в онлайн-грі. Як же можна захиститися від цього? Перш за все, що варто мати на увазі, не тільки в контексті потенційного вербування спецслужбами, а й, в принципі, для шахраями, ніколи не переходити на сторонню платформу, якщо ви не знаєте людину особисто. Якщо незнайомець просить вас перейти в Телеграм чи, допустимо, в інші месенджери для того, щоб продовжувати спілкування, не варто на це погоджуватися. Ну і, власне, варто зазначити, що незнайомець – це та людина, яку ви знаєте, умовно, протягом кількох годин, або думаєте, що знаєте. Крім цього, завжди варто враховувати, яка ціна і які можуть бути додаткові наслідки у ваших дій. Якщо йдеться, наприклад, про виконання якихось там низки завдань на кшталт, у нас є квест для тебе по Києву розкидані, наприклад, якісь точки з вказівками, тобі треба пройти всі і сфотографувати, то, відповідно, варто знати про те, що передавати, в принципі, якісь такі маршрути і фотографії просто з незнайомим стороннім людям, це дійсно небезпечно, особливо у часи війни. Тож, дійсно, напевно, найкращою порадою в цьому контексті для дітей буде звернутися до дорослих і тоді вже вирішувати цю ситуацію більш індивідуально.
1: Ми почули коментарі та поради Олександра Пирожкова, координатора проєктів із медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа». Традиційно додаємо, щоб у пропагандистів було менше шансів впливати на ваші думки і рішення. Залишайтеся з нами. Щодня на українському радіо починає звучати рубрика «Фейк-контроль», де ми розвиваємо навички медіаграмотності та дбаємо про нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
4: «Фейк-контроль». Не дамо шансів російській брехні. Слухайте на українському радіо. «32 українські спортсмени перебувають у російській неволі або зникли безвісти. Водночас 23 вже повернулися додому після звільнення. Наскільки важко визволяти з полону спортсменів? Що допомагає визволяти таких полонених? А що навпаки ускладнює процес?» Про це говоритимуть Олена Зелінченко та Роман Коляда разом з доктором політичних наук, експертом Центру громадянських свобод Михайлом Савою. Також у програмі йтиметься про те, чому спортсмени потрапляють під особливу увагу на окупованій території. Про це розповість Анастасія Гусєва, дружина Олександра Мальованого, майстра спорту, 10-разового чемпіона України з веслувального слалому, який зараз перебуває у полоні. Слухайте у вівторок, 23 червня, у Міжнародний олімпійський день о 9:15.
5: У 90-х роках в Україні ще діяла смертна кара. Людей розстрілювали за вироком суду, а вся інформація про виконання покарання залишалася засекреченою. Кого і за що в Україні засуджували до смертної кари? Чому правозахисникам довелося роками боротися за її скасування? І який шлях пройшла Україна, щоб остаточно відмовитися від цього виду покарання? Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей? Епізод 5. За злочини Онопрієнка страчували інших людей. Слухайте у вівторок, 23 червня о 10:00 після новин.
4: Як російські спецслужби шукають виконавців в Україні і чому дедалі частіше їхньою мішенню стають саме жінки? Як саме працює система вербування ФСБ українських жінок? І чому для цього використовують не лише агентурні мережі, а й звичайні чати з пошуку роботи? Про це говоримо в етері Українського радіо 23 червня о 19:40. Гостя програми – Владислава Копко, журналістка «Слідство.Інфо», авторка фільму «Балерини ФСБ. Українки на службі у росіян».
2: Гуманітарні працівники щодня допомагають мешканцям прифронтових громад, часто ризикуючи власним життям. Лише за останні тижні команда гуманітарної місії «Проліска» неодноразово потрапляла під атаки російських дронів. А найсвіжіший випадок стався на Запоріжжі під час видачі гуманітарної допомоги. Як сьогодні працюють волонтери поблизу лінії фронту? З якими викликами стикаються? Та чому продовжують їхати туди, де небезпека зростає щодня? Про це я, Людмила Тягнирядно, говоритиму в програмі «Активізація» з керівником гуманітарної місії «Проліска» Євгеном Капліним у середу 24 червня о 10:00 після новин.
6: По-перше, Вимблдон на суспільний спорт. Підтримуйте українських тенісистів та тенісисток на найпрестижнішому турнірі світу. З 29 червня по 12 липня. Щоденні прямі трансляції та ексклюзиви з Англії. Вимблдон. Суспільний спорт. Велика гра для кожного.
7: Теплий літній вечір. Легка лірична музика та мотиви з кінострічок. Романтика старих джаз-клубів Парижа чи Відня прямо в серці Києва. 23 червня в будинку звукозапису Українського радіо джазовий концерт колективу «Беленс Квартет». Початок о 18:00. Реєстрація за телефонами 044-239-6509, 044-239-6329. Дозвольте собі зануритись у затишок. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
8: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
9: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
7: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
10: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
7: Соціальна реклама.
11: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
12: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.
13: Українське радіо.
14: Двадцять перша година.
15: Ви слухаєте Українське радіо. Розпочинаємо нову інформаційну годину. За лічені секунди в нашому етері випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі, дізнаємося вже за мить. Ну а поки нагадаю, що в Сумській області оголошено повітряну тривогу на Харківщині, в Богодухівському районі і на Дніпропетровщині. Будьте обачними, залишайтеся на хвилі Українського радіо. Суспільне новини. Далі.
16: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з підсумками понеділка, 22 червня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова, Юлія Порплік та Ірина Сколотова по черзі. І ми починаємо. Ракетний удар по оборонному заводу у Воронежі, приліт по центру космічного зв'язку у Підмосков'ї, а в окупованому Криму тим часом заборона на продаж пального та обмеження роботи магазинів та кафе. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер йде у відставку. Розкажемо про причини такого рішення і те, хто може стати новим очільником уряду. Попри поранення, ще два тижні відбивали ворожі штурми і нищили окупантів на Покровському напрямку. Історія оборонців, які через складність проведення їхньої евакуації продовжували тримати свої позиції. Розпочнемо з українського ракетного удару по російському оборонному заводу у Воронежі. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що повітряні сили атакували підприємство з виробництва компонентів для ракет. Зокрема, на ньому виготовляли електроніку, що використовується в «Іскандерах» та «Х-101», а також обладнання для зенітних ракетних комплексів «Панцирь». Підтвердив Генштаб і факт ураження підмосковного центру космічного зв'язку «Дубна». Цей об'єкт вважається одним з найбільших у Росії та Європі. А ще Генеральний штаб підтвердив ураження напередодні об'єктів порту «Кавказ» у Краснодарському краї та двох автомобільних поромів. Їх окупанти використовували для логістики між Краснодарським краєм РФ та окупованим Кримом. Вчора стало відомо, що окупаційна адміністрація Севастополя запровадила тимчасову заборону на продаж пального, обмежила роботу магазинів і закладів громадського харчування, а також скасувала проведення масових заходів у місті. А сьогодні «Крименерго» повідомила про графіки відключень електроенергії. Це все сталося після того, як упродовж кількох днів Сили оборони України уразили на півострові газові станції, системи ППО, логістичні об'єкти і нафтові термінали. Про обстановку в Криму докладніше Валерія Церна.
17: Нафтобаза у Феодосії, нафтовий термінал у Керчі, Таврійська ТЕС, що біля Сімферополя, будівля ФСБ в Армянську. Так палало в Криму на цих вихідних, а в силах безпілотних систем згадали і про Кримський міст.
18: Ні на що не натякаю, але ми сьогодні вночі дуже зблизька і з різних ракурсів бачили Кримський міст.
17: А також уразили радіолокаційні станції в курортному і Керчі, додав командувач СБС Роберт Броуді. До слова, нафтовий термінал у Керчі горить вже другий день. Тим часом окупаційна влада запроваджує нові обмеження. Крім комендантської години, зупиняє пороми та приміські потяги.
19: От, приїхали на вокзал.
20: Приїхали на вокзал. Це взагалі не вокзал. Не зрозуміло, де стоїмо, чисто у камінні. Це просто треш.
17: Крім того, економитимуть воду і світло. Вуличне освітлення вимкнуть, а споживачам запровадять графіки і воду, і енергопостачання. Попередили окупаційні губернатор Севастополя Розважаєв та гауляйтер Криму Аксьонов. І додали, що заправлятиметься лише авто спецслужб.
21: Криму йду пішком, тому що ні.
22: У Крим іду пішки кудись у центр міста, бо немає бензину, бо немає вдома світла, щоб зарядити гаджети.
17: Тим часом туристи на пляжах фільмують збиття українських дронів.
22: Ми не боїмося, нам цікаво. Одним словом, ми сидимо. Страшно? Так, дуже.
21: Да. Очень.
17: А заїзди в Артек та інші оздоровчі табори окупанти взагалі скасували до кінця літа. При цьому батьків не попередили про скасування зміни. Натомість Міносвіти РФ пропонує дитячий відпочинок в інших російських регіонах.
0: Нам подзвонили з Міністерства освіти Криму і повідомили про те, що в цьому році скасовуються абсолютно всі зміни у дитячих таборах.
17: Проте про деокупацію Криму говорити зарано, вважає військовий експерт Павло Летійчук. Бо спершу треба переламати ситуацію на інших напрямках півдня.
3: Головна мета наших сил оборони наразі – це зірвати наступ росіян на півдні. От росіяни там здійснюють перегрупування військ з розрахунку на Оріхівський, на Запорізький напрямок наступ здійснювати. Вже посилюють. А зараз навпаки вони посилили, тому що розуміють, що ця логістика обірветься за пару тижнів, може місяць. Остаточно її доб'ють.
17: Руйнуючи логістику з окупованим Кримом, Сили оборони України продовжують обстрілювати сухопутний коридор, який проклали росіяни з Ростова через окуповані Маріуполь, Мелітополь, Сімферополь. Валерія Церна, Суспільне новини, Крим.
16: А далі про українські атаки на ближні тили окупантів. Генеральний штаб ЗСУ повідомив про удари по полігону для підготовки операторів БПЛА на Луганщині, а також пункти управління дронами та командно-спостережні пункти на окупованій Донеччині. Також під ударом був автомобільний міст поблизу міста Василівка на окупованій частині Запорізької області. Його росіяни використовували для перекидання військ та забезпечення окупаційної армії, зазначили в Генштабі. А от Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що на окупованій частині Запорізької області уразило зенітний ракетний гарматний комплекс «Панцир». Як повідомили в ГУР, окупанти намагалися сховати установку у підземному укритті. Однак українські безпілотники її дістали і там. Відзвітувала про свої ураження техніки на окупованій території і бригада Національної гвардії «Спартан». Підрозділ оприлюднив відео, на якому оператори дронів руйнують логістику та знищують військовий транспорт загарбників на трасі Донецьк-Маріуполь. У Чорному морі російські безпілотники уразили 3 торговельні судна, що прямували до українських портів. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, на одному із суден, яке йшло під прапором Панами, загинув член екіпажу – громадянин Єгипту. Ще 8 моряків евакуювали військовослужбовці Військово-морських сил ЗСУ.
13: Часто нанесення таких ударів, вони, звісно, розрізняють типи цілей, тому ні. Це цілеспрямована терористична тактика росіян, їм нема чим більше відповісти. І вони в такий спосіб саме намагаються якось нашкодити там українській економіці, іміджу нашої країни. Але, тим не менш, ви знаєте, незважаючи навіть на це все, працює і надалі і економіці, іміджу нашої країни. Але, тим не менш, ви знаєте, незважаючи навіть на це все...

0: Викладач, інструктор і автор каналу про зброю «Балістика» Владислав Семивол каже, питання не тільки в місцевості, де застосовується зброя, а й в тому, в яких руках вона опиниться.
1: І у випадку, якщо людина вміє прогнозовано влучати в рухливу мішень, то тоді ділимо її навичку приблизно на 10, враховуючи мандраж, враховуючи умови, адже дрон зачасту підлітає, ми його не очікуємо.
0: Ще один важливий момент – дозвіл на зброю. Для цивільних його можна отримати приблизно за 30 днів, подавши пакет документів – паспорт, фото, медичні довідки від нарколога та психіатра, а також довідку про вивчення матеріальної частини зброї.
2: Умовно кажучи, останні місяці, як почастішали випадки атак FPV-дронами в місті Запоріжжя, відповідно, почастішали запити від цивільних. Фактів купівлі поки що не побільшало.
0: Є і простіші та безпечніші способи протидії дронам – сіткомети, але і до них фахівці ставляться обережно.
2: FPV-дрон – це штука, яка летить зі швидкістю 80-100 км на годину. Це рухома ціль. Попасти в неї в умовах стресу з рук без прикладу і на відстані до 10-15 метрів – це мало реальна. Ну, ви влучили в неї сіткою, але ж фізика, не забуває. Воно точно так же за інерцією буде кудись летіти, кудись прилетить і десь паде.
0: То що ж залишається цивільним, якщо безпосередньо протидіяти дронам складно і небезпечно? Чи є засіб, який допоможе від них хоча б вберегтися? Так, є. І це детектори дронів.
3: Є звукове сповіщення про те, що поряд перебуває дрон, і є відеосигнал, який вловлюється автоматично, за допомогою чого у них є можливість сховатися, вийти в укриття, чи взагалі просто побачити напрям півдрону, який рухається.
0: Принцип дії всіх видів і типів детекторів однаковий. Вони здатні вловлювати сигнали FPV за кілька кілометрів, а значить, і давати користувачу шанс на прийняття рішення та пошук укриття. Та попри велику кількість способів, найдієвішим для цивільних у місті буде не протидіяти дронам, а ховатися від них. На вулиці вашим укриттям може стати будь-яке приміщення або щільна рослинність, кущі, дерева. Якщо ж дрон настиг вас у транспорті, з нього треба вибігати і так само шукати укриття. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Вадим Тімченко, Суспільне, новини Запоріжжя.
4: Далі Херсонщина. Тут внаслідок обстрілів та ударів безпілотників від початку доби 6 поранених. За даними обласної адміністрації, 5 поранених у Херсоні і ще одна у селі Молодецьке Білозерської громади. І 4 людей поранені внаслідок удару по об'єкту критичної інфраструктури у Богодухівській громаді на Харківщині. Про це Суспільному повідомив міський голова Богодухова Володимир Білий. Ще одна людина постраждала надвечір у Харкові. За даними ОВА, російський дрон поцілив по Салтівському району міста. А з міста Куп'янськ на Харківщині бійці штурмового полку «Скеля» евакуювали з міста 41 людину. Серед них літні люди та діти. Відеооперації з порятунку показали в соцмережах. Для пошуку людей використовували дрони із гучномовцями. Самостійно вийти з міста нині неможливо, зазначили в підрозділі.
5: Їхали з чоловіком, хотіли виїхати, підірвалися самостійно. Колесо розірвало.
6: Дронів багато. Я не виходила за пределы своего двора, тому що как-то, ну, во дворі ти знаєш, де що.
4: І до Донеччини. Там сьогодні окупанти вбили двоє людей. Росіяни поцілили FPV-дроном по автомобілі у Дружківці. Загинуло подружжя, розповіли Суспільному в обласній прокуратурі. І на Донеччині мали росіяни просування на лінії фронту. Як видно на мапі Діпстейту, окупанти просунулися у селищі Новодмитрівка поблизу Костянтинівка на Донеччині. Тут територіальні втрати України склали 1,5 квадратних кілометра. Просунулися окупанти і на Сумщині поблизу села Рясне. На цій ділянці Україна втратила більш ніж 2,5 квадратних кілометра території. Річ не у внутрішній політиці, а суто в історичних моментах. Так президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на слова Володимира Зеленського про те, що позбавлення його вищої польської державної нагороди ордена Білого Орла пов'язане із внутрішньою передвиборчою боротьбою в Польщі.
7: Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того факту, що в Польщі ми не приймаємо червоно-чорний прапор Бандери. Володимире, шановний пане президенте, ця суперечка взагалі не стосується.

0: Це внутрішніх питань Польщі. Їх не існує, бо всі поляки знають і розуміють, скільки зла заподіяли полякам, польським дітям українські націоналісти. Президент Зеленський помиляється.
1: Напередодні президент України повернув орден Білого Орла до Польщі після того, як Навроцький позбавив його цієї нагороди через рішення назвати один з українських військових підрозділів на честь УПА. Разом із Зеленським він від польських нагород відмовилися і попередні президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Підтримали відмову й очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України в Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов. І на Тернопільщині українські та польські науковці розпочали другий етап пошукових робіт. Фахівці шукають останки жителів колишнього села Пужники, які загинули у 1945-му. Де шукають поховання та кого вже ідентифікували у сюжеті Софії Парчишин.
2: На кладовищі колишнього села Пужники розпочали другий етап пошукових робіт. За словами археологині Аліни Харламової, шукатимуть поховання місцевих жителів, які загинули за часів радянської влади у 1945 році. У пошуках братимуть участь спільно українські та польські науковці.
3: Ми спеціалізована установа Волинської старожитності і будемо проводити пошукові роботи тут, в колишньому селі Пужники. Українських археологів у нас наразі четверо, а все інше – це польська сторона, бо у нас зараз проблема є з кадрами, багато спеціалістів воює.
2: Перед початком робіт місце, де проводитимуть пошуки, перевірили працівники рятувальної служби.
4: Зараз піротехнічним розрахунком здійснюється обстеження території на наявність безпечних предметів. Територія приблизно, яка потребує обстеження, близько 5000 метрів квадратних. Станом на сьогодні ще вибух небезпечних предметів не виявлено.
2: Ексгумацію загиблих жителів села Пужники ініціював у 2022 році віце-президент Фонду «Свобода та демократія» Мацей Данцевич. За його словами, на цьому кладовищі захоронені його пращури. Чоловік розповів, де цього разу проводитимуть пошукові роботи.
5: Будемо шукати тут за місяць за то.
6: Тут на цьому місці, де ті стовпи, перша розкопана яма була, і десь у напрямку лісу ліворуч чи праворуч має бути друге заховання, згідно з тим, що люди казали, до 20 метрів. Виходячи з розповідей тих, хто вижив навіть у 1990-х роках, таких розповідей було чимало, які розповідали, коли комунізм упав у Польщі. І виходячи з цих розповідей, у нас є свідки, які подали їх тоді, але ще є деякі, які досі живі, і я знаю від них, що там була друга яма.
2: Роботи фінансує Міністерство культури та національної спадщини Польщі, каже Мацей Данцевич. Тут захоронені останки 42 людей, які загинули за часів радянської влади. Минулого року група українських та польських археологів їх ексгумували та перепоховали на цьому місці. Що вдалося дізнатись про загиблих завдяки генетичним аналізам, розповів професор із Поморського медичного університету в Щецині Анджей Осовський.
7: В тій хвилі маємо пробадані
6: всі. Наразі ми проаналізували всі знайдені останки і встановили генетичні профілі. Це дозволяє нам визначити остаточну кількість жертв. Сьогодні на основі генетичних аналізів ми можемо сказати, що маємо справу щонайменше з 43 жертвами. У нас є перші ідентифіковані особи, і на основі цих аналізів ми знаємо, що деякі жертви зникли безвісти.
2: Пошукові роботи триватимуть тиждень, каже Анджей Осовський. Софія Перчишин, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопільщина.
1: Суспільні новини тривають, і далі ми розкажемо про аномальну спеку, що накрила Європу, і те, чи загрожує вона Україні. А ще покажемо історію оборонця, який втратив в полоні половину своєї ваги. Будьте поряд. Британський прем'єр Кір Стармер оголосив про відставку. Про це він зранку заявив перед резиденцією на Даунінг-стріт. Майбутніх кандидатів на посаду почнуть висувати вже 9 липня, а чинний прем'єр виконуватиме обов'язки до завершення виборів. Більше розпитаємо в кореспондентки Ольги Токарюк. Вона з нами на зв'язку із Лондона. Олю, вітаю. Тож, власне, почни з того, що передувало рішенню Стармера. Ну і далі до того, як події розвиватимуться, власне, далі.
8: Вітаю колего і вітання глядачам із Лондона. Отже, справді сьогодні близько 9:30 ранку за місцевим часом британський прем'єр Кір Стармер оголосив про свою відставку. Цьому передували повідомлення британських медіа ще напередодні про те, що власне це станеться, тому вже велика була увага прикута сьогодні до його резиденції на Даунінг-стріт. І давайте послухаємо, як же обґрунтував прем'єр свою відставку і що буде відбуватися далі, що він заявив.
0: Я попрошу виконавчий комітет лейбористської партії скласти графік, за яким висунення кандидатур розпочнеться 9 липня і завершиться до літніх парламентських канікул. Це гарантуватиме, що новий лідер обійме посаду до початку сесії парламенту у вересні. Я залишатимуся на посаді до завершення виборів і надам своєму наступнику повну і однозначну підтримку.
8: Цікаво, що ще буквально кілька днів тому, минулої п'ятниці, Кір Стармер говорив про те, що планує залишатися на посаді, і навіть якщо буде оголошено конкурс на нового голову лейбористської партії, він братиме участь. Однак його позиція кардинально змінилася протягом вихідних, коли, як пишуть медіа британські, він зустрічався власне із чільними посадовцями зі свого уряду, з донорами лейбористської партії, з представниками профспілок. І стало зрозуміло, що він не має достатньої довіри, не має достатнього мандату від них, аби залишатися на своїй посаді. І ця промова Кіра Стармера сьогодні вранці на Даунінг-стріт вже під її кінець було чутно, як його голос тремтів, особливо коли він дякував власне своїй родині за те, що його підтримували, і казав, що планує робити далі. Давайте знову ж таки послухаємо його пряму мову.
0: А коли я залишу найвідповідальнішу посаду в країні, я присвячу більше часу найважливішій справі. Буду найкращим чоловіком для моєї чудової дружини Вікторії, яка завжди була для мене надійною опорою як у добрі, так і в скрутні часи, а також найкращим батьком для моїх прекрасних дітей, які є моєю гордістю та радістю.
8: Ось почули ми те, що збирається далі робити Кір Стармер. Були певні спекуляції в пресі про те, що він може залишитися в уряді, можливо, на посаді міністра закордонних справ. Однак це виглядає не дуже реалістично, власне, після цієї його заяви. І що ж передувало, власне, його відставці, крім ось цих останніх уже зустрічей на вихідних? Ну, напевне, однією з останніх крапель, яка вже переповнила чашу терпіння членів лейбористської партії, стали вибори місцеві, які відбулися в Великій Британії у травні. На них, власне, лейбористська партія зазнала нищівної поразки. В цьому звинувачують особисто прем'єр-міністра Стармера. І його рейтинг, він дуже сильно впав від часу, поки він прийшов до влади 2 роки тому. То зараз близько 76% британців за останніми опитуваннями не схвалюють діяльність Кіра Стармера на посаді. Тож, власне, ця відставка була лише питанням часу. Сьогодні про неї прем'єр оголосив, однак він виконуватиме обов'язки ще певний час, до того, як, власне, не буде обрано його наступника. Однак ім'я цього наступника вже інтриги немає. Наймовірніше ним буде Енді Берден, мер Манчестера. І я знаю, що зараз колеги підготували матеріал, дізнаємося більше про те, ким же є Енді Берден і чого чекати від нього. Я лише проанонсую, що на сайті Суспільного читайте статтю про Енді Бернема і про те, власне, яка його позиція щодо України і його досвід роботи з українцями тут, у Великій Британії, і навіть в Україні.
1: Олю, дякую тобі за подробиці і за анонс. Це була Ольга Токарюк з Лондона про відставку британського прем'єра Кіра Стармера. Тож, хто такий Енді Бернем, який може замінити Стармера і яким був його політичний шлях, Яна Герега досліджувала.
0: Клянуся всемогутнім Богом, що буду вірним і відданим його величності королю Карлу, його спадкоємцям та наступникам, згідно із законом.
9: Мер Манчестера Енді Бернем складає присягу депутата парламенту Сполученого Королівства. Кількома днями раніше він переміг на довиборах в окрузі Мейкерфілд. Ця перемога дала змогу Берну висувати свою кандидатуру на посаду лідера лейбористської партії.
0: Завдяки цьому сьогоднішньому результату є шанс побудувати нову політику, засновану на єдності та надії, відвернувшись від шляху, який веде нас до розділеної темної політики.
9: Енді Бернем повідомив, що балотуватиметься на посаду прем'єра країни ще до складання присяги. Одразу після того, як прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив заяву про відставку. Як пише BBC, однопартійці Бернема очікують, що він буде єдиним кандидатом на посаду та зможе очолити уряд без внутрішньопартійної боротьби. 56-річний Барнем обіймав посаду мера Манчестера з 2017 року. До того 16 років був членом парламенту, а також обіймав кілька посад в урядах лейбористів. У 2010-му він висував свою кандидатуру на посаду лідера партії, однак тоді посів четверте місце серед п'яти кандидатів. Яна Герега, Суспільне новини.
1: Сполучені Штати видали 60-денну ліцензію, що дозволяє виробництво, доставку та продаж іранської нафти. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бесент у соцмережі X після новини про завершення першого раунду переговорів між двома країнами у Швейцарії. Власне, інформацію у тій же мережі оприлюднили посередники з Катару та Пакистану. За їхніми даними, сторони погодили дорожню карту для досягнення остаточної угоди. Домовилися й про механізм припинення бойових дій у Лівані. А ще відкрили канал зв'язку для проходу комерційних суден через Ормузьку протоку. У самому Ірані наголошують на послабленні щодо експорту нафти і розмороженні частини активів. За словами швіца президента США Джея Ді Венса, Тегеран погодився допустити до країни ядерних інспекторів МАГАТЕ.
0: Ми хочемо налагодити координацію, аби знати, що у разі стрілянини між Хезболою та Ізраїлем у нас є механізм, як її зупинити. І, мабуть, те, чому ми найбільше радіємо, іранці погодилися повернути до своєї країни інспекторів МАГАТЕ. Це перший крок до остаточного припинення ядерної програми в Ірані. І це саме те, про що просили.
1: Ведення бою на воді, посадка та висадка човнів, зачистка ворога та створення плацдармів. Так відбувається курс адаптації новобранців 40-ї окремої бригади морської піхоти. Навчання готує військовослужбовців, зокрема, до роботи на воді та на островах у дельті Дніпра. Інструктори – морські піхотинці, які мають досвід на лівобережжі Херсонщини. Як навчають майбутніх морпіхів, бачила Яна Самко.
10: Подолання водної перешкоди та закріплення на позиціях військовослужбовці 40-ї окремої бригади морської піхоти 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України відпрацьовують десантну підготовку для подальшої роботи на Херсонському напрямку на островах у дельті Дніпра, розповідає заступник командира бригади Антон Напсевдакарі.
11: Тобто адаптуємо людей до того, як вони мають працювати безпосередньо на човнах, як адаптація їхньої роботи на воді.
10: Умови навчань максимально наближені до бойових. Вибухи, дим, імітація стрілецького бою, каже Карі.
11: Ми даємо базу, як треба робити правильно, а далі кожен для себе вибирає свій шлях, як діяти безпосередньо на місцевості. Тому що умови, обстановка може бути різною. Вона завжди, зазвичай, і є різною.
10: Посадка та висадка з човнів, зачистка секторів, створення плацдармів. Кожна дія повторюється по кілька разів. Виконання контролюють та коригують інструктори, морські піхотинці з відповідним бойовим досвідом.
12: Наші інструктори, всі класні бойові чоловіки, хочеться на них рівнятися, і ми з ними дуже класний колектив наразі. Звичайно, ці навички досить корисні, щоб насамперед вижити і тримати нашу Україну в одному колоці.
10: Інструктор на позивний «Арчер» говорить, робота на островах ускладнилась через розвиток безпілотних систем та вигоріли очерети. Тому головна мета занять, аби військові навчилися діяти швидко, у чітких взаємодії та максимально обережно.
13: Це дуже, дуже важка робота, так само, як і хлопцям, які працюють на плавзасобах, які постійно туди виходять на ці бойові завдання.
14: Це повна імітація прямо настоящого бою. Це на тобі бронежилет з усіма плитами, каски, тобі треба бігати, постійно рухатися, ти максимально імітуєш настоящий бій. Настоящий бій – це завжди важко.
10: Навчання цієї групи проходить у рамках курсу адаптації, який триває від 5 до 14 днів. За цей час бійці знайомляться з підрозділом, дізнаються про особливості служби та проходять злагодження у колективі. Далі фахова підготовка за обраним напрямком та виконання бойових завдань в зоні відповідальності бригади. Яна Самко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.
1: Понад два тижні утримував позиції з перебитими ногами і при цьому відбивав штурми та знищував ворогів. Це історія оборонця на позивний «Бульдозер». Загалом на позиції разом із побратимом чоловік пробув 63 дні. На одному з найгарячіших – Покровському напрямку Донеччини. Звідти єдиний спосіб вибратися пораненим – НРК. Тож, як організували евакуацію захисників і чому так довго не вдавалося це зробити, у сюжеті «Але бідної».
15: Була ніч, йшов сніг. Допомагав нам інший побратим з іншої позиції загрузитись в НРК. Дуже важлива річ. Тобто, ну, можна сказати, без неї ми просто б не вийшли звідти.
16: Владислав – напозивний бульдозер, уродженець Чернігівського району. До війська чоловік долучився восени 2024 року. Пройшовши навчання, воював на Покровському напрямку в одному з бойових підрозділів 105-го прикордонного загону. За словами бульдозера, взимку 2025 року він пробув на позиції 63 доби. Будучи травмованими вдвох із побратимом, бійці продовжували тримати позицію ще 16 днів. За цей час росіяни штурмували їх 7 разів.
15: Ворог, постійно, можна сказати, проводив там і штурми, і нальоти, і обстріли нашої позиції. Ну, попри те, що були пораненими, нам вдалося знищити десь ще 6 ворогів.
16: Бульдозер каже, на той момент вже розумів, що у нього перебиті ноги. Проте медики доїхати до них не могли.
15: За постійних обстрілів і так далі, це ворожих дронів, не було такої можливості, тому справились, своїми силами, наложили турнікети, і просто чекали.
16: Евакуювати військових з цієї позиції мали на наземному роботизованому комплексі. Спроб було декілька. Через погану погоду перша була невдалою.
15: Евакуацію вже здійснили, виходить, на другий день. Нам допоміг побратим загрузити тіло загиблого товариша і нам допоміг, так як ми були теж поранені.
16: Евакуацію бульдозера та його побратимів керував прикордонник на позивний ВІЛ. Пригадує, провести евакуацію бульдозера звичним способом на колісній або гусеничній техніці було неможливо, адже її чутно за декілька кілометрів. Водночас НРК безшумний та набагато менший за будь-яку техніку.
17: Для роботизованого комплексу легше нам розчистити шлях від тих же оптоволокна, від тих же дистанційних мінувань, від звичайних мінувань, від будь-якої там загородженьку з колючого дроту і тому подібне.
16: ВІЛ говорить, успішно провести цю операцію дала надія.
17: Надія в життя, напевне, надія в швидке повернення кожного із них додому, тому що ми розуміємо, що це чийсь син, чийсь брат, чийсь батько.
16: Алла Бєдна, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.
1: А він за 4 роки російського полону схуд майже в половину і за весь час у неволі зміг відправити рідним лише одну звістку. Це історія бійця 209-го протитанкового дивізіону Костянтина Павлюченка, який потрапив до рук ворога під час оборони Маріуполя. А нині пов'язав першу стрічку надії на підтримку безвісти зниклих і військовополонених жителів Прилуцького району Чернігівщини, звідки він сам родом. Більше Надія Мартишко розкаже.
18: Дякуємо! Дякуємо! Дякуємо!
19: У Прилуках зустріли колишнього військовополоненого, бійця 209-го протитанкового дивізіону підрозділу «Джавелін», 30-річного Костянтина Павлюченка. Суспільному чоловік розповів, у полон до росіян потрапив 12 квітня 2022 року, після 48 діб оборони заводу імені Ілліча, що в Маріуполі.
20: На прорив ми звідти їхали, але не вийшло. У нас по приказу президента ми здалися в полон, на жаль, 48 днів. Держали завод, а потім вже не було шансів мене держати.
19: У російському полоні він пробув понад 4 роки. Ділиться за цей час зі 102 кілограмів схуд до 57.
20: Татуювання наші, їм дуже вони на них сильно реагують. І щоб багато кого вони вважали азовцями. І заставляли говорити, що до зову. Не брати вони нам теж все. Принципіально хотілося вернутися і дещо ще зробити, те, що ти багато що не зробив, посправляти те, що я не робив, коли так був час. Зараз будемо старатися повернутися в своє русло.
19: Про те, що син потрапив до полону, його матір Валентина Павлюченко дізналася майже одразу. За 4 роки рідні отримали від нього одного листа.
3: Побажав усім здоров'я, щоб ми, да, я вас всіх люблю. Я ж кажу, чекайте на мене, швидше повернуся. Вони, принаймні, не думали, що так надовго. Думали, що просто на місяці, а получилося на роки. У полоні це життя, це в любу минуту, в любу секундочку воно може завершитися.
19: Костянтин Павлюченко повернувся до України під час обміну 15 травня.
3: Його перший дзвінок – це просто одне слово – «мам». І все. Сльози. Друга фраза була так: мам, війна то не закінчилась. Наше рішення залишається ще за ним.
20: Ну, я взагалі планував по-тихому прийти, щоб ніхто не знав. Без моєї помощі, допомоги дізналися, що я вернувся. Багато друзів, знайомих, взагалі ті, хто мене просто знає або чув, то да, це безумно, я щиро вдячний.
19: Під час зустрічі Костянтин Павлюченко підписав прапор об'єднання та пов'язав першу стрічку надії на дереві надії, що символізує надію кожної родини на повернення їхніх рідних додому. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини, Чернігів.
1: 40-градусна спека накрила кілька європейських країн. Причиною аномальної температури синоптики називають африканський антициклон, який приніс гаряче повітря із Сахари та сформував над Західною Центральною Європою тепловий купол. Чи загрожує він Україні? Мої колеги розбиралися.
21: У Франції червоний рівень небезпеки на більшій частині країни. Подекуди температура повітря сягає 43 градусів. У понад 800 шкіл скасували заняття, ще майже 2000 змінять графік.
22: Це не повинно тривати надто довго, в найближчі роки. Я також думаю, що ми не створені для життя тут, у Парижі, при 39-градусній спеці.
21: Помаранчевий рівень небезпеки, а от в країні Басків – червоний.
23: Я тут у відпустці, тому я не очікувала такої спеки. Це збіг обставин, що я тут у найспекотніший тиждень у Мадриді.
24: Я з Торонто, де влітку також буває спекотно. Просто вдома трохи волого, мабуть. Але знаєте, просто я п'ю багато води. На щастя, багато місць кондиціоновані, тому насправді дуже приємно.
21: В Італії у деяких місцевостях температура повітря піднялася до 37 градусів за Цельсієм. Україні оголосили помаранчевий рівень небезпеки. А от Україну аномальна спека оминула. Вже від завтра гідрометцентр прогнозує короткочасні дощі по всій країні, окрім півдня.
25: Якщо говорити про самі значення, то вони у нічні години будуть в межах 14-19 градусів. Денні максимуми у найближчі 2 доби будуть сягати 26-31.
21: До кінця червня у більшості областей країни стовпчики термометра показуватимуть 22-28 градусів. На Закарпатті та півдні – 32 градуси тепла. Анастасія Карнаух, Валерія Пашко, Суспільне новини.
26: Ви слухаєте Українське радіо. Щойно в нашому етері був випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Звичайно, ми продовжуємо стежити за ситуацією в українському повітряному просторі. Отже, повітряні тривоги актуальні для низки регіонів. Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська область. Саме там оголошено повітряну тривогу. За можливості намагайтеся бути в безпечних місцях. Залишайтеся Суспільним.
27: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
28: Щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо цій порі. Ми продовжуємо спілкування в студії. Олена Зелінченко та Роман Коляда. Україна 22 червня відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Це день, коли нацистська Німеччина напала на комуністичний СРСР. Це сталося 85 років тому. Приділяємо особливу увагу цьому дню пам'яті, бо це була страшна війна. Ця війна, яка двічі із заходу на схід і зі сходу на захід вогняним валом прокотилася всією територією України. Причому я коли говорю про вогняний вал, я в жодному разі не перебільшую, тому що і при відступі радянські війська, і при відступі нацистські війська використовували без жодних докорів сумління, ну, якщо про нього тут взагалі доречно говорити, тактику і стратегію випаленої землі. Нищилося все, до чого може дотягнутися супротивник. На превеликий жаль, нищилися і матеріальні ресурси, і об'єкти історичної пам'яті. Ми у Києві можемо говорити про Успенський собор, який двічі постраждав від дій радянської, тепер Російської Федерації. Ми можемо говорити про підірваний радянцями Хрещатик. Ми можемо говорити про багато злочинів, які радянська влада чинила на українській території. І так само не можемо забувати злочини, які нацистська Німеччина чинила на цій території, з злочинами проти людяності, включно з Голокостом, з винищенням представників єврейського народу, з представниками включно інших народів, українців, ромів, з розстрілами душевно хворих, психічно хворих людей. Тут через кому можна стільки страхіть перелічити, що забракне, на превеликий жаль, цілої програми. Водночас ми маємо, на моє глибоке суб'єктивне переконання, достатньо детально мати в голові картину того, що це була за війна, як саме вона відбувалася, ну, принаймні, настільки, щоб знати важливі ключові пункти про ту війну, щоб вона не ставала об'єктом чиєїсь пропаганди, а вона такою, точніше, предметом чиєїсь пропаганди, а вона такою, на превеликий жаль, була. З нами на зв'язку голова громадської організації «Центр мілітарної історії», воєнний історик Василь Павлов.
0: Знаєте, без перебільшення скажу, що маємо історичну розкіш відверто говорити про події Другої світової тепер, і складової, і основної частини Другої світової війни, якщо брати 41-45 роки. І тепер ми можемо сміливо говорити і про участь, і про внесок українців, на жаль, про жертви українців. Що ми можемо на сьогодні зафіксувати про жертв, яких зазнали Україна, про внесок, який ми зробили у перемогу над нацизмом?
2: Давайте, ну, для початку слід все ж таки трохи розділяти питання внеску, перемогу над нацизмом, питання жертв, тому що ці питання, вони нібито між собою взаємопов'язані, але відразу просто витікає звідси той культ та ідеологія, яку ми маємо формувати. Чи ми будемо ми формувати культ звитяги по відношенню до цієї війни, чи будемо ми формувати культ жертовності по відношенню до цієї війни, чи навпаки, як дуже довгий час робилося, скажімо так, відзначалося і звитяга українців на фронтах Другої світової війни, і їх жертовність безпосередньо там, чи то під час перебування в окупації, чи то під час перебування в нацистських концентраційних таборах. Якщо ми будемо говорити про жертви України, то ми маємо відразу чітко зазначати, що за підрахунком сучасних істориків, то це приблизно від 8 до 10 мільйонів людей. З них приблизно 3,5 мільйони – це безповоротні втрати, які українці зазнали під час участі у бойових діях у складі Червоної армії. Все інше – це безпосередньо втрати вже цивільного населення, але ми маємо враховувати, що для таких катаклізмів, як війна, характерна ще й так звана надлишкова смертність. Люди, які, скажімо так, загинули або померли під час цієї війни з причин, які в мирний час, скажімо, таких могло і не бути. Тому, можливо, і є правдивою оцінка те, що іноді втрати України в Другій світовій війні збільшується приблизно до 13 мільйонів. Тобто ми маємо собі отаку вилку від 8 до 13 мільйонів. Це суто по людським втратам. Але не слід забувати, що Україна зазнала величезних матеріальних втрат. Це і повне знищення декількох великих міст, наприклад, так само, як той Харків, який 4 рази переходив з рук в руки. Це нищення української промисловості, яка була більш більша частина з якої фактично це були новобудови, які були побудовані в Україні під час індустріалізації кінця 20-х, середини 30-х років. Ми можемо зазначити, що і Дніпрогес декілька разів руйнувався, і заводи Дніпровського залізорудного басейну, шахти Донбасу так само зазнавало втрати і українське сільське господарство, і окремою, скажімо так, межою, окремою групи втрат, це є втрати культурні, це загибель архівів, загибель бібліотек, перерозподіл або зникнення і знищення музейних колекцій. І ми можемо говорити, що Україна дійсно це є одна з одного боку найбільш постраждалих бездержавних територій світу на той момент, але водночас українці, які перебували в складі збройних сил держав антигітлерівської коаліції, насамперед Радянського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та її домініонів, вони внесли величезний вклад у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. І, ну, скажімо так, окрім там величезної кількості цифрових показчиків, це 7 мільйонів, близько 7 мільйонів українців у Червоній армії, це близько 120 тисяч українців у Польській армії, це 80 тисяч в армії Сполучених Штатів Америки. Ми маємо зазначити, скажімо, такі рідкі факти, що українці – це єдина нація, яка має двох прапороносців перемоги. Це Олексій Берес, який командував встановленням прапору над Рейхстагом, і це Майкл Стренг, який підняв прапор, брав участь у підйомі прапору над Окінавою. Відзимою, прошу, вибачте.
28: Оце дуже важливий нюанс, такий теж, який розходиться з тією старою міфологією, що панувала по відношенню до цього факту. Я, знаєте, що хотів запитати, слухаючи зараз вашу відповідь? От ви сказали, треба зрозуміти, який культ ми формуємо. Я зараз дивлюся на те, що відбувається от між Україною і Польщею, і мимоволі постає запитання, а можна без культів? Можна, щоб пам'ять була з одного боку живою, а з іншого боку, так, щоб так не боліло, чи те, щоб так не боліло там в разі?
2: Дивіться, коли я говорю культ, в даній ситуації я говорю про історію і про пам'ять, як про інструменти. Чи то на щастя, чи то на жаль, то дуже важко говорити. Історія є невід'ємною складовою ідеології, особливо для тих націй, які перебувають у стані війни. Україна на даний момент перебуває у стані війни, і тому для нас будь-яка пам'ять пов'язана з мілітарними звитягами або з трагедіями, які були на наших землях внаслідок війн, особливо програних війн, вони в нас використовуються для мобілізації нації. В даній ситуації ми, ну, під цим, скажімо так, терміном ідеологія наслід розуміти чогось поганого. У нас просто, на превеликий жаль, через неправильне використання багатьох термінів, дуже багато термінів перетворилося на терміни лайливі. Та сама пропаганда, яка вона просто є засобом до досягнення певної цілі. Так само ми говоримо про ідеологію. Ми можемо це ідеологію назвати як завгодно для того, щоб уникнути цього слова, але ми не уникнемо її. Тобто можемо сказати, що це є сенси, це є менталітетом, все, що завгодно. Але питання полягає в тому, ну, щоб, скажімо так, не шокувати словом ідеологія, ну давайте застосуємо конструкт, як ми формуємо пам'ять про цю війну і як ми цю пам'ять використовуємо, або для чого ми її використовуємо. На прикладі поляків ми знов-таки бачимо, що поляки використовують історичну пам'ять про Другу світову війну як мобілізацію власної нації. До речі, те саме робить використання пам'яті про Другу світову війну, роблять і в Росії. Але якщо уважно подивитися, от минулий місяць, він повністю пройшов під знаком висадки, відзначення пам'яті висадки союзників в Нормандії. Абсолютно ті самі практики вшанування загиблих, вшанування жертв на високому державному рівні. Те саме Сполучені Штати Америки навмисно зараз вже декілька років поспіль вони повернули форму, в якій воювала армія Сполучених Штатів Америки в Другій світовій війні. І якраз це робиться для того, щоб мобілізувати власну націю, мобілізувати власні збройні сили на тих конкретних прикладах, які потрібні державі, яка їх використовує. Так само і для України, і для українців нам важливо зберегти усі фрагменти пам'яті про українців. Ми можемо говорити, якщо б, скажімо, на так, у нас була сформована політика пам'яті, і ми могли б діяти більш-менш агресивно, то можна було б використати тезу, що в Україні нема жодного міста, яке б визволили поляки від нацистських окупантів. Але всі міста Польщі визволені за участю українців. Угу. Деякі міста, такі як Краків, Перший український фронт, він взагалі врятував. А Освенцим або Аушвіц так само визволили військові частини Першого українського фронту.
0: Я нагадаю слухачам Українського радіо, що з нами на зв'язку Василь Павлов, воєнний історик, голова Центру мілітарної історії. Про пропаганду, напевне, тут вже не про якесь лайливе слово, а як той механізм, який працює для того, щоб вибудовувати певні політики, певні практики. Це до того, що перемога або тема перемоги в Другій світовій, вона ж, по суті, віддана Росії чи забрана Росією. Як нам правильно комунікувати, як нам правильно вибудовувати ось цю політику для того, щоб ця перемога не була суто у Росії?
2: Знов таки, тут не треба нічого вигадувати. Це інформаційно-просвітницькі кампанії, це звернення до тих подій, до тих фактів, які показують місце України і українців в Другій світовій війні. Ну, ми можемо тут говорити не тільки там про українців Червоної армії, можемо говорити там про українців, наприклад, в небі Лондона, де один з українців, Іван Багнюк, більш відомий як Джон Бенкок, він був нічним винищувачем, збивав німецькі Фау-2 в небі Лондона. Так само можемо проводити прямі паралелі по знищенню російських ракет в небі українських міст. Ми можемо говорити про українців американського походження, про українців канадського походження в Збройних силах. І так само не забувати українців у складі Червоної армії, тому що дуже для багатьох з них це була війна за захист, не стільки за захист там радянської влади, скільки за захист і визволення власних домівок. І в нас, знов-таки, можемо згадувати того самого Івана Кожедуба як найкращого аса авіації союзників Другої світової війни. Ми можемо згадувати українських танкістів, можемо згадувати українських інженерів. Причому як на боці там Радянського Союзу Борис Патон, Оскар Патон, його батько, який винайшов зварювання для танків. Так само можемо згадувати Юрія Джорджа Кістіківського, який був одним з найактивніших учасників Манхеттенського проєкту, завдяки якому взагалі стала можливою ядерна бомба. Так, це не є про гуманізм, але це внесок українців також у перемогу. І оці моменти, які певний час вони про них або забувалися, або свідомо про них не говорили, їх просто треба підіймати і пояснювати їх, і, на превеликий жаль, як всередині України, так і за її межами. Тому що поляки побудували для себе величний музей Другої світової війни, і, до речі, першим директором якого і був Навроцький. Тому він абсолютно чітко знає, як з цим працювати.
28: От тут дуже цікавий нюанс. От про нього нам слухачі вже пишуть в Viber, при тому, що ми не оголошували його номер. Симетричне запитання тільки по відношенню до тих, хто був не на правильному боці історії. Там же ж не була Німеччина одна. А Японія, наприклад, свою денацифікацію пройшла. Вони тільки-тільки зараз оговтуються, тільки зараз починають змінювати законодавство, щоб у них знову могло бути військо, щоб вони знову могли там зброю експортувати тощо. А, наприклад, угорці.
2: Це один з найцікавіших моментів, знов-таки, коли ми мали би вибудовувати свою історичну політику і по відношенню до тих країн, які в роки Другої світової війни були союзниками Німеччини, які забезпечували окупаційну владу на території України. Це є Румунія, це є Угорщина, це є Словаччина. Тобто німці не були поодинокими в цьому. І за румунами є відповідальність за Холокост на території Трансністрії, це окупована територія України, Румунією, так і на угорцях є, наприклад, відповідальність за трагедію Корюківки, де безпосередньо угорці знищили, угорські окупаційні війська знищили українське мирне населення. Так само це слід комунікувати, про це слід говорити, про це не слід забувати. І в даній ситуації ви бачите, що, наприклад, Німеччина ставиться до цього абсолютно спокійно, вони визнають власні злочини, і так само ми маємо цього досягати і від інших країн. Немає нічого страшного. Історична політика має бути певною мірою і агресивною.
0: Ну так, але виходить так, що ми маємо вибудовувати всередині, можливо, і вийде, вдасться це зробити правильно, але як щодо інших країн, які, наприклад, там свої злочини не коїли, потім потрапили під радянський вплив і зараз залишаються під цим впливом, чи там вибудовується хоч якась політика щодо оцінювання взагалі подій Другої світової?
2: Ну, у нас ніхто просто навіть не намагався це зробити. Якщо з Польщею були ще якісь спроби прокомунікувати це, то з іншими державами просто не було. Це вже питання до державної політики, до державних інституцій, які у нас займаються національною пам'яттю, які мають просувати українські наративи, в тому числі про Другу світову війну, не тільки серед союзників України, але й серед тих держав, з якими ми маємо, ну, скажімо так, певні конфліктні епізоди в історії.
28: Ну, тут ж треба розуміти поточний стан справ і питання в тому, що а, треба комунікувати, б, треба, напевне, розуміти, коли комунікувати. А на завершення розмови
2: абсолютно,
28: я хочу...
2: Комунікація, вона включає час, місце, засоби. Тобто от, це ж не, це не якийсь одномоментний акт.
28: З приводу, ви кілька разів вже згадали сьогодні неочевидні епізоди участі українців в інших, так би мовити, на інших театрах бойових дій, в інших частинах всесвітньої історії, яка так чи інакше Другої світової стосується. В нашій освіті це відбито, це відбалансовано нарешті, щоб ми знали не тільки про підйом прапора над Райхстагом, а й той про інший підйом прапора, чи про того самого героя Манхеттенського проєкту, якого ви щойно згадували, героя-науковця в Новозі.
2: В шкільну програму це було, це внесено, було ще декілька разів ці зміни до шкільної програми вносилися, крайній раз вони були внесені до нової шкільної програми восени 2022 року. Якраз участь українців як в збройних формуваннях антигітлерівської коаліції, так і участь українців в збройних формуваннях на боці нацистської Німеччини, це все зафіксовано у наших шкільних програмах, це є і, скажімо так, в українському і освітньому продукті, в українському інформаційному продукті. Цієї інформації є більш ніж достатньо. Тут же буде питання, знов-таки, як це викладається, як це роблять конкретні вчителі в конкретних аудиторіях або шкільних класах.
0: Ну, але принаймні не можна не сказати, що цього немає або не робиться. І це, можливо, один із тих кроків, які ми робимо в напрямку формування і загалом політики, і нашого сприйняття, і розуміння тих подій Другої світової, особливо переживаючи війну нинішню російсько-українську. Дякуємо вам за цю розмову. Василь Павлов, голова громадської організації «Центр мілітарної історії», воєнний історик, був з нами на зв'язку. Лише зауважу, що, звісно, українцям не пощастило в період Другої світової, коли потрапили під жорна двох режимів, бо і нацисти зі свого боку Голокост влаштовували, розстрілювали мирне населення, табори смерті. Ну і не менш жорстокими були злочини комуністичного режиму. Це і події з розстрілами політичних в'язнів у 41-му на заході України, і знищення центру Києва восени 41-го, і підрив Дніпрогресу, і депортація кримських татар, і примусове виселення автохтонних українців з їхніх етнічних земель. Словом, ці злочини ми пам'ятаємо і розглядаємо вже, бачите, з позиції сучасної історії України.
27: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Слухайте на українському радіо. Чи стануть події в Криму початком кінця? Про що може йтися? Завершення російсько-української війни чи все ж кінець Російської Федерації? Адже радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, те, що Україна готує для росіян у Криму, вони будуть згадувати із жахом. І порадив виїздити. Яка наразі ситуація на півострові? Що на нього чекає? Чи можна трактувати події в Криму як сценарій майбутнього розвитку подій на території всієї Росії? Про це дискутуватимуть ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда разом з експертом Асоціації «Реінтеграція Криму» Борисом Бабіним у вівторок, 23 червня, о 8:37.
1: Світова тенісна класика вперше на суспільний спорт. Вимблдон з 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції, українці на корті та атмосфера легендарного турніру. Вимблдон разом з Суспільним.
2: Українське радіо.
3: Двадцять друга година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Чи поїде Зеленський до Польщі цього тижня, досі невідомо. Прем'єр-міністр Великої Британії йде у відставку. Що це означає для України? Аграрії готуються до збору озимого ріпаку. Про це та інше далі докладніше. Рішення щодо можливої участі президента України Володимира Зеленського у конференції з відбудови України у польському Гданську поки не ухвалене, повідомив журналістам радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин. Не поїде до Гданська президент Польщі Кароль Навроцький, про що повідомив на брифінгу керівник його бюро міжнародної політики Марцін Пшидач, передає РФМ-24. За його словами, запрошення іноземним партнерам на конференцію були спільно надіслані прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та президентом України Володимиром Зеленським. Кароля Навроцького не запросив прем'єр-міністр Туск, як і жодного з його підлеглих, сказав Пшидач. Конференція з відбудови України запланована у Гданську на четверту п'ятницю і готується захід на тлі напруженості у відносинах між Києвом та Варшавою. Раніше президент Зеленський присвоїв одному із підрозділів Збройних сил України звання Героїв УПА. За це польський лідер 19 червня позбавив українського колегу найвищої державної нагороди країни – Ордена Білого Орла. Президент Зеленський наступного дня переслав нагороду польському колезі поштою. Відмовилися від відзнак і другий, третій та п'ятий президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також глава Офісу президента Кирило Буданов, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, екс-прем'єр-міністр Володимир Гройсман, колишні та нинішні посли України в Польщі – Василь Зварич та Василь Боднар. Сполучене Королівство залишається серед світових лідерів і надалі відіграватиме важливу роль, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи відставку британського прем'єр-міністра Кіра Стармера. Про це український лідер написав у соцмережі X. Він подякував Стармеру за співпрацю, підтримку та спільні рішення, які сприяли посиленню Європи. Про рішення піти у відставку британський прем'єр оголосив сьогодні у резиденції на Даунінг-стріт. Він заявив, що процедура обрання нового очільника лейбористської партії розпочнеться 9 липня, а сам Стармер залишатиметься на посаді до завершення внутрішньопартійних виборів.
5: Я попрошу Національний виконавчий комітет лейбористської партії скласти графік, згідно з яким висунення кандидатур розпочнеться 9 липня і завершиться до літніх парламентських канікул. У разі проведення виборів це гарантуватиме, що новий лідер обійме посаду до початку сесії парламенту у вересні. Я залишатимуся на посаді прем'єр-міністра до завершення виборів і зроблю все можливе, щоб забезпечити впорядковану передачу влади і надам своєму наступнику повну і однозначну підтримку.
4: Новообраний депутат британського парламенту Енді Бернем заявив, що висуне свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Колишній мер Манчестера стверджує, що якщо стане прем'єром, то поверне країну до стабільності та уваги до найважливіших питань. Він назвав своїми пріоритетами прогрес у сфері економічного зростання, соціальних послуг та житлового будівництва.
0: Новини на Українському радіо.
4: Черкаські аграрії готуються до збору озимого ріпаку. Ним цьогоріч засіяли 50 тисяч гектарів полів, що майже вдвічі більше, ніж у попередні роки. Більшу частину врожаю експортують за кордон, де з нього виготовляють олію. А от чи можна знайти ріпакову олію у черкаських магазинах, досліджувала Марія Гаврилян.
2: Марина Гармаш працює у крафтовій крамничці. На її полицях розказує продукція локальних виробників. Її виготовляють невеликими партіями із натуральних продуктів. Продавчиня каже, часто покупці цікавляться оліями із нішевих культур.
3: Часто питають про ляну, гарбузову, також рапсову олію.
2: Запит на рапсову, каже, значно менший.
3: Не дуже часто питають, але є попит. У нас її немає в наявності.
2: Черкащанка Альона Гайдай ріпакову олію знайшла у найбільшому магазині однієї з черкаських торгувальних мереж.
6: Я про неї чула, ну ще ні разу не користувалася. Чула, що на ній смажить гарно. Взяла і вирішила спробувати.
2: Анна Халетій займається наповненням полицю цієї мережі магазинів, обирає торгові марки та асортимент.
7: Рапсова олія все ж таки вона являється лідером продажів за кордоном, я б сказала. В нас в Україні вона ще не така популярна, але вона у нас також представлена у мережі.
2: Відповідно до попиту, каже Анна Халетій, відбувається і наповнення асортименту. Покупці частіше шукають соняшникову чи оливкову. Хоч попиту в Україні немає, але аграрії з Корсунщини, Петроєвич ріпак засіває кожного сезону. Розказує, мають 5000 гектарів посівних площ, п'яту частину засаджують ріпаком.
8: Вигідно тим, що все-таки дуже високі ціни на ріпак. Вони на рівні і вищі, чим соняшник. Але проти соняшника це кращий набагато попередник, на якому ще й пшениця пару тонн більше дає, чим по соняшнику.
2: Зібраний ріпак, каже Петроєвич, збувають за кордон, оскільки висаджують якісне насіння, то його купують олійні заводи. У європейських країнах ця олія дуже популярна, каже директорка обласного управління агропромислового виробництва Валентина Сокирко. Відтак, черкаські аграрії стабільно висівають на експорт. Марія Гаврилян, Суспільне новини, Черкаси.
4: Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
4: Вночі у північній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території без опадів. Вдень в Україні, крім півночі та північного сходу, помірні короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-20, а вдень 27-32 градуси. У західних та північних областях 23-28 градусів. Зараз у Києві плюс 23. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Податок на OLX. Кого торкнуться нові правила? Підприємців чи всіх, хто час від часу підзаробляє через онлайн-платформи? Чи передбачено механізм розмежування коштів від продажу особистих вживаних речей та підприємницької діяльності? Які саме дані про продавців та їхні фінансові операції бачитиме податкова?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, те, про що так довго говорили, сталося. Так званий податок з продажів через OLX, іншими словами, оподаткування доходів, отриманих через цифрові